қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

келмейді, білінбейді. Уақыттың бар жоғы біздерге байқалып сезілмейді. Қисаймайды, түзілмейді.

0: Қызмет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Ағайын, ассалаумағалейкум. Ұлттың үн байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында. Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы. Әдеттегідей өздеріңізге алдағы 2 сағат көлемінде ең керемет көңіл күйді сыйлауға тырысамыз. Дәл қазір елорда уақыты сағат 7-ден 4 минут өтті. Біздің таңғы толқынға қош келдіңіздер.
1: Қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бай дүйсенбіден басталған жұмыс аптасы тек қана сәттілікке толы болсын, жақсы күндердің бірі болсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, себебі сіздерге ұсынар қызықты тақырыптар, әдемі әуезді әндер, тамаша ойындар біздің арнада. Және
0: 20 литр жанармайды қоса кеттімеген ғой. Мен ана сенің сөзіңді үстіне бит қосып отқандай отырмын ғой енді.
1: 20 литр жанармай.
0: Дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн. Дәл осы күннен жұмыс күн басталып жатыр. Бүгіннен бастап барша тыңдаушыларымыз, барша еліміздегі азаматтар, біздің толқында отырған жандардың бәріне осы бір жаңа аптаға сәттілік тілейміз.
1: Енді бірден тақырыпты да айтып өткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Жалпы Астанаға қашан келдің?
0: Астанаға енді келгеніме менің 4-ші жылға бара жатыр бұл.
1: Кәдімгідей армандап келген қалалардың бір шығар.
0: Армандап келген қала, кейін келе осы қалада жұмыс істеу мүмкін бе екен, тұру қалай болар екен деп. Енді мына Алматыны көрген жандар бірінші Астанаға аса аңдызар ауа бермейді ғой баста. Біз бірақ Астанаға келіп тұрып көру керек бұл қалаға.
1: Қаланы көрген кезде барып, білген кезде барып,
0: сен басқа жаққа мойын бұруың қиындау болады.
1: Енді жалпы Астана армандарды орындайтын қала деп жатамыз, иә?
0: Келісем.
1: Иә, мен 10 жыл болды Астананың кәдімгідей тұрғылықты тұрғыны болып кеттім десем болатын шығар. Өте қатты жақсы көремін Астананы. Неліктен Астана туралы айтып отыр дейтін шығар тыңдаушыларымыз, құрметті радио тыңдармандар. Енді бүгінгі тақырыбымызда осы Астанаға арналады. Жалпы Астанаға келіп көрдіңіз бе? Астанада тұратын жандар, армандарыңыз орындалып жатыр ма? Жоспарларыңыз қандай? Бүгін осы елорда туралы сіздердің жазбаларыңызды, хаттарыңызды күтеміз. Сондықтан біздің WhatsApp желісіне жазып белсенді болыңыздар. 8-700-755-33-55. Одан бөлек TikTok желісінде де дәл қазір тікелей эфирдеміз. Әселінікте Әбілбекова парақшасына қосылсаңыздар, сол жерде де телефон нөмеріміз көрсетілген. Енді Астанадағы жалпы болып жатқан өзгерістер қандай? Не жасалып жатыр қалада? Қандай дүниелер бар? Соның барлығын осы 1 сағат көлемінде өздеріңізге айтамыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, кезек әсем әнде.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. Астана армандарды орындайтын қала. Бүгінгі біздің ұсынып отырған тақырыбымыз, егер WhatsApp желісіне өз пікірлеріңізді жазамын дейтін болсаңыздар, астаналықтар болса, Астананы көргіз келетін жандар болса, біз күтеміз 8-700-755-33-55. Енді алғаш келген хатымыз бар екен, оқиық. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң қазақ радиосының ұжымы. Аптаның алғашқы күні сәттілікке толы болсын, істеріңізге табыс, дендеріңізге саулық тілеймін. Мен Астанаға барып көрмедім, жылда барамын деп ниеттенем, бірақ сәті түспей жатыр. Жұмыс шіркін босатпай жатыр, барып демалып қайту әлі де ойда. Барып қалармыз бұйырса. Астанадағы сыныптасым барам деп айтпай қойшы, 10 жыл болды ғой, жылда ауызбен барып жатсың деп ренжит шағалалы шардарадан Бекзат деп.
1: Енді
0: келгісі келетіндер көп Астанаға.
1: Келгісі келетіндер көп, әлі күнге дейін Астанаға осы жол түспей жүрген жандар жеткілікті. Оны айналамыздан естіп жатамыз, осы Астанаға бір барып қайту керек еді деген секілді әңгімелер көп.
0: Бір елорданы көру керек еді дейтіндер.
1: Мына ЛРТ ашылғасын, яғни Астана тұлпары деп өзгертілді, тұлпар Астана, Тарлан Астана,
0: иә.
1: Сол Тарлан Астана өзгергелі бері мінекей тіпті келушілердің мына аңдызары одан сайын ауғаны анық.
0: Иә, осы ашылғаннан кейін бір 2-3 күннің ішінде кәдімгідей 1 миллион адам қолданған. Бұл дегеніміз біздің асыға күткен Тарланымыз. Әлі де болса кәдімгідей жұмысқа барып келу мақсатында емес, кәдім көрермен, турист ретінде көргісі келетіндер, көрермен ретінде осы бір дүниені көргісі келетін жандар әлі арылған жоқ.
1: Өте көп, иә.
0: Тіпті ертең Астана күнінде менің ойымша бұдан да екі есе асып түсетін сияқты.
1: Елордаға
0: келгісі келетіндер, көргісі келетіндер, тіпті осы бір Тарлан үшін де келетіндер бар.
1: Студенттер, қалаға жұмыс істеуге көшіп жатқан жандар жалпы жеткілікті. Енді осыдан бірнеше апта бұрын президент Қасым Жомарт Тоқаевқа осы елорданың әкімі Жеңіс Қасымбек арнайы кірген еді, әлеуметтік экономикалық және инфрақұрылымдық дамыту туралы мәліметтер берді. Жалпы Астанада барлық басты экономикалық көрсеткіштер бойынша оң қарқын байқалатыны белгілі. Биылғы 4 айда негіз капиталға салынған инвестиция көлемі жалпы Астанаға құйылған 588 миллиард теңгені құрапты.
0: Енді бұл жалпы кезеңмен салыстырғанда, дәл осы кезеңмен салыстырғанда былтырғы 9.1%-ға жоғары деген сөз, яғни олардың арасында өңдеу өнеркәсібі, білім, медицина, көлік, сауда, логистика салаларында қатысты жобалар бар. Одан бөлек мынау Тарлан деп айтып жатырмыз, ЛРТ жобасы толық енді қазір жұмыс істеп тұр ғой. Енді бұйырса осы елорданың қоғамдық көлік жүйесін жандандыру мақсатында жобаның екінші кезеңі пысықталуда. Мысалы Қосшыдан деп жатыр, мынау оң жағалауға қарай баратын болса, онда тіпті Астананы елестету, білмеймін, кәдімгідей көп адамдардың арманы деп ойлаймын, келіп тұру.
1: Әрине.
0: Қазақстандықтардан бөлек шетелдіктер тіпті қоныс аударғысы келетін қалалардың бірі болатын шығар алдағы уақытта.
1: Сөзсіз. Қала әкімі сондай-ақ әлеуметтік нысандардың құрылысы, тұрғын үй алаптарын жөндеу, көркейту жөнінде айтқан. Енді соңғы жылдары Астанада 44 мектеп салыныпты, ал жаңа оқу жылына 12 білім ошағы, яғни білім ордасы әзірленеді, дайын болады дейді. Сонымен қатар 2 оқушылар сарайын және 6 балабақшаны осы халықтың қолданысына беру жоспарланып отырған екен.
0: Енді одан бөлек тағы да айта кету керек, жақсы жаңалықтардың бірі 2028 жылға дейін 2 перинаталды орталық, көппенді аурухана және диагностикалық кешеннің құрылысы аяқталады. Енді жалпы елордада болып жатқан өзгерістер өте көп, алдағы уақытта міндетті түрде тағы да өздеріңізге айтамыз. Ал сіздер құрметті радио тыңдармандар, Астанаға келіп көрдіңіз бе? Астанада қандай өзгерістерді байқап жатсыздар? Бізге жазыңыздар. 8-700-755-33-55 кезек әсем әнде қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосы Арман қала Астана қаласы болып тұр ғой біз үшін. Қаланың көрікті жерлерін балаларыммен бару бұйырсын. Шолы қыздарымды Астана қаласына оқуға түсірсем деп ойлаймын. Бүгін Нұрай қызымды тестке алып бара жатырмын. Жоғары бал жинап оқуға түсіп кетсінші. Сәттілік тілеп қойсаңыздар депті. Иә, армандар орындалады. Сондықтан да егер Астана деп армандасаңыз, онда міндетті түрде Астанаға келесіз деп ойлаймын.
1: Қайырлы таң Қазақ радиосының жүргізушілері, жаңа апта жақсы жаңалықтарға толы болсын. Жәмиға Шоқанқызы, радионың тұрақты тыңдаушысымын. Астана Арман қалада екі рет болдым. 2018-де жанұямызбен Астана күніне бардық. Былтыр тұңғыш немерем оқуды аяқтап, соған бардық дейді. Қазір немерем бірінші курс оқып жатыр. Астана армандарды орындайды деп Әсел айтқан дейді. Немерем оқуға грантқа түсті. Астананың барлық жері ұнайды, әсіресе Қазақ ұлттық музейі дейді. Астана өркендей берсін депті жұмысыңызға. Сондай табыс тілеген екен. Рахмет.
0: Қайырлы таң Қазақ радиосының жұма, Астанадан сәлем. Басталған жұмыс аптасы сәтті болсын. Жұмыстарыңызға сәттілік. 17-ші көлікте, қоғамдық көлікте тыңдап келе жатырмын деген екен. Я, мінеке біздің тыңдаушыларымыздың арасында арман болған Астананың өздерінің армандарын орындалған айтып жатыр. Я, тамаша, қуаныштымыз.
1: Әрине.
0: Енді Астана туралы айта берсек өте көп. Мынау спорттық жарыстарды айтамыз.
1: О, іліп алып кетуге беруге болады. Ана жерде мына нәрсе болды. Кеше бәйге болды деген.
0: Күнде демалыста әйтеуір Астанада баратын жер табылады.
1: Әрине,
0: алтыншы спорттық жарыстар болсын, басқа да дүниелер болсын.
1: Аптаның сенбі жексенбісі міндетті түрде осы астаналық парақшалардың барлығына міндетті түрде Астанада қандай шаралар болатынын шығады. Әйтеуір қаланың өмірі қызғыз қайнап жатады. Енді кеше
0: сол парақша демекші, сен сөзіңді бөлем. Астана қаласы әкімдігіне кірсең, анау сторис деген бар ғой, соны тауысып біте алмайсың.
1: Біте алмайсың.
0: Өйткені күнделікті жаңалықтар болсын, ақпараттар, қандай Астанада болып жатқан осы іс-шаралар бар, барлығын сол парақшадан таба аласыздар. Негізі Астана қаласы әкімдігі деп
1: не істейін деп ойламайсың.
0: Иә, қайда барам дейтін жандар болса, сол парақшаға кіруге болады.
1: Енді сол сондай шаралардың кеше біреуі өтті ғой Астанада. Астана Health Marathon, 30-дан астам елден бұл шараға 7000 қатысушы жиналыпты. Мінекей енді осындай кеше күні кеше шара өтті. Бұл шарада енді өте жақсы өтті десек болады. Әлеуметтік желіден көріп жатырмыз. Енді Астана қаласы әкімдігінің жалпы мәліметінше бірінші болу батылдық корпоративтік қоры ұйымдастырыпты бұл шараны. Осы шараға елорданың негізгі сәулеттің нысандары мен көрікті жерлерін қамтыған қатысушылар жарысты Қазақ елі монументі жанындағы тәуелсіздік алаңынан бастады кеше. Көрдік, куә болдық. Енді 21-де 1 шақырымдық жартылай марафон, 10 шақырымдық жүгіру, 10 шақырымдық скандинавиялық жүріс және экиден командалық эстафетасы бойынша өтіпті. Мінекей.
0: Енді әдетте осы марафон десе неге болады, қаланың сыртында болмады ма деген сөздерді жиі естиміз. Енді Астана соңғы жылдары осы бір марафон өткізуден кәдімгідей алдыңғы орында. Марафонның өзіндік бір вайбы бар. Бір жағынан бұл туристерді тартуға, бір жағынан Астанада да осындай керемет үлкен марафондардың өтетінін көрсететін үлкен іс-шара деп ойлаймын.
1: Сен бекер айтып отырған жоқсың. Сол 7000 адамның қатысқан 243-і әлемнің 30-дан астам елінен келген шетелдік спортшылар екен.
0: Мінекей, енді 30 елдің тұрғындары сол жақтағы біліп жатыр. Мінекей, Астананың қандай екен, қалай дамып жатқан айтады деп ойлаймын бәрі.
1: 30 елге тарайтын шара жасапты мінекей, осылайша былай айтқанда. 30 бұрын айтып едік қой жаңағы 30-тен шыққан сөз.
0: 30 елді руға тарайды деген сөз бар еді, иә.
1: Сол сияқты мінекей расымен 30 елге тарайтындай керемет бір шара болғаны көрініп тұр.
0: Иә, былай дейді тыңдаушымыз. Астана арман қала нұрлы мекен. Көркіне таңырқайды, келген бөтен бәйтерек бой көтеріп асқақ тұрса жарқырап қарсы алады әрбір өрен. Есілдің жағасындағы әсем қала күн сайын құлпырады жаңа ғана. Тәуелсіз елдің мақтанышы болып жайнай бер Астанам баққа толы деп.
1: Осындай
0: өлең жолдарын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз да бар. Иә, құрметті радио тыңдармандар, Астана армандарды орындайтын қала. Астана туралы айтамын дейтін болсаңыздар, біз сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. 8 700 755 33 55.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: толқынында қазақ радиосы. Тыңдаман кәрі жас балада.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Bestway Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32.990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі.
4: Көңіліңізде де көлігіңізде де қазақ радиосы қосулы болсын. Қадірменді радио тыңдаушы, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Арман қала Астана, бүгінгі тақырыбымыз осындай. Жалпы Астана туралы әңгімелесіп отырмыз. Елордамыз туралы өз ой-пікіріңізді жолдаңыз. Жалпы келіп көрдіңіз бе, келгіңіз келіп жүр ме, жол түспей жүр ме? Енді армандарды орындайтын қала деп жатырмыз. Көпшілік қазір енді бұрын енді Алматыны аңсап барып жүрді, қазір енді Астананы аңсап оқуға түсуге келетін болды дегендей. Енді айта берсе өте көп. Бұл өткені жаңа келбетті қала, жаңа шырайлы қала.
5: Енді күннен күнге дамып жатыр. Қалайы, бізге хат жолдаған тыңдаушымыз бар екен. Ассалаумағалейкум, Астана күннен күнге көркейіп жасай берсін, барша қазақ еліне жезқазғаннан сәлем депті. Ал келесі жазба, сәлеметсіз бе қазақ радиосы, мен Атырау Индербор Елтай ауылынан Астанаға жол жүріп барамыз дейді. 2500 километр ғой деймін. Yeah. Километр жүріп, атым Тәңірберген, жасым 11-де, жанымда қарындасым Хиуаз бар. Анама жол амандығын тілеймін, аман есен бауырларыма барсам екен, Астана маған ұнайды деген осындай жазба жолдапты. 11 жастағы оқушы, мінекей белсенді, қазірден қазақ радиосына таңғы эфирге өзінің Астана туралы ой-пікірін жазып жатыр. Енді Астана деген кезде бірден спорттық жарыстардың еске түседі.
4: Енді
5: оны да айта кетуіміз керек. Жаңа марафонды айтып жатырмыз. 2026-ның өзінде де түрлі керемет жарыстар бар. 2027-те тіпті нау әлем чемпионаттарын қабылдайды, түрлі спорттардан, мысалы таэквондодан, бокстан әлем чемпионатын қабылдаймыз деп жатыр. Енді бұл да елорданың дамуына, жалпы туристердің көптеп келуіне оң әсерін тигізеді деп ойлаймыз алдағы уақытта.
4: Енді жыл сайын Астана күнінің қарсаңында елордада енді түрлі осы спорттық жарыстар тұрақты түрде өтіп тұрады десек болады. Мысалы үшін былтыр 2025 жылы World Boxing ұйымының әлем кубогы кезеңі өтті, білесіздер, өте бір байрақты бәсеке болды десек болады. Көптеген елдерден спортшылар кеп, дәл сол сайыста Қазақстанның жалпы бокстан ұлттық құрамасы алғашқы орыннан көрінген еді. Енді биыл болашақ ойындары өтеді екен. Бұл 18 шілде мен 1 тамыз аралығында жүлде қоры 10 миллион ақш долларын құрайтын бәсеке. Жалпы бұл бәсекеге 2000-ға жуық спортшы келеді екен. Жалпы бас аяғы 13 дисциплинада жалпы жүлдеге таласады екен. Оның ішінде футбол да бар, файтинг дейді, мінекей, одан кейін баскетбол, денсинг деп алсын жақаныңды жазып қойған екен. Бірінен кейін бірін, енді 13 түрлі аталым деген дұрыс шығар.
5: Иә, одан бөлек енді таэквондодан Қазақстан Open халықаралық жарысы өтеді тамыз айында. Екінші рет 20-дан астам елдің басын қосатын осы бір халықаралық жарыс, еліміздің атынан ұлттық құраманың спортшылары сынға түседі. Жаңа айтып өткеніміздей, 2027 жылы үлкен дода бізде таэквондодан осы әлем чемпионатын қабылдауды жоспарлап отыр. Әрине, ол елордада өтеді деген сенімдеміз. Алдағы уақытта осы бір қазіргі уақытта бір-бірімен келісім шаралары жүзеге асып жатыр. Ол да болсын, біздің спорттық деңгейімізді, жалпы елорданың қалай дамып жатқан көрсететін үлкен ірі халықаралық жарыстардың бірі деп ойлаймыз. Содан бөлек жүзуден Silk Route 2026 атты әлем кубогының кезеңінің алғаш рет қабылдайды. Ол қазан айында 15-17 қазан аралығында болады. Жалпы алғаш рет осы бір әлем кубогының шешуші кезеңі Барыс Арена мұз сарайында өтеді. Жалпы Әзербайжан, Өзбекстан, Қазақстандағы әлем кубогының кезеңдеріне 50-ден астам елден 750 спортшы сынға түседі деп жоспарланған.
4: Спорттардың қаласы
5: елорда.
4: Енді расымен ғой, халықаралық аренадағы беделі одан сайын арта түсетіні сөзсіз. Бұндай шаралармен елордада енді көбеймесе азаймайды.
5: Yeah, енді байқасаң, одан бөлек жалпы қалада спортқа ынтық жандар өте көп. Ересек болсын, жастар болсын, таңертең түрлі саябақтарда жүгіру, кешкі серуен бар, велосипедпен жүру деген.
4: Сен қанша ерте тұрып, былай айтайын, айтайыншы, қанша ерте тұрып ботаникалық мына баққа барсаң да, сол жердегі жандарды көріп сен мына ұйықтап қалған адам сияқты сезінесің. Таңғы 6-да бар сол жерге. Ана жердегі адамның көптігін, олардың жасап жүрген тіршілігін қарап, сен өзіңді бір 10-да тұрып келген сияқты сезінесің өзің сол жерге.
5: Тіпті мынау йога дейміз ғой, қазіргі соңғы уақытта бір трендке айналған осы бір керемет денеге арналған жаттығуларды жасайтын тегін қаншама 2000 адам, 500 адам, 1000 адам деп жиналып осы бір ботаникалық бақты керемет іс-шараны өткізіп жатады. Расымен де бұл тек қана Елорда осы жай ғана жүретін емес, спорттың да қаласына айналып келе жатқан сияқты ғой соңғы уақытта. Құрметті радио тыңдаушылар, жалпы Елорда туралы, Астана туралы ойларыңызды жазыңыздар. Астана армандарды орындайтын қала деп айтып жатырмыз. Армандарыңыз орындалды ма? 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері. Ал біз болсақ, ертемен тұрып оқушыларды білім бұлағымен сусындататын мектепке жұмысқа шығып бара жатырмыз. Қазақ еліне бүгінгі жаңа аптаның алғашқы күні, дүйсенбінің жағымды жаңалықтарға толы, сәнді, мәнді, дүбірлі өтер күні болсын дедім. Жалпы осы тақырыпқа келер болсақ, еліміздің жүрегі, еліміздің астанасы, келбеті, келісі, сұлу қала Астана қаласында сапармен жиі барып тұрамыз. Соның дәлелі мен көрінісі ретінде осыдан бір айға жетпейтін уақыт бұрын дос жолдасы жігітіміз Астана қаласының тұрғыны Ерсайын Манапұлының кезекті мерейтойына барып қайтқанбыз. Айтқым келгені, елордамыз, астанамыз қарқындап дами берсін, Атырау қаласынан Латиф аға болған апайларыңыз деп жазған екен.
1: Тамаша. Тыңдаушыларымыздың осындай хаттары біздің эфирді одан әрі жандандыра түсуде. Енді мыңда бір алғыс дейміз. Астана қаласы расымен де көптеген тыңдаушыларымыздың көңіл төрінен орын алғандығын біз енді тағы бір мәрте аңғарып отырмыз десек болады. Енді Астананың жалпы жақсы көрудің себебі көп әсел. Енді айта берсе, бір енді қарапайым мысал үшін Астананың
0: сізді жеткізу мүмкін емес деп қойшы.
1: Бұл енді Астананың кез келген тұрғыны байқайтын дүниелерді айтып көрейікші, мысалы тізбектеп. Мысалы Астанада маған енді Алматыда тау бар дейді, басқа бар дейді. Енді тау әр қаланың өзінің ерекшелігі бар ғой. Ал Астанада әдемі аспан және әдемі мына күннің батуы тамаша Астанада.
0: Бұлттарының өзі кәдімгі тау сияқты болып.
1: Тау сияқты болады. Мына тіпті кешкі әдемі сол күн батудың уақытында мына Астананың келбеті өзгеше болады. Әр күн сайын бір танысың табылады сенің Астана туралы, осы бір сурет, видео немесе Инстаграмда қандай да бір посттарын айтын, стористарын айтын және сол жерде сен міндетті түрде осы Астананың батып бара жатқанын күн көресің.
0: Осы 2-3 күн бұрын ғана осы күннің батуын түсірмеген бір астаналық жоқ шығар деп ойлаймыз. Әдемі батты, керемет болды. Сол үшін де Астананы жақсы көруге болады деп ойлаймын. Сондай-ақ зәулім ғимараттар мен әдемі архитектура.
1: Сөзсіз.
0: Тіпті анау дронмен қазіргі уақытта Астананың келбетін түсіріп жүрген осы бір видеографтардың әдемі бір бейнесін көрсең, Астананы түсірген, мәссаған, не деген әдемі қала, кәдімгідей шеттел болып тұр ғой деген сияқты осындай пікірлерді көріп жатасың. Енді шетелден кем емеспіз, расымен де басқа ұлт өкілдері үшін, басқа халық үшін біз шетелміз ғой. Сондықтан Астанаға қарап, мә, біздің қала осылай дамып жатыр ма, осындай ма елорда деп
1: кәдімгідей аспанмен астасқан ғимараттар расымен де көзін жауып ал содан кейін енді Астананың желі бар ғой. Мына әдемі
0: өзінің
1: әдемі болып кетеді. Баста бір көргенде бір түрлі болып қалуыңыз мүмкін, бұл қалай болды деп. Бірақ расымен уақыт өте келе енді Астананың өзіндік атмосферасын сезіндіретін таза, сергек өзінің бір күшті желі бар. Осы желді енді айтпай кету мүмкін емес шығар.
0: Ол жел болмай қалса білмеймін енді қалай өмір сүреміз. Таза қала Астана, кәдімгідей таза қала.
1: Бірінші кезекте
0: кәдімгі таңда ерте тұрсаң, осы бір коммуналдық қызметкерлердің сенен бұрын ерте тұрып жұмыс істеп жатқан көресің қысы жазы. Сондықтан да сол қаланың тазалығына үлес қосып жатқан қызметкерлерге айтар алғысымыз шексіз енді.
1: Сонымен қатар енді қалай десек те, Астана біздің жүрек төрімізден, көңіл төрімізден орын алған қала деп жаңа ғана айтып өттім. Себебі мүмкіндіктердің қаласы, армандарды жүзеге асыруға біз айтып отырған дүниелерді жалпы өсуге, дамуға мүмкіндік өте көп және барынша жағдай жасалған десек
0: болады. Қаншама адам баспанасын алып үлгерді, отбасын құрды, осы жерде өсіп өніп жатыр деген түрлі дүниелерді естиміз ғой енді. Енді тыңдаушымыз былай жазды. Қайырлы таң Қазақ радиосының жұма, қалдарыңыз қалай? Астана жас, жақсы, самал желмен дамып жатқан қала ғой шіркін деді. Шынымен салыстырып жатсақ та, басқа қаламен мысалы салыстыруға келмесе де, өзге қала астаналармен Токио, әлде Нью-Йорк, Вашингтон қалаларынан жас лебімен біразын әлі артта қалдырады деді.
1: Айтқаныңыз келсін.
0: Алматыда керемет деп жазған дейді. Жасұлан есімді тыңдаушымыз.
1: Қайырлы таң, жаңа апта жақсылыққа толсын дейді тағы бір тыңдаушымыз. Мен Астана қаласын қатты ұнатамын, қатты ұнайды дейді. Мен осылай қысқа қайырам.
0: Мына бір хатты қарайынды. Ассалаумағалейкум, 2018 жылы 3 китайский сумкамен келгенбіз. Шүкір, үйлі болдық, бір емес депті. Тек қана алға депті. Расымен де бір ғана осы бір қол жүгімен, пакетімен, китайский сумкамен келдік. Астанада осылайша бірнеше жылдың ішінде, бір жылдың ішінде көтерілдік, жақсы табыс.

0: енді айта берсе өте көп.
1: Иә, сондықтан ішкі жан дүниеңізде жатқан армандарыңыз осы Астанада да орындалады деп ойлаймын. Сондықтан Астана дами берсін, көркейе берсін, ал сол астаналық тұрғындар қаланың дамуына да өз үлестерін қоса берсін дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әндермен бірінші сағатымызды түйіндейміз. Келесі сағатымызда бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды, сондай-ақ жауаптан жаңалма ойынмен жалғастырамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Қағаз құжат айналымын азайтып, кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 200-ден астам мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі басталды. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ұлттық парктер жаңартылып жатыр. Былтыр ерекше қорғалатын аумақтарда 3 миллион 700 мың адам демалды. Оларда 180-ге жуық туристік бағыт жасақталды. Қазір елімізде 14-ден астам мемлекеттік ұлттық парк жұмыс істеп тұр. Қарасора 2026. Осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Павлодар облысындағы жағажайлар шомылу маусымына дайын емес. Тексеріс кезінде бірқатар олқылықтар анықталды. Басым бөлігінде құтқару құралдары дайын болмаған. Өңірде жалпы демалуға арналған 45 жағажай белгіленген. Оның 29-ы коммуналдық, қалғаны жекеменшік. Демалыс орындарын абаттандыруға биыл бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Биыл Астана қаласын газдандыру толық аяқталады. Қазір тиісті жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Шұбар, Тельман, Үркер елді мекендері көгілдір отынға қосылды. Нәтижесінде 290 мың тұрғын газға қол жеткізді. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Елордада 5-ші мерейтойлық марафон өтті, оған 7000 адам қатысты. Бұл жарыс тарихындағы ең жоғарғы көрсеткіш саналады. Қатысушылар 21 шақырымдық жартылай марафоннан бөлек тағы 3 түрлі сайыста бақ сынады. Атап айтқанда 10 шақырымдық жүгіріс, 10 шақырымдық Скандинавия жүрісі, команда эстафетасы бойынша өзара мықтыны анықтады. Мәреге жылдам жеткендерге естелік медальдар табысталды. Иран Ислам Республикасы Израильдің солтүстігіндегі бірнеше әскери нысанды атқылады. Бірнеше ауданда дабыл қағылды. Бұл бейбіт бітім жасалғалы Иран жасаған алғашқы соққылар. Израиль елдегі барлық сабақты тоқтатуға мәжбүр. Иран халқы өз әскерлерінің шабуылдарын қолдады. Халық ел астанасы мен басқа да аймақтарда көшеге шыққан. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 33 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 30 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанайда 20, Орал, Атырау, Ақтауда 25, Петропавл, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Талдықорған, Қонаевта 32, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Таразда 35, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп – қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы әдеттегідей екінші сағатты бастаймыз.
1: Ал өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, әдемі әуездендерді ұсынатын Зәмзагүл Уәлиханқызы. Бірінші сағатымызда Астана армандарды орындайтын қала деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Түрлі жазбалар келіп жатыр, әлі де болсын соларды оқып өтейік. Сәлем Қазақ елі, баршаңызға қайырлы таң, апта басы сәтті өтсін. Астана туралы айтсам, өте керемет қала, таза, көркем, жаяу жүрген де ешқандай шаршамайсың. Астанада ерекше таза ауа бар, өзіме қатты ұнайды. Бас қала дами гүлдей берсін. Сәлеммен Құлсары қаласынан Бәтима Қалиева дейді.
0: Тағы бір тыңдаушымыз былай деген екен: Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ме радио қызметкерлер, Зейін, Әсел, жақсы тақырып, көрікті Астанам жайнап бер. Бас қалам, сен үшін мақтанамыз, сүйікті Астанам, көк туың желбіреп биіктен өрлей бер, жасай бер бас қалам Астанам, депті Сәуле апай. Кәдімгі қысқа нұсқа нақты қылып, кәдімгі керемет етіп жазып шығарған екен. Мың да бір алғыс дейміз. Таңғы шабыттарыңыз, шабыттарыңыз енді шалқи берсін дегіміз келеді. Мұқалмасын қаламдарыңыз осылай керемет өлеңдетіп өлең шығарып жүре беріңіздер.
1: Бізге, біздің арнамызға таңғы эфирде осылай белсенді болып жазып тұрыңыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, енді Астана туралы біз түйіндегеніміз дұрыс шығар деп ойлаймыз. Астана расымен де дами берсін, көрке берсін, осы қалада армандарыңыз орындала берсін. Ал келгісі келіп жүрген жандар да Астана құшақ жая қарсы алуға дайын. Енді жалпы жазғы маусымда осы Астана күні қарсаңында көптеп келетін анық, ауылдан басқа қаладан көптеп осы қонақтарымыз келіп жатыр. Ал сол қонақтарды күтіп алатын астаналықтарға күш қуат берсін. Және көп ақша берсін.
0: Келген туысыңды күтіп алу деген кәдімгідей бір жұмыс қой енді.
1: Негізі байқасаң,
0: қай қалаға келсе де,
1: Астанада неше жыл тұрып жүрген жандар кейбір ғимараттарды өзі барып көрмеген. Алыстан сол ат терлетіп ауылдағылар келген кезде бірге қыдырып барып өзі ұялып, кәдімгідей мәссаған осындай бар ма, қалай таныстырамын деген сияқты бір қымсынып жүріп танысып алады екен.
0: Алматы астаналықтардың бұл енді мына не деп айтамыз, жазылмаған бір енді әрқайсысының мына
1: өзі тәтті
0: дүниесі шығар, баршасы солай көреді. Алматылықтар да астаналықтар да осындағы барлық керемет ғимарат пен қызық жерлердің бәрін аралап көрген емес.
1: Қонақтар келгенде көреді. Сол айтарымыз, құрметті радио тыңдаушылар, жалпы қонақтарыңызды күтіп алуға дайындала беріңіздер. Енді басы бастап келген шығар деп ойлаймыз. Осы бір маусым айында демалысқа шыққаннан кейін, әсіресе балалар жазғы демалысында көптеп Астананы көргісі келетін балалар өте көп. Келіп көрем дейтін жандар да әрине Астана қарсы алуға дайын. Ал енді дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Одан кейін бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғаларды өздеріңізге жеткізуге дайынбыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, әрбір әуе рейсінің қауіпсіздігі ұшқыш кабинасында емес, жердегі отын құю кешенінде басталады. Авиациялық отын қабылданып, сақталып, сапасы тексеріліп, ұшақтарға құюға дайындалады. Жұмысты арнайы авиаотын компаниялары атқарады. Олардың еңбегі жиі байқалмайды, бірақ дәл осы қызметсіз бірде бір ұшақ әуеге көтерілмейді.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 8-ші маусым, елімізде әлемде қандай тарихи оқиғалар болды екен, соларға бір тоқталып өтейік. Бүгін бүкіл әлемдік мұхиттар күні екен. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының бастамасымен 2009 жылдан бері дәл осы күн аталып өтеді. Мереке күні түрлі, яғни табиғатты қорғау шарасы ұйымдастырылады. Солардың көмегімен ғаламшардың болашағына алаңдаушылық білдірген адамдар дүниежүзілік мұхит суларын мұқият зерттеу қажеттілігін әлемдік қауымдастыққа жеткізуге тырысады. Түрлі семинарлар, түрлі іс-шаралар, фестивальдер, пікірталастар өткізіліп тұрады. Енді мұхитты көргісі келетін жандар жетерлік деп ойлаймын. Қазіргі уақытта ол да бір қолжетімді болды. Мұхиттың осы бір тынық мұхитын көрдім, не болмаса үнді мұхитын көрдім деп түрлі өздерінің әлеуметтік желілердегі парақшаларында жазып армандары орындалғанын айтып жатады.
2: Енді бүгін төрт мұхит өздері отырып бір шай ішетін шығар. төрт мұхит бар ғой енді. 8-ші маусым күні сондай-ақ ошақ басында отырған әйелдер мен үй шаруасындағы ер адамдардың мерекесі дейді. Бұндай мереке енді бастаманы жалпы әйелдердің ұлттық институтының қызметкері Габриэла Дельгадо ұсынған. Ол әйелдердің қоғамдағы әлеуметтік және экономикалық беделі мен құқығын арттыру мәселелерінде алғашқылардың бірі болып көтерген осы. Сондай-ақ бұл қозғалысқа ерлер де біртіндеп қосылған. Олар қандай да бір себептермен үй шаруасымен алысып бала тәрбиелеуге уақыт бөлуі мүмкін. Енді ең жақсы жұмыстардың бірі дейді бұл әлемдегі. Өйткені
1: үй шаруасы
2: ең қиын және бағаланбайтын деп айтып кетсек болатын шығар. Қазір енді тіпті ел азаматтарда мына декреттік демалысқа шығу мүмкіндігі пайда болғалы бері бұл енді қоғамда бұрындары бір қалай ол ер азамат бұндай демалысқа шығады деген сияқты енді түрлі ұстанымдар, ойлар болды. Қазір енді бұның бәрі күнделікті дүниеге айналды.
1: Отбасы үшін ғой негізі.
2: Әрине, бала үшін, шаруашылық үшін, енді тіршілік үшін дегенім ғой.
1: Енді үй шаруасында жүріп тіпті өзінің блогтарын жүргізіп қазіргі уақытта танымал болып жатқан
2: қазір өзінің бар. Жұмысынан шығып кетіп сол блогингтің ізіне түсіп кеткен жандар жеткілікті.
1: Енді бұл да бір үй шаруасында қиындықты көрсету ғой. Әдемі
2: мен айтып өтейінші Әселжан осы жерде жалпы мына декреттік демалыс деген мысалы үшін кейбір сәттерде енді қазір бір үйге қамалып қалу сияқты көреді ғой, ал керісінше қыздарымыз жалпы аналарымыз батыр деп айтқым келеді. Өйткені дәл сол екінші тіс асылып жатады. Үнемі байқаймын мысалы үшін әлеуметтік желіде кез келген пост астына пікірге кірсең, декретте отырған аналардың жұмыс істеп ақша табу, ой айта берсе көрдің
1: ғой қыздардың қандай персенті екен.
2: Ел халықтың жаңағы несиелеріне байланысты арнайы жаңағыдай график қойып беріп енді айта берсе көп бар ғой. Сондай дүниенің бәрін жалпы демография көтерілсе бүкіл мәселелердің бәрі осылай ізінде шешіліп кететін сияқты.
1: Демографияны да бүкіл нәрсені экономикаға да үлес қосып жатқан енді
2: қыз келіншектер
1: енді бүгін сол жандардың енді ер адамдардың да мереке істеп жатыр. Ол кісілерді айтамын.
2: Жалпы үй шаруасындағы деп айтайын.
1: Шаруашылықпен айналысу да оңай емес. Үйдің шаруасымен де малға қарау, басқа да дүниелер деген сияқты ауылда да көптеп кездестіруге болады.
2: Жер үйде тұратын жандар.
1: Айтып өтейік, айтпесе ренжіп қалып жүрер. Сондай-ақ бүгін көпшілік алдында
2: ренжіп қалып жүрер деген.
1: Енді біз айтпады деп ренжитін шығар енді.
2: Білмеймін, енді ренжи қоймас.
1: Енді жігіттерде де эмоция бар ғой. Бәрібір айтпаса да бәрібір
2: ренжімейді ғой.
1: Бізді неге айтпады екен деп қалады. Сондай-ақ бүгін көпшілік алдында тоқу күні. Тоқу дегенде ол керемет мейрамдардың бірі. Нен тоқитын енді айтайын саған. Жалпы енді осы бір саябақтарда болсын, көпшілік алдарында осы бір тоқу деген дүние бар. Қыздар қауымы әсіресе ол бізге жат өнер деп айта алмаймыз. Біздің қазаққа тән өнер. Тоқу, тігу деген секілді. Осы бір әдіс тәсілін үйрету осы тоқу арқылы. Дүниежүзілік тоқу күні алғаш рет Парижде өткен екен. Сән десе бірден осы бір Франция елі, бірден Италия елдері бірден еске түседі. Сондықтан да тоқуды да түрлі дүниеде жеткізуге болады. Сән апталығына да шығаруға мінекей осылайша осы күнді 8-ші маусым күні тоқу күні деп атап өтеді екен. Бізде пайда болған ба деп ойласам керісінше басқа елде екен.
2: 8-ші маусымда әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде не бар дейтін болсаңыз, 1928 жылы ақштан Австралияға тұңғыш рет әуе тасымалы жүзеге асыпты. Сонымен қатар 1946 жылы дәл осы күні 8-ші маусымда халықаралық журналистер ұйымы құрылыпты.
1: Сондай-ақ 1947 жылы Днепрде кеме қатынасы ашылса, 1963 жылы америкалық кардиологтар темекі шегуге қарсы алғашқы науқанды жариялаған.
2: 8-ші маусымда елімізде болған оқиғалар қатарында 1992 жылы Қазақстанның шетелдік инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттігі құрылыпты алғаш рет. Сонымен қатар 2001 жылы Астанада алғашқы қазіргі заманғы өнер галереясының ашылу салтанаты өткен.
1: Сондай-ақ 2003 жылы тұңғыш рет халықаралық Астана 2003 қазақ әндерінің конкурсы өткен.
2: Сонымен қатар енді дәл осы күні кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыздар, енді әлемде танымал тұлғалар өте көп. Солардың қатарын толықтыратын 8 маусымда дүниеге келген 1895 жылы Мадридтік Реал футбол клубының президенті Сантьяго Бернабеу дүниеге келген екен. Енді қазіргі таңда Мадридтегі стадионның есімі де сол кісінің атына берілген. Енді Реал аты мәшһүр клубтардың бірі әлемге.
1: Дәл осы стадионды көргісі келетін Реал
2: жандарды жеткілікті.
1: Сондай-ақ 1977 жылы америкалық рэп орындаушы, продюсер қазіргі уақытта өзінің бір әлемдік турын жасап жүрген Кенни Уэст дүниеге келген. Мінекей осындай танымал
2: тұлғалар. Кенни көкем туған күн фанаттар бар шығар. 8 маусымда Қазақстанда кімдер өмірге келді дейтін болсаңыз, 1956 жылы жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Абай Мауғараұлы өмірге келді.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылар, мінекей 8 маусым елімізде, әлемде болған тарихи оқиғалар тізбегі осындай. Сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болып есте қалсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, дәл қазір әдем әндерді тыңдаймыз. Одан кейін көптен күткен жауаптан жаңылма ойынымен жалғастырамыз. 20 литр жанармай жеңіп аламын дейтін тыңдаушыларды біз күтеміз. Кезек әсем әнде.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: жауаптан жаңылма.
1: Радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойна әдеттегідей біздің толқында 20 литр жанармай басты ұтысымыз. Ойынның ережесі өте қарапайым, иә немесе жоқ деген сөздерді айтпау керек. Алғашқы енді бізбен сөйлесетін сол бір минут көлемінде осы сөздер айтылмаса сіз жеңімпазсыз. Ал енді қосымша ережелерді ұмытпаңыз.
2: Иә, аха деген сөздер де қолданылмайды. Олар иә жоқтың баламасы ретінде жүреді. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, бізге қоңырау шалған кезде радио қабылдағыштың дауысын жай қойып, не болмаса өшіріп қоюларыңызды сұраймыз. Себебі тілдесуімізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Одан бөлек уақыт созып ұзағынан жауап беретін тыңдаушылармен сол сәтте қоштасамыз.
1: Әрі.
2: Бір сөзді үш рет айтатын болсаңыз ойын тоқтайды. Сондай-ақ осындай біздің ережеміз. 8-700-755-33-55 сонымен алғаш болып хабарласқан тыңдаушымыз болса тілдесек. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Ал таныс болайық, есіміңіз?
3: Рабиға.
2: Рабиға ханым, қуаныштымыз. Сіз ойынның шартын білесіз, қателеспесек. Бірден бастаймыз, иә?
3: Иә.
2: Ал кеттік. Рабиға ханым, сіз қай өңірден едіңіз? Қай қаладан?
3: Шымкенттен.
2: Шымкенттен. Астанаға келдіңіз ба? Жалпы келіп тұрасыз ба?
3: Келіп тұрам, Көкшетаудан.
2: Көкшетау. Қазір Көкшетаудасыз ба?
3: Әрине, Көкшетаудамын қазір.
2: А, демалып жүрсіз ба?
3: Немереге қарап отырмын.
2: Мәссаған, немере қарайсыз деп қашан шақырып алдыңызды?
3: 4 ай болды.
1: Мәссаған. Шаршаған жоқсыз ба?
3: Шаршаған жоқпын.
2: Жоқпын деп қойдыңыз ба? Ай-ай-ай, Рабиға ханым. Жап-жақсы әңгіме айтып келе жатыр едік. Рахмет көп-көп.
1: Аман сау болыңыз.
2: Жақсы. Не деген емоция?
1: Немере бағып отырған адам.
2: Ой-ой-ой деді ғой. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Ал танысайық, есіміңіз?
4: Төребек.
2: Төребек, иә?
4: Темірбек.
1: Ай, ай. Ал, Темірбек мырза, ойынның шартын білесіз ба?
4: Білем.
1: Ал, білетін болсаңыз, уақытты қостық.
2: Темірбек мырза, бұған дейін жеңімпаз болған жоқсыз ба сіз?
4: Бұлтыр ұтқам, екінің жерлайды.
2: А, жанармай ұттыңыз ба ол кезде?
4: Топкенде.
1: Аха, дедіңіз ғой.
2: Мүмін дедіңіз ғой сіз?
4: Аха,
1: енді осы жерден ойын тоқтатамыз.
2: Көктемде деген жауап енді қабылданбайды. Рахмет, Темірбек мырза.
1: Иә, көктемде деп тұрсыз ғой енді.
2: Ал келесі қатысушымызды қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Бізбен байланысқа шықсаңыз. Таныс болайық. Есіміңіз? Алло.
5: Есімім Шолпан, Ақтөбе қаласы.
2: Шолпан, иә?
5: Шолпан.
2: Сұлуфан.
5: Иә,
2: иә. Ал жақсы, Сұлуфан ханым, ойынның шартын білесіз, ендеше бірден бастайық. Ақтөбеденмін дедіңіз ба?
5: Ақтөбе қаласы.
2: А, Астанаға келдіңіз ба, жалпы болғансыз ба?
5: Болмадым ғой аяқта.
2: А, былай жоспарда бар ма келу?
5: Жоспарда бар.
2: Туыстар бар ма негізі?
5: Ондай туыстар жоқ.
1: Жоқ болса, ойынды тоқтатамыз.
2: Ойынды тоқтатамыз енді осы жерде.
1: Әселдің де соққысы орымтал сәтті ұтымды пайдаланып.
2: Бүгін Астана туралы әңгіме айттық қой, бір сұрағым келді.
1: Ол кісілер түлкі болаңға салғысы кеп жатыр енді, болмай жатыр бірақ. Ұстап алып жатыр, ана аңшы сияқтысың ғой сендер.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар. Кезек әсем әнде, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, әндетіп отырғанымызда эфирге шығып кеткенімізді аңғармай қалыппыз. Сонымен бүгінгі енді жауаптың жаңылма ойынының жеңімпазы әлі анықталған жоқ. Басты 30-20 литр жанармай бізді тыңдап кетіп бара жатқан көлік жүргізушілерінің баршасының бір қажетіне жарар деп ойлаймыз, сондықтан хабарласыңыздар.
1: Күтеміз 8-700-755-33-55, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 байланыс номері қосулы, сонымен хабарласқан ойыншымызбен тілдесек. Қайырлы таң!
2: Қайырлы таң!
1: Таныс болайық, есіміңіз?
2: Гүлжан болады есімім.
1: Гүлжан, қуаныштымыз. Сонымен ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
2: Иә, бастайық.
1: Гүлжан ханым, дәл қазір радио қосылып тұр ғой деймін, иә?
2: Көлігімде қосылып тұр.
0: Ал, аман сау болыңыз Гүлжан ханым.
1: Көлікте қосылы десеңіз ойынды жалғастырар едік, иә? Өкініштақ. Ал, келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
3: Саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Болат. Болат.
1: Болат мырза, қуаныштымыз. Қай өңірден?
3: Жезқазған қаласы, Ұлытау облысы.
1: Бірден бастайық, иә?
3: Мхм.
1: Ал, Болат мырза, әлеуметтік желіні пайдаланасыз ба?
3: Әрине, әрдайым.
1: Бізді TikTok-та тікелей эфирден көріп отырасыз ба?
3: Өкінішке орай TikTok ондай
0: жоқ па? Аман сау болыңыз.
1: Рахмет.
0: Батыр мырза. Болат мырза.
1: Иә, келесі қатысушымыз.
0: Болат мырзаның айтқаны болмай тұр қазір.
1: Болмай тұр.
0: Келесі тыңдаушымызды көрейік. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Амансыз ба?
4: Қайырлы таң.
1: Телефонға жақынырақ сөйлесеңіз, есіміңізді білейік.
4: Рахима.
1: Рахима, иә? Рахима ханым, телефонға жақынырақ сөйлеп, радио қабылдағышты өшірейік. Қайдасыз?
4: Алло.
1: Біз сізді естіп тұрмыз, телефонға жақынырақ сөйлеңіз.
4: Сөйлеп тұрмын.
1: Енді естілді ғой, иә?
4: Естілді.
0: Рахима ханым, енді тезде жауап береміз.
1: Жылдамырақ жауап берейік, уақыт алмай, жақсы ма?
4: Жақсы.
1: Ал Рахима ханым, зейнет жасындасыз ба? Жоқ, ойында тоқтатамыз.
0: Ойында осы жерден тоқтатамыз енді.
1: Рахима ханым, бізге еш ренжімеңіз, өйткені сізбен қанша тілдесуге байланысуға тырыстық, алайда біздің сұрақтарымыздың өзіне жауап кеш.
0: Қарапайым танысу сұрақтарының өзіне жауап алмай қалдық. Қай қаладан екен білмей қалдық біз, Рахима ханым.
1: Келесі қатысушымыз, қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
5: Кенжебек.
1: Кенжебек мырза, бірден бастаймыз ба?
5: Бастайық.
1: Бізге алғаш рет хабарласып тұрсыз ба, Кенжебек мырза?
5: Екінші рет.
0: Мәссаған. Бірінші рет ұттыңыз ба?
5: Ұтылып қалдым.
1: Түсу қиын болған жоқ па?
5: Қиындау болды әрине.
1: Қай өңірден едіңіз, Кенжебек мырза?
5: Мен Қызылорда.
0: Қай жері Қызылорданың?
5: Арал.
0: Арал қаласынан ба? Қазір өзі Аралда тұрасыз ба?
5: Қаласында.
1: Көлігіңіз бар ма?
5: Әрине.
1: Тамаша. Бір жақ асығып бара жатсыз ба?
5: Иә. Көліктегіде
0: жатыр. Иә дедіңіз ғой.
5: Ой.
0: Өткізіп жібергізің келді ма, үндемей?
1: Иә деп па? Рахмет. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
6: Алло, сәлеметсіз
1: ба? Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
6: Есімім Айдана.
0: Айдана, қай өңірден?
6: Мен Ақтау қаласынан.
0: Ақтаудан Айдана. Айдана, осыған дейін қатыстыңыз ба?
6: Салмадыңыз.
0: Онда алғаш рет болса, ережені жалпы енді тыңдап жүрсеңіз білетін шығарсыз әйтеуір.
6: Білем.
0: Білсеңіз онда уақытты қостық.
1: Ал Айдана ханым, Ақтаудан ау Каспийде суға түсу маусым басталған шығар, иә?
6: Басталмады, күн салқын.
1: Салқын болып тұр ма? Неше градус?
6: Қазір енді 15 градустай болып тұр.
0: Қай кезден бастап түседі өзі суға?
6: Бұрын майдың аяғы үйінде түсетін еді.
0: Қазір ше?
6: Қазір енді ондай түсетіндей маусым болып тұрған жоқ.
0: Осы жерде енді ойынды тоқтатамыз.
1: Маусым емес десеңіз жалғастырар едіңіз, әттеген айтыңыз, иә. Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей біз бүгінде жеңімпаз анықтай алмадық енді. Әдетті байқасаңыз,
0: сенбі
1: қиын сияқты.
0: Мәссаған, бел көрсетіп жатсыз ба?
1: Иә.
0: Бәрекелді, әйнектің ар жағынан бізге қоштасыңдар, ойын аяқталды, уақыт аяқталды деген белгі келді.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырып аясында бізге атсалысып, осы ойынға қатысқан барша тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Ертең де бұл ойын жалғасады. Сондықтан қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдай жүріңіздер. Енді бүгін 8-ші маусым, күн дүйсенбі, берекелі жақсы күндердің бірі болсын дегіміз келеді.
0: Ал енді бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен үштікті тағы бір таныстырып өтейін. Әріптесім Әсел Әбілбек, сонымен қатар Әсем дәуезді әндерді ұсынған Замза Гүлуәлиханқызы және мен Зейін Шанжархан қадірменді радио тыңдаушы, әр күн сайын, әр таң сайын бізбен бірге болыңыздар. Өйткені әр таң қазақ радиосымен қайырлы, аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады,

0: үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін грыжа, протрузия, не салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы салмалды, мен осы салмалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні ақ, содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма, Құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қалың қысымы 130-125-ке түсірді. Мен соңыма бесетіне біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайда дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда НЭО саумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған НЭО саумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: НЭО саумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған биесті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019803E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі басталды. Пилоттық жобаға 6000-ға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге жуық қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Қара сора 2026. Осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елдегі су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Павлодар облысындағы жағажайлар шомылу маусымына дайын емес. Тексеріс кезінде бірқатар олқылықтар анықталды. Басым бөлігінде құтқару құралдары дайын болмаған. Өңірде жалпы демалуға арналған 45 жағажай бекітілді. Оның 29-ы коммуналдық, қалғаны жеке меншік. Демалыс орындарын абаттандыруға биыл 1 миллиард теңге бөлінді. Биыл Астана қаласын газдандыру толық аяқталады. Қазір тиісті жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Шұбар, Тельман, Үркер елді мекендері көгілдір отынға қосылды. Нәтижесінде 290 мың тұрғын газға қол жеткізді. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Биыл Атырау облысының 55 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға асфальт төселетін болады. Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырғандар саны 470-тен асты. Салдарынан 82 адам көз жұмды. Мамандардың айтуы бойынша кеселдің өршуіне аймақта Бунди-Бугио штамының жылдам таралуы себеп болған. Індетке қарсы тиімді вакцина, арнайы емдеу тәсілі жоқ. Қазір 258 науқас оқшауланды, стационарлық ем қабылдап жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 33 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 30 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанайда 20, Орал, Атырау, Ақтауда 25, Петропавл, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Талдықорған, Қонаевта 32, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Таразда 35, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын IRG кір жуғыш машинасы небәрі 109.990 теңгеге 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак, артық шығынсыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында

0: жаз жайлау, неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Акрон Full HD теледидары небәрі 94,990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

таппаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалғыз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88

0: 88 88. Қоңырау шалу тегін. Сондай ақ 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Неосомал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз 8 778 021 88 88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8 778 021 88 88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16019800003 E 00050307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Армения премьер-министрі Никол Пашинянды Азаматтық келісім партиясының парламенттік сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Сайлау елдің қолданыстағы сайлау туралы заңнамасына сай ашық өткен. Қасым Жомарт Тоқаев Никол Пашинянның Армения ұлттық мүддесі жолындағы қызметіне табыс тіледі. Президент Қазақстан достық Армениямен өзара ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екендігін атап өтті. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар бар деп хабарлады Еңбек министрлігі. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 1/3 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан жоғары. Елімізде вандализм деректері азаймай отыр. Жыл басынан бері бөтеннің мүлкін бүлдірген 800-ге тарта азамат жауапкершілікке тартылды. Тәртіп сақшылары 160-ға жуық адамды әкімшілік қамауға алды. Көшелерде бейнебақылау камералары жұмыс істейді. Нәтижесінде ұсақ бұзақылық жасаған 7000 адам анықталды. Киевте қазақстандықтарды есірткі бизнесіне тартқан қылмыстық топтың жолы кесілді. Оларға тиесілі қол орталығы анықталды. Операция барысында 11 адам ұсталды. Тінту барысында 40 мың ақш доллары, 10 мың евро, Range Rover автокөлігі, 18 ұялы телефон, 12 ноутбук тәркіленді. Арнайы операцияны еліміздің ішкі істер министрлігі мен Украина ұлттық полициясы бірлесіп жүргізді. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Жыл сайын туа біткен ақаулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келеді. Бір жылда жүрек қан тамырлар жүйесінің туа біткен ақаулары бар балаларға 2 мың ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге қысқарды. Израиль күштері Ливан астанасы Бейруттың оңтүстігін бомбалады. Бұл туралы премьер-министр Биньямин Нетаньяху мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл Хезболланың Израиль аумағына жасаған шабуылына қарымта жауап. Әуе соққыларынан 2 тұрғын үй қирады. Жалпы Ливанда Израиль шабуылдарынан 3 мыңнан астам адам қаза тапты. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 33 градус ыстық. Алматыда да күн бұлтты болады, 30 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Қостанайда 20, Орал, Атырау, Ақтауда 25, Петропавл, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Талдықорған, Қонаевта 32, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Таразда 35, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: жарнама, жарнама.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама.
7: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
8: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

бүгінгі күні құрметті радио тыңдаушы қауым бармысыздар, ардақты ағайын саз сағат сіздермен бірге. Бұл сағаттың шымылдығын ашқан Алтынай Жорабаева Ақтолғай әнімен, ал әрмен қарай жалғастыратын Өмірқұл Айниязов Алқалап келген әлеумет әнін тарту етеді. Бұл сағатты сабақтайтын Ардақ Балажанов ардақты тыңдаушы Қара Жорға әнін ұсынады. Сіздермен бірге саз сағат, дәл қазір халық музыкасынан концерт тыңдайсыздар. Ал мен сіздермен ең алғаш хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадалап отырған Қанат Шапиғазы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жаңа қадірлі тыңдарман, айтыңызшы, жаздың аптап ыстығында немесе көңіл күйіңізді көтергіңіз келген сәтте ең алдымен қандай тәтті тағам еске түседі? Әрине, ол балмұздақ. Бүгінде оның кішкентай балалардан бастап, үлкендерімізге дейін сүйсініп жейміз. Оның қазір сан түрі бар. Алайда, сіз ең алғашқы балмұздақ қандай болды? Ол қайда және қалай жасалған? Қазіргі біз тұтынатын балмұздаққа дейін ол қандай өзгерістерден өткенін білесіз бе? Бұл сұрақтардың жауабы бүгінгі ең алғаш хабарында. Ванильді, шоколадты, жемісті, жаңғақты, түрлі түсті балмұздақтар дүкен сөрелерінде самсап тұр. Бірақ бұл тәтті тағамның тарихы өте тереңнен бастау алады екен. Зерттеушілердің айтуынша, оның алғашқы нұсқалары шамамен 4000 жыл бұрын ежелгі Қытайда пайда болған. Тоңазытқышта, мұздатқышта жоқ заманда мұз бен қарды сақтап, одан ерекше тәтті тағамдар дайындаған. Тіпті кейбір патшалар мен императорлар арнайы адамдарды тауға жіберіп, қар алдырған деседі. Ал қарапайым халық үшін бұндай тәттілер қол жетпес аз саналған. Салқын тәттілер ежелгі парс елінде де кең тарайды. Парсылар да жаздың ыстығында мұз сақтайтын арнайы қоймалар салып, қар мен мұздан түрлі десерттер дайындаған. Тарихи деректерде Рим императоры Неронның да балмұздаққа ұқсас тағамдарды жақсы көрген айтылады. Ол да қызметшілеріне алыстағы таулардан қар тасытқызып, оны жеміс шырыны мен балға араластырып жеген екен.
1: Сіз білесіз бе?
0: Ал балмұздақтың Европаға таралуына әйгілі саяхатшы Марко Полоның ықпал еткені туралы деректер бар. Ол 13-ші ғасырда Қытайға барғанда балмұздақты қатты ұнатып, оның дайындалу тәсілдерін Италияға алып келіп, оны жергілікті аспазшыларға сатқан деген болжам бар. Ол рецепт құпия түрде сақталып, ол тек ақсүйектер мен Рим папасына ғана ұсынылған екен. Одан соң итальяндық аспаздар бұл әдістерді одан әрі жетілдіріп, оған сүт пен кілегей қосылған жаңа рецепт түрін ойлап табады. Уақыт өте келе балмұздақ Францияға, Англияға және Европаның басқа да елдеріне тарайды. Алайда ұзақ уақыт бойы ол тек бай ауқаттылардың ғана тағамы болып келеді. Өйткені мұзды сақтау қиын әрі қымбатқа түседі. Одан соң 19-шы ғасырдың ортасына қарай балмұздақ революциясының бастауы, сол кезеңдегі өнеркәсіптің дамуы және мұз өндіру технологиясының жетілуі өнімді қарапайым халыққа қол жетімді етеді. Ал одан соң технология дамып, тоңазытқыштардың пайда болуы бұл өнімнің әлемге таралуына жол ашылады. Міне сол кезден бастап, әр ел өзіне тән ерекше дәмдер ойлап тапқан.
1: Керек дерек!
0: Ал қазіргі жеуге арналған вафельді рожоктар сыртқа дысқа шығынданбас үшін ойлап табылған екен. Оны 1904 жылы Сент-Луис қаласында өткен аспаздық көрмеде вафельді десерт сатушы Эрнест Хамби ойлап тапқан. Оған ол идеяны туындатқан сәт сол күннің қатты ыстық болуы. Аптап ыстықта көрмеге жиналған халық балмұздақ алу үшін сыртқы ыдыс босағанша кезек күткен. Оны байқаған өнертабыс иесі Эрнест Хамби өзі жасаған жіңішке вафлиіне балмұздақты салып таратқан. Уақыт өте келе бұл түрі мигранттар арқылы ақыштан соң әлемге тарайды.
1: Қызық дерек.
0: Ең қызығы әлемде жыл сайын 15 миллиард литр балмұздақ желінеді екен. Бұл мөлшер 5000 олимпиадалық бассейнді толтыруға жетет деген қызықты дерек бар. Ал бәріміз сүйсіне жейтін пломбир балмұздағы алғаш Францияның Плобер-Лебом қаласынан шыққан деген дерек бар. Ал қазіргі шоколадпен қапталған балмұздақ түрін алғаш рет Айова штатының мұғалімі Кристиан Нельсон 1916 жылы ойлап тапқан. Ал әйгілі Эскимо балмұздағын жасауға 1922 жылы патент алады. Міне қадірлі тыңдарман, күнделікті жеп жүрген қарапайым балмұздақтың тарихы осындай қызықты оқиғаларға толы болған. Мыңдаған жыл бұрынғы қар мен жеміс қоспасынан басталған бұл тәтті тағам бүгінде әлем халқының сүйікті десерттерінің біріне айналды. Уақыт өткен сайын оның жасалу тәсілдері өзгерсе де, адамдардың оған деген сүйіспеншілігі азайған жоқ. Сондықтан балмұздақ тек тәтті тағам ғана емес, бай тарихы бар тағам ретінде де құны арта бермек.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әрбір әуе рейсінің қауіпсіздігі ұшқыш кабинасында емес, жердегі отын құю кешенінде басталады. Авиациялық отын қабылданып, сақталып, сапасы тексеріліп, ұшақтарға құюға дайындалады. Жұмысты арнайы авиаотын компаниялары атқарады. Олардың еңбегі жиі байқалмайды, бірақ дәл осы қызметсіз бірде бір ұшақ әуеге көтерілмейді.
4: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

сазды әуендер көңіл пернесін тербеп, тыңдаушысын сан алуан сезімге бөлейді. Кешу тобы, мәселен, тыңда деп жүрек сырын ақтарса, ал әлем ойлап сені таптым мен деп сағыныш пен үмітті әуезге қосады. Расында да, достар, махаббат туралы әркімнің өз түсінігі бар, өз әлемі бар. Біреу оны сағыныштан іздесе, енді бірі сенімнен табады. Сөзді әнге, әнді сезімге арқау еткен туындылар адам жанына жылылық сыйлайды. Ізгілікке жетелейді, өнердің де, өмірдің де мәні осында деп ойлайман. Өйткені жүректен шыққан ән ғана жүрекке жетеді. Сондай тамаша туындылардың бірі ағайындылар тобының орындауындағы «Арманым» әні, ал кавер-әндер дәрімен қарай жалғастыратын Серік Ибрагимов «Қинамашы жүректі» деп ән шырқайды. Сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

құрметті радио тыңдаушы қауым, біз бірге туған жер әндерін тыңдап отырмыз. Жаңа ғана Әбілқайыр Жексеннің орындауындағы «Гүл Алматым» әні шырқалды. Алматының көркі мен сұлулығын әсем әуен арқылы жеткізген әсем ән сіздің көңіліңізден шықты деген ойдамыз. Музыкалық сапарымыз жалғасады достар. Алда Динара Сұлтанның орындауындағы «Сырлы Алматы түні» әні мен Әділет Әділбаевтың «Кең даланың рухын сездіретін аңыз адам» шығармасы ұсынылады. Ал бұл сағаттың соңын Калифорнияның орындауындағы көпшілік сүйіп тыңдайтын әдемі хит әнімен қорытындылаймыз. Я достар, жаңа аптаға осылай қадам бастық. Апталарыңыз сәтті, еңбектеріңіз жемісті, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Әр күніңіз әдемі әуенмен, жақсы жаңалықтармен және жарқын сәттермен өрнектеле берсін. Қазыналы толқынмен бірге болыңыздар. Ал сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, Қанат Шапиғазы әзірше сіздермен қоштасамыз. Келесі тілдескенше.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давление үшінші рет алдым, жолдасымда алып ішіп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды мен ішіп жатқаныма, сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, үшінші алғанда екі саумал подарок берді, өзінің алтауына алған. Сол кісі звондап қалданы сұрап шықты. Қалғастырады. Рахмет. Осында өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны

қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-23-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар. Эфирде әнім сенедің бағдарламасы өз жұмысын бастап кетті. Бүгін дүйсенбі, бүгін маусымның 8-і. Келген апта, келген күн берекелі болсын деп әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін дүйсенбіден бастап дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері біз өздеріңізге әнім сенедің бағдарламасын ұсынамыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, хабарласқан тыңдаушыларға, хабарласам дейтін тыңдаушыларға телефонды айта отырайын. 75-72-75 осы телефон арқылы сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқауға мүмкіндік аласыздар. 8-717-2 деген Астана қаласының қалааралық кодын тересіздер, одан кейін телефон нөмірі кетеді 75-72-75. Жаңа ғана Бағдат Замединова мен Райым Уайстың орындауында халық әні «Жүгіріп шықтым» белескені тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз, телефон нөмірін айттым. Сонымен қатар 8-700-755-3355 деген WhatsApp нөмірі арқылы жазба қалдыруыңызға болады. Мына әнді тыңдағым келеді деп айтсаңыз болғаны, сол әнді біз алтын қордан тауып өздеріңізге ұсынамыз. Бүгін дүйсенбі, ендеше еркін тақырыпты ән саламыз. Кез келген көңіліңіздегі әнді тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс беруге мүмкіндік бар. Хабарласқан тыңдаушы бар, қайырлы күн деп эфирге қосайық ол кісіні. Сәлеметсіз бе?
1: Ал
0: қайырлы күн, айта беріңіз.
1: Мен Балқия деген әнді орындағым келеді. Балқия,
0: Ұлан ғасыр қами айтатын ба? Балқия, ал есімізге түсіріп бастап беріңіз, біз одан кейін жалғап жіберейік.
1: Есімім Балқадиша емес, Балқия. Құрдаса берейіксі кен бір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, Балқия.
0: Бірден Ұлан ғасыр қами жалғап кетеді, одан кейін өздеріңізден қоңырау күтеміз.

0: Балқия, Мирас Асанның сөзіне жазылған Әлжан Нұрлыбектің әні Ұлан Қасыр Қами орындады. Біз тікелей эфирдеміз, WhatsApp желісі арқылы жазба қалдырып жатқан тыңдаушылар бар. Арасында Абай облысы Аягөз ауданы Баршатасауынан Самғатжан бірінші болып жазды хатты. Бұл кісі бүгін Наркенже Серікбаеваның орындауындағы «Жүрегімде жүрсің сен» деген әнді сұраймын дейді. Ал хабарласқан тыңдаушы тікелей эфирде өзгеден күтуде, байланысқа шығарайық, қосайық эфирге. Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіздер ма?
0: Сәлеметсіз бе? Амансыз ба?
1: Мен Көкшетаудан Жантасым. Мен бүгін сұрайын дегенім, марқұм Үкілұлайдың әні қалдырғанды Бөзесіп, Рымтай Бөзесіптің орындауында тыңдағым біледі айналай.
0: Рымтай Бөзесіптің орындауында жақсы. Ол ән бар, Жантас ата. Рымтай Бөдесов 2000 жылдары қайтып кетті ғой бұл кісі де, үнтаспаға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақталған әдем үн бар Рымтай Бөдесовтың орындауында Үкілібайдың қалдырған әнін онда сізге қойып берейік, иә. Келесі тыңдаушыны қабылдап алайық, одан кейін бірден ұсынатын боламыз. Кезек-кезек әндер кетеді ғой. Рахмет сізге. Аман жүріңіз, хабарласып тұрыңыз. Дауысыңыздан танитын болдық бірден сізді. Қайырлы күн деп келесі тыңдаушыға кезек бере қояйық. Сәлеметсіз бе?
2: Саламатсыздар ма? Қазақ радиосы.
0: Ал, тыңдап отырмыз, сәлеметсіз бе?
2: Мақтаралдан Ерлан.
0: Қуаныштымыз, ал, Ерлан мырза, қай әнді айтамыз?
2: Халық әні әгугай, Мәдина апамыз айтады.
0: Мәдина Ералиеваның орындауында, қай апаңыз сұрап жатсыз? Мәдина Ералиева ғой,
2: иә? Иә, иә,
0: иә. Үндіспаға жазылған ән бар. Өзіңіз бастап бересіз ба, еске салып?
2: Мына қайырмасын айтып көрейін, тамам келгенше.
0: Бастай қойыңыз.
2: Айың тусын оңыңнан, жұлдызың тусын солыңнан, хабарсыз кеттің тамызып, сансызбай шығар соңыңнан. Рахмет.
0: Керемет. Мәдина Ералиеваның орындауында үнтаспаға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақталған әнді тыңдай отырыңыздар. Одан кейін қалдырғанды да ұсынамыз, және Наркенже Серікбаева «Жүрегімде жүрсің сен» орындайды.

0: әнім сен едің.
1: Егерде әнім сен едің, радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша жүрегімде жүрсің сен деген Әскербек Рахымбекұлының сөзіне жазылған Индира Елубаеваның әнін Нәркенже Серікбаеваның орындауында бердік. Оның алдында Үгіл Ыбырайдың қалдырған әнін Рымтай Бөдесовтің орындауында берген болатынбыз. Үндес Бағы жазылған бұл ән қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Әгугай халыған Мәдина Ералиеваның орындауында ұсындық. Үндес Бағы жазылған бұл әнде қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұр. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы өздерінің хаттарын жазып жатыр. Соның арасында сәлеметсің бе менің сүйікті радиом, Ахан Әбдуәлінің орындауында алтын түйме күміс күйме деген сөздер бар, қалғаны болса дейді. Боралдайдан Сағадат есімді радио тыңдаушы, қай әнді болды екен деп мен біз ойланып отырмыз. Мына жерде алдайдау деген бір ән бар, Есенқұл Жақыпбектің әні, сол мекен деп қоямыз. Сондай сөздер бар ма, арасында болу керек негізі. Тағы бір тыңдаушымыз бар, Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптөбел ауылынан Дәметкен деген апа. Ол кісі Заттыбектің орындауындағы өзінің немерем деген әнін берсе деп сұрап отыр екен. Тағы бір радио тыңдаушымыз, сәлеметсің бе Ләззат, Қазақ радиосы, күнге сәттілік деймін. Барлық радио тыңдаушыларға сәлем жолдаймын. Әділет баламның туған күні еді, ол сіздерді үнемі жақсы көріп тыңдаймын. Өз баламның құрметіне Димаштың орындауында бір жақсы ән сұрайын деп Серік Хромтаудан біздің тұрақты тыңдаушы сәлем жолдап баласын құттықтапты. Негізі құттықтау бағдарламасы сағат 4-те болады, ақтілек. Сол кезде де құттықтау хаттарыңызды 8700 755 деген WhatsApp нөміріне жазып, тікелей эфирге 75 78 75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әндеріңізді сұрасаңыздар болады, құттықтасаңыздар болады. Ең бастысы ол жерде құттықтайсыздар, ал дәл қазір тікелей эфирде ән айтамыз ғой. Дегенмен Серік мырза, балаңыздың туған күні құтты болсын деп Тау ішінде деген Сәкен Сейфуллиннің тамаша әнін Димаш Құдайбергеннің орындауы онда дайындап қойдық. Балаңыз Димаштай ақ болсын дейміз. Үлгі тұтар ғой ол кісі. Ал хабарласқан тыңдаушы бар болса қосайық, болмаса бірден әндерге кезек берейік. Ахан Әбдуәлі Есенқұл Жақыпбектің Алдайдау деген әнін орындайды. Одан кейін Заттыбек Көпбосынұлы немеремді және Димаш Құдайбергеннің орындауында Сәкен Сейфуллиннің Тау ішінде әнін тыңдайсыздар.

0: Сәкен Сейфуллиннің тау ішінде әнін Димаш Құдайбергеннің орындауында тыңдадыңыздар. Алдайдау деген әнді Есенқұл Жақпектің әнін алдында Ахан Әбдуәлінің орындауында бердік. Ал біздің тұрақты тыңдаушылардан WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар көп. Соның арасында біздің тұрақты тыңдаушы Мәрзия апамыз жазыпты. Сәлеметсіздер ме? Біздің жақта деген тамаша бір Сәкен Сейфуллиннің әнін кезінде Қапаш Құлышева орындаған еді. Осы ән сіздерде болса, берсеңіздер дейді. Қапаш Құлышеваның дауысын жақсы көреміз. Дейді, сол кісі ең алғаш орындаған еді. Көз алдымда гүлдерде ән салып жүрген кезде Алматыда студент кезде барып көріп тамашалайтын едік деп, сол әнді еске салсаңыз депті. Жақсы, тағы бір тыңдаушымыз Атырау Құлсардан Өзер апаларың дейді, Ажар Түзелбек қызының «Сағындым сені» деген ән сұраймын дейді. Ажар Түзелбек қызының орындауындағы «Сағындым сені». Тағы бір тыңдаушымыз Лашын Мұрат қызының орындауында «Қайтармаған» деген ән сұраймын дейді, Алматыдан Ләйла ханым. Ал жақсы, осы әндерге кезек берейік, хабарласқан тыңдаушы болса, байланысқа қосайық ол кісіні де. Жалпы тікелей эфир телефонын еске салып кетейін, 75-72-75 эфирде әнім сенденің бағдарламасы. Қазақ радиосының алтын қоры өте бай, кез келген әнге тапсырыс беріп, ең бастысы бағдарламаның шарты бойынша хабарласқаннан кейін сүйікті әніңізді бір шумағын, қайырмасын, бір жолын да еске салып орындап берсеңіз болғаны, одан кейін біз ол әнді Қазақ радиосының алтын қорынан табамыз да бірден ұсынамыз. Сағындырған дауыстарды да ести аласыздар бағдарламада. Ал хабарласқан тыңдаушы, қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат балам.
0: Ал айта қойыңыз, қаян.
1: Ұлытаудан, Денсаулығыңыз, өмір саясаларым ғой.
0: Қуаныштымыз. Ал
1: аға, Ақтоғай алтын бесігім деген өліңіз өткенде сұрап едім.
0: Қаянды?
1: Ақтоғай алтын бесігім, да, дәрте сәдір ақасы бағанды
0: оған. Ақтоғай, жайнай бер, жайнай бер, Ақтоғай. Бар, бар ол ән, Ақтоғай ән бар.
1: Айтып жүрсем, мен қазір келмейді деп ауырыңқырап қалдым да.
0: Онда бірден берейік па? Бірден қойып. Ескерсек бірден. Қазір бірден.
1: Үлкендеріңе үлкен құрмет жасаған үшін мыңдары рахмет.
0: Рахмет. Хабарласып тұрыңыз. Ал, сіз сұраған
1: әріңізді.
0: Ал, бірге шырқап отырыңыз енді көңіліңіз көтеріп. Сіздің құрметіңізге Кеңес Нұрлановтың орындауында Ақтоғай алтын бесігім.

тыңдадыңыздар. Қайтармаған әнінің авторы, сөзін жазған Нұржамал Хасанқызы Янгибаева, әні Ербол Спаналиевтікі. Оның алдында Ақтоғай алтын бесігім деген Абзал Бөкеннің сөзіне жазылған Дәртай Сәдуақасовтың әнін Кеңес Нұрланов орындады. Ал біздің жақта деген Сәкен Сейфуллиннің тамаша әнін Қапаш Қылышеваның орындауында ұсындық. Және бүгінгі бағдарламамызда әнім сенедің хабарын Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Розаль Қожаның Сағындым сені деген әнмен аяқтаймыз. Радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Ажар Түзелбек қызының орындауында береміз. Бұл ән үндес баға жазылған.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Түркістан облысы Сайрам ауданында ет өндіретін бордақылау кешені салынып жатыр. Инвестиция көлемі 3,5 миллиард теңге. Кәсіпорын толық іске қосылғаннан кейін оның өндірістік қуаты жылына 20 мың тонна ет өнімін өндіруге жетеді. Өндірілетін өнім ішкі нарық сұранысын қамтамасыз етумен қатар экспорттық жеткізілімдерді дамытуға да бағытталады. Құрылыс монтаж жұмыстарының аяқталуы және нысанды пайдалануға беру 2027 жылға жоспарланған. 1,5 адамды алдаған СФК қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Тергеу мәліметінше жоба қатысушыларға тұрақты табыс уәде етіп, түрлі инвестициялық дүкен пакеттерін сатып алуға шақырған. Ал жүйедегі сауда операциялары мен жеткізілімдер шын мәнінде болмаған. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, ведомство жүргізген шаралар барысында 474 мың доллар көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынған.
5: Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің 14 өңірінде әрекет еткен СВК қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнінде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген. Негізгі назар рефералдық жүйеге аударылған, қатысушыларға жаңа салымшыларды тартқан үшін ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген. Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1500 салымшыны тартқан. Жобаны ілгерілету мақсатында жабық үгіт-насихат кештері, кеңселердің салтанатты ашылу рәсімдері және жаппай таныстырылымдар өткізілген. Аталған іс-шаралар әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланып, халықтың сенімін қалыптастыру құралы ретінде пайдаланылған. Қаражатты шығару криптовалюталық платформа арқылы жүзеге асырылып, кейін банк шоттарына аударылған.
4: Шахан жаңалықтарынан, Филиппин оңтүстігінде болған 7.8 балдық жер сілкінісінен 3 адам қаза тауып, 4-еу жарақат алды деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі. Минданао аралының солтүстігінде және орталығында 37 ғимарат қираған. Осы ел президенті Дүмпу болған Минданаоның оңтүстік жағалауының бірнеше ауданында сабақты тоқтатуды бұйырды. Мемлекет басшысы сонымен қатар үкіметтік ведомстволарға табиғи апат салдарын жою жұмыстарын үйлестіруді, гуманитарлық көмек көрсету және эвакуациялық орталықтарды жұмысын қамтамасыз етуді тапсырды. Бірер сағат бұрын Филиппин жанартау тану және сейсмология институты цунами туралы ескерту жариялады. Ал Доминиканда бизнес джет қону кезінде жарылып кетті. Оқиға салдарынан екі экипаж мүшесі қаза болды. Ұшақ Ла Романа әуежайынан жанармай құйғаннан кейін Америка Құрама Штаттарының Техас штатындағы Остин қаласына бағытталған. Алайда ұшқаннан кейін экипаж техникалық ақау туралы хабарлап, әуежайға қайта оралуға шешім қабылдаған. Алдын ала мәлімет бойынша қону кезінде әуе кемесі тұрақтылығын жоғалтып апатқа ұшыраған. Қазір оқиғаның нақты мән-жайы анықталып жатыр. Спорт жаңалықтарынан, Елорда маңындағы Қазанат атшабарында мемлекеттік рәміздер күні мен Құрбан айт мерекесіне орай республикалық бәйге жарысы өтті. Оны тамашалауға 8,5 мыңнан аса көрермен жиналды. Дүбірлі додаға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 50-ге жуық таңдаулы тұлпар мен тәжірибелі шабандоз қатысты. Сәйгүліктер 9 шақырымдық құнан бәйге, 16 шақырымдық топ бәйге және 25 шақырымдық аламан бәйге бойынша бақ сынап, жеңімпаздар анықталды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге қомақты ақшалай сыйақылар, екі автокөлік пен бір бөлмелі пәтер табысталды. Қостанайда заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында құқықтық марафон өтті. Оған құқық қорғау және арнайы органдардың, мемлекеттік мекемелер, бизнес қауымдастық пен медицина ұйымдарының өкілдерінен құралған 12 команда және 300-ден астам қатысушы қатысты. Шара зияткерлік әрі командалық форматта ұйымдастырылды. Қатысушылар заңнама саласындағы білімдерін, өзара іс-қимыл дағдыларын және командамен тиімді жұмыс істеу қабілеттерін көрсетті. Марафон мақсаты азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру, құқықтық санасын нығайту және заңға құрметпен қарау көзқарасын қалыптастыру. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 62 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ықтимал түнде 15, күндіз 25 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Орал, Петропавл, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртайқызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгер. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама, жарнама. радиосының жарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ел ертеңін қалыптастыратын жас тұлғалардың үні. Жігер, жаңашыл ой, болашақ бүгіннен басталады. Эфирде келешек көшбасшылары.
2: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Эфирде келешек көшбасшылары хабары. Микрофон алдында Рүстем Жүніс. Бүгін біз өндіріс қауіпсіздігі мен еңбек мәдениетінің маңызын сөз етеміз. Қай сала болмасын, адамның өмірі мен денсаулығы ең басты құндылық. Ал сол қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, өндірістегі әрбір процестің талапқа сай орындалуын бақылап отыратын мамандардың еңбегі ерекше құрметке лайық. Бүгінгі кейіпкеріміз Жәйрем кен байыту комбинаты акционерлік қоғамының еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша жетекші инженері Тарасова Елизавета Сергеевна. Оның кәсіби жолы, жауапкершілігі жоғары қызметі мен саладағы тәжірибесі бүгінгі әңгімеміздің өзегі болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Елизавета, қайырлы күн. Алдымен жастар кеңесі қандай ұйым екенін және оның немен айналысатынын айтып берсеңіз.
3: Қайырлы күн. Жастар кеңесі бұл өңір жастарының мүддесін қорғайтын, олардың бастамаларын қолдайтын және қоғам өміріне белсенді қатысуына жағдай жасайтын ұйым. Біздің негізгі мақсатымыз жастардың әулетін ашу, оларды әлеуметтік, мәдени және кәсіби тұрғыда дамытуға ықпал ету.
2: Бүгінгі таңда жастар кеңесінің алдында қандай міндеттер тұр?
3: Қазіргі таңда басты міндеттеріміздің бірі жастардың белсенділігін арттыру, оларды қоғамдық өмірге тарту және өзекті мәселелерін шешуге атсалысу. Сонымен қатар жастар арасында кәсіпкерлікті, волонтерлікті және салауатты өмір салтын дамыту да маңызды бағыттарымыздың бірі.
2: Қазіргі уақытта қандай жастар бастамалары белсенді түрде жүзеге асырылып жатыр?
3: Қазіргі уақытта біз волонтерлік қозғалысты дамыту, экологиялық акцияларды өткізу, кәсіби бағдар беру жобалар және жастар арасында білім беру тренингтерін ұйымдастыру бағытында белсенді жұмыс істеп жатырмыз.
2: Бүгінде жастар арасында қай бағыттар көбірек сұранысқа ие? Мысалы, кәсіпкерлік болсын, шығармашылық?
3: Қазіргі жастардың қызығушылығы жан-жақты. Соның ішінде волонтерлік, кәсіпкерлікке сұраныс жоғары, сонымен қатар экология мәселесіне бейжай қарамайтын жастар сонында артып келеді. Шығармашылық бағытта әрдайым өзекті, әсіресе әлеуметтік желілердің дамуына байланысты.
2: Жастар кеңесінің өзіне тән авторлық жобалары бар ма? Олардың ішінде табысты жүзеге асқандары болса, оларды да атап өтсеңіз.
3: Біздің өзіміздің авторлық жобаларымыз бар. Солардың қатарында жастарды кәсіби дамытуға бағытталған тренингтер сериясы, экологиялық сенбіліктер және қайырымдылық акциялар бар. Кейбір жобаларымызды тұрақты форматқа айналып, жыл сайын өткізіліп келеді. Бұл олардың тиімділігін көрсетеді.
2: Жастар өз бастамаларын қалай ұсына алады? Қандай жолдары бар?
3: Жастар өз идеяларын бізге тікелей жүгіну арқылы және әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларымыз арқылы ұсына алады. Біз өзіміз кезегімізде жобаларды іске асыруға ұйымдастырушылық көмек көрсетеміз. Тәжірибелі мамандардан менторлық қолдау ұйымдастырамыз және мүмкіндігінше гранттық бағдарламаларға қатысуға бағыт береміз.
2: Жақсы, сіздер қала әкімдігімен және басқа да ұйымдармен қаншалықты тығыз байланыстасыздар?
3: Біз қала әкімдігімен және түрлі ұйымдармен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Бірлескен жобалар мен іс-шаралар арқылы жастар саясатын тиімді жүзеге асыруға атсалысып келеміз.
2: Бүгінде көптеген жас үлкен қалаларға көшу туралы ойланатыны заңдылық дейміз, ал сіздерде өзін-өзі дамытуға жастарға қандай мүмкіндіктер бар?
3: Біздің өңірде де жастардың дамуына барлық мүмкіндік бар деп айта аламын. Түрлі оқыту, тренингтер, жобалар мен бастамалар арқылы жастар өз қабілетін дамытып, кәсіби тұрғыда өсе алады. Ең бастысы ниет пен белсенділік қой.
2: Жақын арада қандай ірі шаралар немесе жобалар іске асқалы отыр, жоспарланып отыр?
3: Жақын арада біз жастарға арналған бірқатар іс-шараларды жоспарлап отырмыз. Атап айтқанда, білім беру форумдары, экологиялық акциялар және жастар бастамаларын қолдауға бағытталған жобалар жүзеге асырылатын болады.
2: Сұхбатыңыз үшін көп-көп рахмет, Елизавета. Ісіңізге табыс тілейміз. Сонымен құрметті тыңдарман, бүгін біз өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында аянбай еңбек етіп жүрген білікті маман Тарасова Елизавета Сергеевнамен таныстық. Еңбекті қорғау бұл тек талап пен ереже ғана емес, бұл әрбір адамның өміріне деген құрмет. Осындай жауапты міндетті абыроймен атқарып жүрген мамандар кез келген ұжымның сенімді тірегі, ал олардың тәжірибесі мен ұстанымы жас буынға үлгі. Сіздер келешек көшбасшылары хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындаған Рүстем Жүніс, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебай. Әуе толқынында амандықта тілдескенше.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. ARG кондиционерлері 79.990 теңгеден бастап, 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак, артық шығынсыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Тарихы терең қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам тола ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: бизнес, қаржы, экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Жадырап жас келісімен оқушылар демалыспен қатар табыс табуға тырысып, алғашқы еңбектің дәмін көруді жоспарлайды. Алайда еңбекпен бірге жауапкершілік айтып келмейтін түрлі қауіп-қатер қатар жүреді. Ардақты тыңдаушы, оқушылардың жазғы демалыс нарығы туралы айтамыз. Армысыз.
0: Нарық талабы.
1: Мамандар жасөспірімдерге жұмыс таңдауда ең алдымен заң талаптарын білу маңызды екенін ескертеді. Нарық талабы 14 жастан бастап тек жеңіл еңбек түрлеріне, оқу уақытынан бос кезде жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Заңда көрсетілген талапқа сәйкес 14-16 жас аралығындағы оқушылар аптасына 24 сағат жұмыс істей алады, яғни күніне 4,5 сағаттан аспауы керек. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің аптасына 36 сағат жұмыс істеуіне рұқсат берілген. Сондай-ақ 14 жаста еңбек шартына жасөспірімдердің өзі ғана емес, оның заңды өкілі, ата-анасы немесе қамқоршысы да қол қоюы міндетті. 15 жаста негізгі орта білім алған жасөспірімдер ресми жұмыс істей алады. 16 жастан бастап еңбек шартын өз бетінше жасауға құқық беріледі. Дегенмен заң бойынша жасөспірімдерді ауыр физикалық еңбекке, зиянды әрі қауіпті жұмысқа, сондай-ақ түнгі ауысымға тартуға тыйым салынады. Материалдық жауапкершілік жүктелетін қызметтерге де қабылдауға болмайды.
0: Нарықтағы жаңалықтар Альмира Елімсарымен.
1: Былтыр Қазақстанда 14-18 жас аралығындағы 15 мыңнан астам жасөспірім ресми түрде еңбек еткен. Қазір еңбек шартын есепке алудың бірыңғай жүйесінде 6300-ге жуық электронды еңбек шарты тіркелген. Бұл әлі де бейресми еңбек нарығында жүрген жасөспірімдердің барын көрсетеді. Ал Жасыл ел Қазақстандағы ең ірі жастар еңбек бағдарламаларының бірі. Ол 2005 жылдан бері жұмыс істейді. Бағдарламаның мақсаты жастар уақытша жұмыспен қамту, еңбекке баулу және елді мекендерді көгалдандыру. Еліміз бойынша биыл шамамен 35 мыңнан астам жас Жасыл ел бағдарламасымен жұмыс істейді. Келісім шарт тек бір айға жасалады. Оның 14 мыңнан астамы алғашқы жарты жылдықта жұмысқа кіріскен. 2005 жылдан бері жалпы есеппен 300 мыңнан аса жас осы бағдарлама арқылы жұмыс істеген.
0: Нарық деректері.
1: Жастар көбіне ағаш отырғызу, суару, гүл егу, қала тазалау, саябақтарды күту, аулаларды көгалдандыру сынды жұмыстарды істейді. Кей өңірлерде құрылыс отрядтары бар. Айта кету керек, соңғы жылдары жасөспірімдерге арналған жұмыс түрлері өзгерген. Бұрын оқушылар көбіне хабарландыру тарату немесе кітапханаға көмектесу сияқты жұмыстарды таңдаса, қазір диджитал бағытқа сұраныс артқан. Мәселен, кафе мен дүкендердегі көмекші, қаптау, мерчендайзинг, курьерлік қызмет, әлеуметтік желі модераторы, онлайн көмекші секілді жұмыстар трендте. Жалақылары өңірге байланысты өзгереді. Кей өңірде шамамен 64 мың теңге, кей облыстарда 100 мың, 110 мың теңгеге дейін. Құрылыс бағытындағы жұмыстарда бұдан да жоғары болуы мүмкін. Жалақы сағатына, өңір бюджетіне, жұмыс түріне байланысты өзгереді. 14 жастағы балаларға жалақы беру үшін елімізде бір ғана банк жұмыс істейді. Сонымен қатар әлеуметтік осал топтағы балаларға басымдық беріледі. Өйткені олардың ата-анасы мемлекеттен көмек алады. Егер осы балалар жұмыс істеп, ол ақша ата-аналарының есеп шотына түссе, мемлекеттен қосымша қарастырылған көмекті ала алмай қалады. Сондықтан 14 жасқа толған балаларға жеке есеп шот ашып, жалақыны сонда аударады. Және де мына мәселені ескеру керек. Күмәнді вакансиялардан сақ болған жөн. Себебі кей жерлерде жұмыс берушілер жалақы төлемей немесе ресми рәсімдеуден бас тартуы мүмкін. Мұндай жағдайда еңбек инспекциясына немесе е-өтініш жүйесіне жүгіну қажет. Қорыта айтқанда, жастарды жазғы демалыс кезінде жұмысқа тарту арқылы бос уақытын тиімді пайдаланып, еңбекке бейімдеуге болады. Ардақты тыңдаушы, оқушылардың жазғы демалыс нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Нұрқанат Кембайұлы.
0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

жарнама. Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Intel Core i3 процессорлы Lenovo IdeaPad Slim 3 ноутбугын небәрі 229.990 теңгеде. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпақ. Артық шығынсыз.

0: Куда? Шиты же сончита, ека.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама. Әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін физикалық белсенділіктің пайдасы тақырыбы аясында Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысуда. Сәлеметсіз бе?
2: Саламатсыздар ма?
1: Алғашқы сауалым, қимыл қозғалыстың бізге берер пайдасы қандай?
2: Қозғалыс ол денсаулықтың негізі болып, физикалық белсенділік ол жүрек қан тамыр жүйесі ауруларының алдын алады, артық салмақты азайтады, иммунитетті күшейтеді, көңіл күйді жақсартады. Сонымен қатар адам өзін сергек әрі белсенді сезінуіне жақсы көмектеседі. Кемінде күніне 30 минут физикалық белсенділік болғаны дұрыс. Жаттығу жасау немесе далада жүру, соның өзі де физикалық белсенділік болып саналады.
1: Күніне қанша уақыт дене жаттығуын жасау қажет?
2: Кемінде 30 минут дене жаттығуын жасауға кеңес береміз. Үй жағдайында жасалатын жаттығулар болуы мүмкін. Дене жаттығуларын жасау керек міндетті түрде.
1: Қазіргі кезде отырықшы өмір салты адамға қауіп-қатер тудырады дейді ғой, осы қаншалықты рас?
2: Көптеген аурулардың негізгі себебі осы отырықшы өмір салты болып кетті ғой. Біздің ас қорыту жүйеміз 10-12 метрге дейін созылып жатыр. Өте ұзын ғой. Ал адамның бойы 2 метр. Сол 10-12 метр ішектен тамақ өту үшін міндетті түрде қимыл қозғалыс болу керек. Яғни метаболизм дұрыс жүру үшін, дәрумендер дұрыс сіңу үшін, үлкен дәрет дұрыс деңгейде шығу үшін далаға ия қозғалыс болу керек. Біз қазір отырамыз, осы отырықшы өмір салтының кесірінен өте көп аурулар пайда болып жатыр адамдарда. Ұзақ отырғанның кесірінен ең бірінші артық салмақ пайда болуы мүмкін. Артық салмақтың артында түрлі-түрлі букет-букет диагноздар пайда болады. Қан тамыр жүйесі аурулары, ас қорыту жүйесінің түрлі ақаулары болуы мүмкін. Одан кейін 40 жасқа жетпей жатып, адамдарда қазір аяқ аурулары пайда болды. Артроз, түрлі остеопороз секілді. Бұл аурулардың да негізгі себебі кезінде аз қозғалғандықтан. Қазір күшке қарай көп ауруларды әбде пайда болған кезде, жаны қысылған кезде ғана ойлайды адамдар. Спорттың маңызын, дұрыс тамақтанудың маңызын, бар денсаулықты жақсы деңгейде сақтап қалу үшін бізге қимыл қозғалыс өте қатты қажет. Бала бақшадан бастап спортқа бейімдеу керек балаларды. Әр адамға айтарым, кез келген аурудың алдын алуға әр адамның өзінің мүмкіндігі жетеді. Сол себепті денсаулықты қолымызға алып, денсаулықты қалыпқа келтіруге, аурудың алдын алуға атсалысайық. Көбірек су ішіп, күнделікті 10,000 қадам жасап жүруден бастайық таңертең тұрып. Деніміз сау болсын, ауырмаңыздар.
1: Сұхбатыңызға рахмет. Бағдарламамызға дәрігер-диетолог Жанна Нұрберген қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Түркістан облысында 3 адамның өмірін қиған қайғылы оқиға болды. Арыс қаласында жеңіл автокөлік тұрғын үйдің қоршауына соғылып, сол маңда орындықта отырған адамдарды қаққан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан 2 бала мен жүкті әйел қаза тапты. Тағы 2 адам ауыр жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Алдын ала мәліметтер бойынша көлікті 52 жастағы әйел басқарған. Сараптама қорытындысына сәйкес жүргізуші мас күйде болған деген

0: болжам бар. Бүгін үкімет басшысы Heart Center Foundation қоғамдық қорының Астанадағы медициналық бұйымдар өндіретін зауытына барды. Кәсіпорын биыл мамырда пайдалануға берілген. Тамызда барлық желі бойынша өнім шығаруы басталады, ал қыркүйекте толық қуатына шығады. Жоба Қазақмыс корпорациясы серіктестігінің қолдауымен нөмірі бірінші индустриялық парк аумағында жүзеге асырылып жатыр. Инвестициялар көлемі шамамен 5 миллиард теңге. Қазақстандық инженерлер мен дәрігерлердің донорлық ағзаларды сақтау, қалпына келтіру және тасымалдау үшін жасап шығарған бірегей технологиясы бойынша зауытта донорлық ағзаны бірнеше сағаттан бір тәулікке және одан да көп уақытқа сақтауға болады. Бұл отандық трансплантология үшін жаңа мүмкіндіктер ашады және импорттық тәуелділікті азайтады. Өндірісте отандық шикізатты пайдалану жоспарлануда. Бозжыраға екінші визит орталық салына бастады. Нысан жиналмалы жеңіл конструкциялардан тұрғызылып жатыр. Онда ұлттық дизайнмен салынған этно кофехана мен глэмпинг болады. Орталықта қалдық суды тазартатын биотазарту, қоқысты сұрыптап жинау, күн сәулесінен электр энергиясын алу жүйесі де қарастырылған. 30-ға жуық жұмыс орны ашылып, оған жергілікті мамандар алынады. Сонымен бірге жақын маңдағы ауыл тұрғындарының ауыл шаруашылығы өнімдерін сатуына жағдай жасалып отыр. Визит орталық құрылысын биыл жыл соңына дейін аяқтау көзделген. Елімізде травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсету тәртібі арнайы стандартпен реттеледі. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа ережелерді бекітті. Тиісті көмек лицензиясы бар барлық аурухана мен емханада көрсетіледі. Сонымен қатар жаңа стандартқа сәйкес көмек үш деңгейде ұйымдастырылады. Алдымен емханалар, дәрігерлік амбулаториялар мен травматологиялық пункттер қызмет көрсетеді. Екіншіден травматология бөлімшелері бар қалалық және ауданаралық аурухана жұмыс істейді. Ал ең күрделі жағдайлар үшінші деңгейде облыстық ауруханалар да, өңірлік травматологиялық орталықтарда және ғылыми медициналық ұйымдарда қаралады. Елордада мерейлі отбасы ұлттық конкурсына өтінім қабылдау басталады. Байқау мақсаты өнегелі отбасылардың өмірлік тәжірибесін кеңінен насихаттау, неке мен жанұяның оң үлгісін көрсету арқылы қоғамдағы отбасының беделін арттыру және қоғамдық бірлікті нығайту. Астана әкімдігінің хабарлауынша, конкурс аясында жеңімпаздарға қомақты жүлде қоры қарастырылған. Атап айтқанда, қалалық кезең жеңімпазы атанған шаңыраққа 1 миллион теңге, ал аудандық кезең жеңімпазы атанған жанұяға 500 мың теңге беріледі. Өтінімдерді қабылдау 15-ші маусымға дейін жалғасады. Жаһан жаңалықтарына, НАТО елдері Украинаға 70 миллиард евро көлемінде әскери көмек бөлу мәселесін қарастырып жатыр. Әскери альянсқа мүше бірнеше елдің дипломаттары осылай деп мәлімдеді. Украинаға қолдау көрсету жоспары толығырақ НАТО-ның шілдеде Анкарада өтетін саммитінде жария етіледі. Киевке миллиардтаған қаржы бөлу бастамасы Германияға тиесілі. Жоспар қаржыландыру ашықтығын арттыруға, әскери одақ мүшелері арасында шығындарды жаңа тетік арқылы теңестіруге бағытталған. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы пара каноэден Азия чемпионатында 12 медаль жеңіп алды. Ұлттық құрама сапында сынға түскен 11 спортшының қоржынында 1 алтын, 7 күміс және 4 қола жүлде бар. Дүбірлі додаға Қазақстан, Өзбекстан, Үндістан, Корея Республикасы, Иран, Ирак және Таиландтан 100-ге жуық спортшы қатысты. Олар байдарка мен каноэ бағдарламалары бойынша бақ сынады. Қазір қазақстандық спортшылар алдағы халықаралық жарыстарға дайындықты бастап кетті. Алда Польша мен Жапонияда өтетін маңызды бәсекелер күтіп тұр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 62 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауық, демалы түнде 15, күнде 25 градус жылы болады. Алматыда жауын шашынды, түнде 18, күнде 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаев, Петропавлда 25 градус жылы, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанда, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ағаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

Ербол Нариманұлы таңғы блюз әнімен бүгінгі бенефис музыкант, сазгер, актер, әнші шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасындағы ерекше қолтаңбасымен танымал әнші Ербол Нариманұлы. Музыкалық стилі классика эстрада мен блюз жанрларын ұштастырған, халыққа кеңінен танымал туындыларының қатарында қазақша блюз, күздегі көктем секілді әндері бар. Ендеше осы сағатта Ербол Нариманұлы шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Құрметті радио тыңдарман, 15 сағат 11 минут астана уақыты, күн дүйсенбі, аптаның бастауы. Баршаңызға махаббатқа толы, эмоцияға толы, әдемі естеліктерге толы сәт болсын деп тілейміз. Ербол Нариманұлы тау адам және сен әндерімен әуе толқынында Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз.

Ақ радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Ең жақын адамдарыңыз әрдайым қасыңызда, жаныңызда болсын. Ербол Нариманұлы әуе толқынында жарығым деп ән шырқады. Бүгінгі бенефис әнші-композитор шығармашылығына арналды. 15 сағаты 21 минут астана уақыты. Арнымызға енді ғана қосылған тыңдарман, дүйсенбі сәттілікке толы күн болсын деп тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар. Әуе толқынында Ербол Нариманұлы өмір жалғасуда деп ән шырқайды.

қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда демекші. 6 маусым күні Қарқаралыда өткен фестивальде Жанель Құсайынова қой көтеру жарысына қатысып, ер азаматтармен бір алаңда бақ сынады. Сайыс шартында қатысушылар салмағы 35 келі болатын қой макетін көтеріп отырып тұру жаттығуын орындады. Кейбірі 90 рет, енді бірі 120 рет қайталаса, ал Жанель ару болса, көпшілікті таңғалдырып 150 рет отырып тұрды. Осы сәтте жиналған жұрттың бәрі оған сүйсіне қараған. Кейін ер азамат 200 рет нәтиже көрсеткенмен, көрермендердің, халықтың назарында Жанель Құсайынова ерекше қылығымен, осындай нәзік жанды ерлердің басым бөлігін артта қалдыруымен, нәтижемен есте қалған екен. Яшында да біздің қазақтың қыздары осындай кейде мықтылығымен де таңғалдырудан еш шаршамайды. Диана Исмаил әуетолықының да маған ұнайды деп дәлі қазір ән шырқайды. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

Қайрат Нұртас, не істедің әнімен көңіліңді түсіретін мың себеп табылып тұрса да, бақытты болуға бір себеп табыңыз. Өйткені дәл қазіргі сәт, дәл қазіргі уақыт, дәл қазіргі мезет ол қайталанбайтын уақыт екенін естен шығармайық. 16:05 ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бір сағат аясында жақындарыңызды бүгінгі мерейлі мерекесімен, қуанышымен, туған күнімен құттықтаймын десеңіздер, екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. WhatsApp әлеметтік желімізге де өзіңіздің хатыңызды жазуға болады. Сондай-ақ TikTok әлеметтік желіде де тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында құттықтаңыздар, жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз асыға-аса сіздің жүрек жарды әдемі лебізіңізді күтеміз. Ал арнамызға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тіледік. Және апта бүгінгі дүйсенбі баршаңызға сәттілікке толы болғай. Дүйсенбі мен бейсенбі күндері жақсылық жасаңдар, сауабы мол дейді. Ендеше аптаны, осы күнді, осы сәтті баршамыз бірге жақсы көңілгімен, жақсы нотада, жақсы эмоциямен бастайық. Және барлығы жақсы болатына сенейік. Әуе толқынында Балжан Бидаш «Махаббат» әні деп ән шырқайды. Және Гүлнұр Оразымбетованың орындауында «Сүйемін» әнінде тыңдай аласыздар. Жүрегіңізде қашанда махаббат оты, мейірім сөнбесін. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтаған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей

0: 8 778 0188 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
1: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен неосаумалым ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп, осы неосаумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның, мысалы, мен кешқұрын ұқтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді, сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен неосаумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8 778 0188 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін неосаумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін неосаумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Неосаумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8 778 0188 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

кеңес жылу сыйлайтын ақтілек құттықтау саз бағдарламасын менда сіздермен қайта тілдескеніме қуаныштымын. 16 сағат 8 минут Астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы бір сағат аясында сіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды, хатыңызды асыға күтеміз. Қанат Шапиғазұлы және мен Айгерім Оралбекқызы бүгінгі эфир сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жан дүниелеріңізді нұрға бөлесін. Байланыс нөміріміз 8 700 755 33 55, қала коды 8 700 172 75 75 75, біздің байланыс нөміріміз. Дәл қазір сіздер қоңырау шалғанша ендеше бірден әдемі тілекке кезек берейік. Бүгінгі эфирді бастайық. Армысыздар ардақты Қазақ радиосының ұжымы, еліміздің түкпір-түкпіріндегі тыңдармандардың жүрегіне жол тауып қазақтың төл өнері мен мәдениетін насихаттап жүрген барша қызметкерлерге шын жүректен алғыс. Қазақ радиосы әрдайым халқымыздың үнін жеткізіп, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп келе жатқан қасиетті қара шаңырақ. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық шабыт пен толағай табыс тілеймін. Осы сәлемімді Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Асыс аға ауылынан жолдап отырмын. Барша жерлестеріме, ауылдастарыма, ағайын туысқа жалынды сәлем. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Қазақ радиосының ұжымына тек жақсылық, ізгі тілек пен Асыс ағаның қызыл бөріктеріне әдемі әнді тарту етсеңіздер дейді. Жақсы, осындай әдемі тілегіңіз үшін, ізгі жүрек жарды лебізіңіз үшін сізге мың алғыс, құрметті тыңдарман. Кеш көңілді жұмыс апталарыңызға сәттілік тілеймін. Ақтөбе қаласының тұрғыны, ата әжесінің ерке немересі Әміртайды 8 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әміртай, туған күнің құтты болсын. Аспаның ашық, болашағың зор болсын. Балалық шағың қызықтарға толы болғай, жасын жасқа жете бер. Ата-анаңның көз қуанышы бол, қолғанат бол. Балабақшадағы күндеріңе сәттілік. Әміртайым, біз сені жақсы көреміз, аман есен бол. Шалқардан ата-әжелерің Бекболат, Бақытгүл, ата-анаң Секон, Айғандым, тәте-көкелерің Маша, Берен, Баянды, Ізім. Қазақ радиосы жасай беріңіздер дейді. Мың алғыс, құрметті тыңдарман. Халы, біз тікелей толқындамыз. 8 700 755 33 55. Дәл қазір тәп-тәтті Айған Мамантай әуе толқынында ән шырқасын. Ал сіздер қоңырау шалыңыздар.

Бүгін жеңгем Мадинаның туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Жеңгеме дене саулық тілеймін. Өмір жасы ұзақ болсын. Өсіріп отқан ұл-қыздарының рахатын көрек берсін. Ізгі тілекпен қайнысы, қайын сіңілдері құттықтайды дейді. Сәлеметсіз бе, бүгін қайын сіңілім? Бүгін сіңілім Шырынды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасына амандық, дене саулық тілейміз. Ақтөбеден апа, жездесі Елдос пен Раушан құттықтайды. Сәлеметсіздер ме? Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы. Бүгін жиен немереміз Айшаның туған күні. Айшуля, денің сау, әдемі қыз болып бой жетіп келе жатырсың. Балапан, армандарың орындалсын, ойлаған барлық мақсаттарыңа жете бер. Сенімен мақтанатын болайық. Болашағың жарқын болсын, сары қызым. Құттықтаушы нағашыларың Қонаев қаласынан осындай әдемі тілегін жолдайды. Ал құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөмірімізді қайталайық. 8-700-55-33-55. Дәл қазір Мәлік Шамбылұлының орындауында «Сұлулық сенің есімің» деген тамаша әнді баршамыз бірге тыңдайық. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз.

Дәулетке сәттілік тілеп жіберсеңіз, Шымкенттен Төле би ауданы Ұзын Арық ауылынан дейді Бағдәулет, сізге сәттілік. Әрбір күніңіз тек қана жақсы әдемі сәттерге, әдемі естеліктерге толы болғай. Сәлем Қазақ радиосы, бүгін Өтеген Батыр кентінің тұрғыны жиенім Нұрболат Аманбаевтың туған күні, деніне саулық тілей отырып отбасы амандық, қызы Ләззат, ұлы Сырым жоғарғы белестерден көрініп, келіні Мираш екеуі аман есен бақытты күндерге куә болып жүре берсін. Құттықтап отырған Жаркенттен Көкталдан ағашы ағасы Қайрат осындай әдемі тілегін жолдайды. Қазақ радиосы сіздер арқылы Алакөл ауданы Қабанбай ауылының тұрғыны аяулы да ардақты жан анамызды Сәттібекова Майра Гүлді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаныңыз жадырап, көңіліңіз көтеріңкі көңіл күйде бол, ортамызда гүлдей жайнап аман жүріңіз анашым. Күндіз күнде жылу сыйлап, түнде айдай жарқырап, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Талдықорған қаласынан қызы Самал және Арман, Ая және Айлин де осы тілекке қосылады дейді. Келесі бүгін Мырзакент қалашығының тұрғыны ағамыз Сержігіт Қараш Қалбулаттың туған күні. Ағамыздың деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Ізгі ниетпен Мақтаралдан Досмұхан Айдарбекұлы осындай әдемі тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, әдемі сөз, жылы сөз қашанда жанымызды жадырады, біздің көңіл күйімізді көтеріп қуантатыны белгілі. Ендеше осы сағат та ақтілек құттықтау сөз бағдарламасында жақындарыңызды құттықтаңыздар, қуаныш иесіне әдемі жүрек жарды тілегіңізді айтыңыздар. Данашара Совет толқынында сағынып сені деп ән шырқасын, я сағынған жанға да сүйікті адамдарыңызға, ғашық адамдарыңызға сәлем жолдаңыздар. Бұл ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы.

Қазақстанның жалынды сәлем, аса құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы Ақтау қаласының тұрғыны Айжамал қызымызды туған күнімен құттықтаймыз. Айжамал қызым, туған күніңмен шын жүрегімізден құттықтап, өмір жасың ұзақ, денің сау болсын деп тілейміз. Өмірің әрдайым өз арманыңдағыдай жайлы, мағыналы әрі шуақты болсын. Күнделікті өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағалап, солардан үлкен бақыт таба біл. Жаныңнан әрдайым сені қолдайтын, түсінетін жандар табылсын. Өз ортаңда бақытты ғұмыр кеш. Қызым, күйеу баламен бақытты болыңдар, көрінген бала шағаңыздың қызығын бірге көріңдер. Алла тағала саған әлемдегі барлық жақсылықты нәсіп етсін. Бар болыңдар, бай қуатты болыңдар, май қызым. Ізгі тілекпен Нұрхановтар әулеті, Қазақ радиосы жасасын. Рахмет сіздерге дейді. Сіздерге де рахмет, алғыс осындай әдемі тілектеріңіз үшін. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы тікелей толқындамыз. 8-7-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалып жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әрбір әуе рейсінің қауіпсіздігі ұшқыш кабинасында емес, жердегі отын құю кешенінде басталады. Авиациялық отын қабылданып, сақталып, сапасы тексеріліп, ұшақтарға құюға дайындалады. Жұмысты арнайы авиаотын компаниялары атқарады. Олардың еңбегі жиі байқалмайды, бірақ дәл осы қызметсіз бірде бір ұшақ әуеге көтерілмейді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында 16:31 Астана уақыты. Дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек. Кеше 7 маусым күні Астана қаласының тұрғыны Ғазиза Қажыбекованың туған күні болды. Ғазиза аққалаты абзал жан, қаладағы аурухананың бірінде дәрігер болып жұмыс істейді. Осы жерде айта кететін бір жайт, Ғазиза дәрігерлер отбасынан шыққан. Оның әкесі де, анасы да осы саланың майталман мамандары болғандықтан, Ғазизаның да отбасылық мамандықты таңдаған еді. Ғазизаның өмірлік жары да, атасы мен енесі де дәрігерлер. Ғазиза, туған күнің құтты болсын, өз ісіне адал бол, елдің алғысына бөлене бер деген ақжарма тілегін жолдайды. Павлодар қаласында тұратын атасы Болат, енесі Сәуле, осы тілекке жолдасы Қаныш пен қызы Күнке де қосылады дейді. Әдемі әнді тарту етсеңіздер деген екен. Иә, дәрігерлер отбасына осындай біз шын жүректен алғыс білдіреміз, халықтың ыстық ықыласына бөлене беріңіздер. Және де бүгінгі туған күн иесі Ғазиза ханымды да кешегі өткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ғұмырыңыз көркем болсын, өміріңіз әдемі болсын, әлеміңіз әдемі болсын, жақындарыңыздың ортасында тек қана бақытты болыңыз, жақсы күндеріңіз көп болғай. Айгүл Қосанова, сіздің құрметіңізге әйелдің бәрі әдемі деп ән шырқайды.

Тараз қаласы Айлин сіңілімді құттықтаймын. Өмір жасы ұзақ болсын, бақытты балалық шақ тілеймін. Сәлеммен Гүлжанар, Жанат, Саламат және Зарина жеңшемді де туған күнімен құттықтап, Мерей ағамен бақытты болсын, аман есен босансын деп Саламат есімді тыңдаушымыз осындай әдемі тілегін жолдайды. Қазақ радиосымен мақтанамыз дейді. Рахмет. Өзімнің жан-жарым, отбасымыздың тірегі Асылханды менің өмірімде бар болған үшін мың алғыс білдіремін. Отбасымызға тек жақсы күндер, жақсы қуанышты күндер, әдемі сәттер нәсіп етсін деп тілеймін. Сәлеммен Ақмарал қыздары Жетісай қаласынан осындай тілегін жолдайды. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, жұмыстарыңыз алға баса берсін. Менің қайным үйлену жатқан, екі жас бақытты болсын, тіккен отаулары биіктен көріне берсін деп Алматы қаласынан, Алматы облысы Іле ауданы төмендегі Чапай ауылының тұрғыны Төрежанға жеңгесі Рауия құттықтаймыз. Әдемі әнді тарту етсеңіздер дейді. Екі жас бақытты болсын. Бізде шын жүректен ғашықтарды құттықтаймыз. Ақтаудан сәлем дейді. Бізде Ақтауға жалынды сәлемімізді жолдаймыз. Келесі хат, Нұрым Салтанат достарымызды бүгінгі шаңырақ көтерген күндерімен құттықтаймыз. Бақытты баянды ғұмыр тілейміз. Нұрбақыт пен Нұрали жігіттің арта Нұрбақыт пен Нұрали жігіттің арттарынан ере берсін деп Гулизат есімді тыңдарманымыз осындай әдемі тілегін жолдайды. Ал Нұрым Салтанат достарыңызды бізде бүгінгі шаңырақ көтерген әдемі күндерімен, әдемі сәттерімен шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір шын жүректен жүр жанымда деген әдемі әнді тарту етсек, бұл ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы.

тұрақты тыңдармандарыңыз, сапар ағаларың, ештеңке жақсы дегендей сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны бауырымыз Елеместі туған күнімен, 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Елемес бауырымыз Ақмарал келініміздің сүйікті жары, қызылдарының қамқоршысы, қарашаңырақ иесі, анасының сүйікті ұлы, 50 жас асқақ арман, шыңы жарқырап тұр, ақ тілектер ағылсын өзіңізге, бақыт пен шаттық толтырсын отбасын, армандарыңыз асқақтап, өрлеп, берекеңіз артсын. Елге өнеге бол, денсаулық бақыт жолдас болсын. Жарқын ғұмыр тілейміз өзіңе. Ізгі тілекпен Ағаң Өрісбаев, Сапар Рамазанұлы, отбасы барлық тума-туыстар осы тілекке қосылады. Риттер қаласында өткен Адамұра ойындарында арқан тартыстан жүлделі бірінші орын және үшінші орын алған жігіттер жеңіс құтты болсын. Бұл бірліктің, төзімдің, маңдайтер мен қажырлы еңбектің жемісі. Команданың әр мүшесі жеңіске өз үлесін қосты. Алдағы жарыстарда биік белестерді бағындырып, көк туымызды желбірет теберек, жеңістерің көп, мерейлерің үстем болсын. Жігіттер екі командасының зәкірі Манас осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Біз бүгін Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Аққай ауылының тұрғыны көрші Алмагүл апамызды туған күнмен құттықтап, апам биыл 72 жасқа толып отыр, апама денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Ізгі тілекпен көрші қыздары Ұлдаш, Гүлзат, Талшын, Ақмарал, Гүлнар, Бағдагүл құттықтайды дейді. Келесі хатымыз бізде дәл қазір TikTok әлеуметтік желіде, қызым Алматыда оқуда, сіздерді көрсем қуанып қаламын деп жолдап жатыр. Сондай ақ Нұрбол баламды туған күнімен құттықтаймын, өмір жасы ұзақ, болашағы жарқын болсын деп анасы Бақтылы осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Досым Жантаң Атаров, Әуе толқынында тәтті ару әнімен ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз.

құттықтаймын. Ару қызымыз Әселхан қызымызды құттықтаймыз дейді. Сарағашқа жалынды сәлем және Әселхан қыздарыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Тараз қаласы Айлин сіңілімді құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын, бақты балалық шақ тілейміз. Сәлеммен Гүлжанар, Жанат, саламат және Зарина жеңшемді туған күнімен құттықтаймын. Мерей ағаммен бақты болсын, аман есен босансын деп саламат есімді тыңдаушымыз осындай әдемі тілегін жолдайды. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Бірер минут бар. Құттықтау хаттарыңызды күтеміз. Қоңырауларыңызды 8 700 755 33 55 біздің байланыс нөміріміз.

Армысыздар, Қазақ радиосы 86 жылғы мектеп түлектерін мектеп бітіргендеріне 40 жыл толу мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті сыныптастар, баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Достықтарыңыз мәңгілік болып, қуаныштарыңыз арта берсін. Осы сәлемімді Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Асыс аға ауылынан жолдаймын. Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс тілеймін, дейді біздің тыңдарман. Келесі хатымыз, амансыз ба? Айгерім ханым, сіздер арқылы өзімнің сүйіктіме жалынды сәлемді жолдағым келеді. Есімі Азамат. Азамат, денің сау болсын, туған күнің құтты болсын. Иә, туған күніңді тойлағанды ұнатпайтыныңды білеміз. Десе де әдемі тілегімізді қабыл ал, сені жақсы көреміз. Аман бол, әрдайым жақындарының ортасында барлық тілегің орындалып, әрбір күнің жақсылықтарға толы болсын, деп Элизат есімді тыңдаушымыз осындай хатын жолдайды. Сәлеметсіз бе, Айгерім ханым? Қаншайым? Айгерім ханым, менің кіші балам Жәңгірхан Аслан Талғатұлы кикбокс жарысымен Алматы қаласында балама жеңіс тілеймін, қазақтың мықты спортшы бапкер болсын, дейді. Жақсы есімін жазбапты, бірақ десе де бізде сәттілік тілейміз. Ең басы болашағы жарқын болсын, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын, қазақ елі. Дәл қазір тамаша әнді тарту етсек дейміз. Талғат Жорабаев әуе толқынында «Сүйемін сені», деп ән шырқайды. Бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

Еркені туған күнімен құттықтаймыз, бақыт шаттық тілейміз. Баян Серік Талдықорғаннан сәлем жолдайды, сондай-ақ Батыр өзімнің сүйіктім Айнұрға сәлем жолдаймын дейді. Балқаш қаласындағы Мейрам қайнымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Ағасы Жасұлан, жеңгесі Гүлшат, жақсы ән тарту етсеңіздер деген екен. Біз де шын жүректен Мейрам қайныңызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Өскемен қаласынан болашақ жарым Аймұханов Айбарға сәлем жолдаймын, жанымның тыныштығы, сенде бәрі жақсы болады, мен әрдайым жаныңда боламын, сенің ерке боташың Айжан есімді тыңдаушымыз осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Осындай әдемі тілектің аясында енді әдемі нотада біз бүгінгі эфирді тәмамдайық. Я құрметті радио тыңдарман, ертең 16:05-те ақтілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдескенше, әріптесім Қанат Шапиғазы, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан Алатау қаласын дамыту жобасын Оңтүстік Кореямен бірлесіп жүзеге асырмақ. Бұл туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қазақстан-Корея бірлескен комиссия отырысында мәлімдеді. Ерсайын Ағаспаевтың айтуынша, Алатау технология мен инновацияның орталығына айналып, Корея бизнесі үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Жуырда қалаға арнайы құқықтық мәртебе беретін конституциялық заң қабылданып, инвесторларға қолайлы жағдай жасалады. Қазақстан тарапы Корея компанияларын қалалық, туристік және қонақ инфрақұрылымын дамытуға шақырып отыр. Қазіргі уақытта Алатауды дамыту бойынша екі ел арасында үкіметаралық келісім дайындалуда. Ал көлік техникалық байқау жүйесін жетілдіру үшін еліміз Испанияның озық тәжірибесін енгізбек. Осы мақсатта көлік министрлігінің өкілдері аталған елге барып, саладағы заманауи технологиялармен танысты. Сондай-ақ жергілікті техникалық байқау орталығының жұмысын зерттеді. Жаңа жүйе диагностикалық жабдықтардан деректерді автоматты түрде жіберуді және техникалық байқауды тәулік бойы онлайн бақылауды қарастырады. Сапар барысында қос тарап арнайы меморандумға қол қойды. Air Astana компаниясы Біріккен Араб Әмірліктеріне әуе қатынасын кезең-кезеңмен қалыптана қалпына келтіріп жатыр.

0: Дубай бағыты бойынша рейстер енді Пәкістан аумағы арқылы жүзеге асады. Алматыдан 15 маусымнан бастап қайта ашылып, шілде айынан күн сайын қатынайды. Астанадан рейстер 10 шілдеде басталып, тамыз айынан күнделікті орындалады. Елордадағы LRT нысандарында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жеңіл рельсті көлікке халықтың қызығушылығы артқандықтан ұлттық ұланның әскери қызметшілері жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жатыр. Олар қоғамдық тәртіпті қадағалап, жолаушылар ағынын реттеуге көмектеседі. Негізгі мақсат жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, құқық бұзушылықтар мен төтенше жағдайлардың алдын алу. Соңғы 5 айда отбасы, әйелдер және балалар құқықтарын қорғауға бағытталған 111 сенім телефонына 31 мыңнан астам өтініш түсті. Олардың басым бөлігі QR арқылы жазбаша хабарлама түрінде жолданған. Сонымен қатар, мыңнан астам азамат қысқа нөмірге қоңырау шалған. Көтерілген негізгі мәселелерге психологиялық жағдай, білім беру, буллинг және тұрмыстық қиындықтар кіреді. Әр өтініш мамандар тарапынан жеке қаралып, тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп шешіледі. Бұл қызмет қиын жағдайдағы балалар мен азаматтарға жедел көмек көрсетуге бағытталған. Негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу басталғалы тест шамамен 187 мың рет тапсырылды. 4 аптаның қорытындысы бойынша қатысушылардың 67% шекті бал жинап, орташа нәтиже 64 балды құрады. Ең жоғары көрсеткіш 140 бал, оны Әсет Әлтайыр жинады. Осы уақыт ішінде 391 ереже бұзушылық анықталып, 246 талапкер тыйым салынған заттарды алып кірмек болған үшін тестілеуден шеттетілді. Сонымен қатар тест барысында ережені бұзғаны үшін 145 адамның нәтижесі жойылды. Шығыс Қазақстан облысында балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру үшін 12 сауықтыру кешені жұмыс істейді. Биыл өңірдегі 94 мың оқушының бір бөлігі жазғы лагерь мен сауықтыру бағдарламаларымен қамтылады. Әлеуметтік жағынан осал отбасылардан шыққан 8,5 мыңнан астам балаға тегін жолдама беріледі. Осы айда барлық аудан мен қалада мектеп жанындағы лагерьлер өз жұмысын бастады. Сонымен қатар шілде айында балалардың бір бөлігі Балдәурен сауықтыру орталығына жіберіледі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 484 теңге 78 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 62 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады. Түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы. Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар мен Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Ақпараттық, танымдық. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы. Микрофон алдында Жанболат Шәкім. Мемлекеттік қызмет кез келген мемлекеттің басқару өзегі, және де азаматтардың мемлекетке деген сенімі, мемлекеттік аппараттың тиімділігі ең алдымен осы саладағы мамандардың кәсібилігіне тікелей байланысты. Бүгінде елімізде мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту бағытында ауқымды реформалар жүзеге асырып жатқаны белгілі. Соның бірі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң. Жаңа заң мемлекеттік аппараттың ашықтығы мен тиімділігін қалай арттырады? Мемлекеттік қызметке келгісі келетін жастар үшін қандай мүмкіндіктер пайда болады? Жалпы жаңа құжаттың басты ерекшелігі неде? Осы тақырыпты талқылау үшін біз Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы Жолданғар Ербол Қабдығалиұлын арнайы шақырып отырмыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн.
1: Ең алдымен осы жаңа заң жобасына, жаңа заңға тоқталсақ, оның бұрынғы заңнан айырмашылығы неде, және осы жаңалыққа қандай қажеттілік пайда болды?
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Енді өздеріңізге мәлім, осы жылдың 19 мамырында мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының мемлекет қызмет туралы заңына және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына қол қойған болатын. Заң Қазақстан Республикасының 2024-2029 жылдарға арналған мемлекеттік қызметті дамытудың тұжырымдамасын іске асыру аясында әзірленіп, мемлекеттік қызмет моделін одан әрі жаңғыртуға бағытталған. Жаңа редакциядағы заңның негізгі бағыттарына келетін болсақ, ол азаматтармен өзара іс-қимылдың сервистік моделіне көшу, сондай-ақ мемлекеттік аппараттың кәсібилігін арттыру, сонымен қатар мынау кадрлық процестерді цифрландыру. Оның басты ерекшелігі, мынау мемлекеттік қызметі тек еңбек қатынастары жүйесі ретінде емес, қоғамға қызмет етуге бағытталған құндылықтарға негізделген институт ретінде қарастырылуда. Енді заңда патриотизм, кәсібилік, клиентке бағдарлану, ашықтық және әдептілік сияқты қағидаттар алғаш рет нақты айқындалып отыр. Тиісінше ол қағидаттар мемлекеттік қызметшілердің негізгі міндеттемелеріне айналатын болады. Енді көптеген жылдар бойы анау мемлекеттік қызмет заңнамалық реттеу тек еңбек қатынастары шеңберімен шектеліп келді. Оның миссиясы, қызметтің мәні және міндеттері құқықтық тұрғыда айқындалмаған болатын. Мемлекеттік қызмет туралы осы заңның жаңа редакциясы осы олқылықтарды жойып, мемлекеттік қызметтің ұлттық басымдықтарды жүзеге асырудың негізгі институты ретіндегі мақсатын нақты бекітіп берді. Осы мақсатта заңда мемлекеттік қызметтің мақсаты мен оны өткеру негіздері, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге және олардың лауазымдық міндеттеріне қойылатын талаптарды бекіту көзделіп отыр. Заң мемлекеттік қызметшілердің клиентке бағдарланған мінез-құлық моделін енгізуді көздейді. Ол мемлекеттік көрсететін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекет алдында тұрған міндетті тиімді орындауға бағытталып отыр. Енді айта кетсек, негізгі ерекшеліктері осы.
1: Енді мемлекеттік қызметке қабылдау мен цифрлық процестерді, кадрлық процестерді цифрландыру туралы өзіңіз айтып қалдыңыз. Жаңа заңдағы негізгі қамтылатын мәселелер ретінде осы жаңа заңда жаңа қандай тетіктер енгізілген цифрландыруға, кадрлық іріктеу кезіндегі?
2: Сұрағыңыз өте орынды. Негізі жаңа атап өттік қой, маңызды жаңалықтардың бірі ол мынау e-қызмет цифрлық жүйесі арқылы мемлекеттік қызметке іріктеуді толық цифрлық форматқа көшіру. Оның тиімділігін ескере отырып, енді кадрларды іріктеу және басқару толық цифрлық форматқа көшіріледі. Бұл өз кезегінде ашықтықты және үміткерлердің мемлекеттік қызметке барлық салалардан келуін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік қызметке цифрлық түрде енгізу үміткерлер үшін мемлекеттік қызметке жеңілдетілген және қолжетімділікті қамтамасыз етуге, конкурстық рәсімдердің ашықтығы мен объективтілігін арттыруға, бюрократиялық кедергілерді барынша азайтуға, сондай-ақ негізгі бағыт ол конкурстық іріктеуге адами фактілердің әсер етуін толығымен жоққа шығарып отыр. Яғни енді еліміздің түкпір-түкпірінен әрбір адамдар, азаматтар өз үйлеріне отырып, алшақ жерде отырып конкурсқа қатысу мүмкіндіктері бар осы платформалық жүйе арқылы. Сондай-ақ тағы бір жаңашылдық, егер лауазым, қандай да бір лауазым 3 айдан артық бос болса, e-қызмет жүйесінде оған автоматты түрде конкурс жарияланатын болады. Бұл өз кезегінде ұзақ мерзімді бос орындарды болдырмауға, бос орындарды уақытылы жауып отыруға өз ықпалын тигізетіні анық.
1: Ұстап отырмайды ғой.
2: Ұстап отырмайды, ха. Сонымен қоса анау енді бұл корпусын уақытша бос әкімшілік мемлекеттік лауазымында көзделген міндеттерді уақытша атқару үшін еліміздің азаматтарын конкурс өткізбей, еңбек шартының негізінде бір жылдан аспайтын кезеңге қабылдауға жол беріледі.
1: Бұл да болса, мемлекеттік қызметке тартылатын азаматтардың қамтылу деңгейін арттырады деген сөз ғой.
2: Иә, дұрыс. Енді жаңа айтып аттық қой.
1: Тәжірибесіне қарай тартады.
2: Енді бұрындары мысалы конкурстық рәсімдер өткізу бір шама уақыт алатын. Қазіргі осы оңтайландырудың нәтижесінде мынау конкурстық рәсімдер 5-7 күнге жұмыс күніне қысқарып отыр.
1: Бұрын енді тіпті кейде құжат тапсырмай қалса, оның одан кейін қайтадан екінші рет жариялап жататын. Бұл да бір көп уақыт алады. Жаңа сіз айттыңыз, 3 айдың ішінде e-қызмет арқылы бос орындар бірден автоматты түрде конкурсқа жарияланады деп. Бұл да болса, шешуші тетіктердегі орындардың бос тұрмауына, оның орнына адам келіп жұмыс істеуіне көп мүмкіндік береді екен. Шынында да жаңа заңның мүмкіндіктері кең екен. Енді цифрландыру туралы айтып отырмыз ғой. Биыл енді жасанды интеллект және цифрландыру жылы болғаннан кейін мемлекеттік қызмет саласындағы конкурстарда іріктеуде жасанды интеллект элементтері қалай қолданылады? Бізге сол қызық болып отыр. Мысалы, адами факторды азайту үшін жасанды интеллектті қалай енгізуге болады?
2: Енді жаңа атап айттық қой, бұл негізі конкурс рәсімдері барлығы сол дерлік түгел e-қызмет платформасы арқылы жүреді. Конкурсқа қатысам деген үміткерлер өздерінің тиісті құжаттарын сол неге платформаға енгізеді. Сол платформа арқылы олар өздері жаңа заңнаманы білудің тестілен өтеді. Сонымен қатар мынау ОЛК дейді, жеке қасиеттерін бағалаудың тестілен өтеді. Ол барлығы автоматты түрде бағаланатын болады. Мысалы, конкурс барысында үміткерлердің аты жөнін ешкім білмейді. Ол толығымен жасырылған, тек қана олардың ID кодтары болады. ID кодтарын ол үміткерлер өздері ғана біледі.
1: Суреті, басқа ешнәрсесі жоқ, тек қана сол тапсырушының мәліметтері ғана. Жақсы дүние екен, бұл да адами факторды біршама азайтады екен. Енді қазір президенттік жастар кадры резервінің жобасының бірнеше жылдық тәжірибесі бар ғой. Осы тәжірибе жаңа заңда қалай қолданылады? Бар ма ондай тетіктері?
2: Негізі заңда жаңа түсінік енгізілді. Мемлекеттік қызметтегі кадр резерві деген түсінік. Енді бұрын ол заңда айқындалмаған болатын. Қазір енді енгізіліп отыр. Ол президенттік жастар кадр резервінен бөлек бізде өңірлік кадр резерві деген бар. Ол резервке іліктерін алған тұлғалар, азаматтар басшы лауазымдарға конкурс тағайындау мүмкіндігі бар. Енді жерлерде республика бойынша осы президенттік жастар кадр резервінен басшы лауазымдарға тағайындалып жатыр. Сонымен қатар жаңа айтып отырмын ғой, өңірлік кадр резерві ол 2024 жылы іріктеуді өткізген болатынбыз. Қазіргі уақытта да сол өңірлік кадр резервіне іріктелген тұлғалардан мынау басшы лауазымдарға, жергілікті атқарушы органдарға, басшы лауазымдарға конкурссыз тағайындаулар жүріп жатыр.
1: Енді мемлекеттік қызметтің тартымдылығын арттыру үшін жастарды көбірек, білімді жастарды, білікті жастарды көбірек тарту үшін біз қандай да бір мотивациялық шаралар қажет қой. Себебі бұрынғы осыдан 10 жыл бұрынғы толқын бір бөлек, қазіргі келіп жатқан толқын бір бөлек. Мінез құлқы өзін ұстауы дегендей, сондықтан да көбісі жеке секторға кеткенді қалайды. Өзіммен өзім болсам дейтінде жеке сектордың да өзінің қиындығы бар әрине. Десек те, қазіргі жастарды тартуда қандай да бір қызықтыру дейін ба, шаралар бар ма?
2: Әрине, енді сонау 23 жылы заңға, мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгеріс енгізілген болатын. Ол өзгерістің басты жаңашылдығы сол кездегі мынау мемлекеттік оқу орындарын грант арқылы жақсы тамамдаған түлектер, яғни айтады ғой, KPI дейді ғой, олардың KPI-ларын сол.
1: GPI-лары жақсы.
2: Иә, солар жақсылары тамамдаған түлектер, мынау аудандық және ауылдық деңгейдегі төменгі лауазымдарға конкурссыз тағайындалу мүмкіндігі бар. Енді ол норма өз оң нәтижесін берді. Қазіргі уақытта республика бойынша бірқатар өңірлерде жастар сол университет қабырғасынан мемлекеттік қызметке тағайындалып жатыр. Сонымен қатар енді жастарды мемлекеттік қызметке бейімдеу, дәріптеу мақсатында бізде жыл сайын жас мемлекеттік қызметші мектебі жобасы жүзеге асырылып келе жатыр. Ол жоба жыл сайын өткізіліп тұрады. Жалпы енді Астана қаласын төңірегінен болсақ, мысалы, облыстарда болып жатыр, қалаларда болып жатыр. Енді Астана қаласында болса айтатын болсам, мысалы, былтырғы жыл 24-ші жылы ол жобаға да бірқатар студенттер қатысқан болатын. Биыл да біз ол жобаны жалғастырып жатырмыз. Мысалы, 60-қа жуық жоғары оқу студенттерінің осы жобаға қатысу ниет білдіріп, қазіргі уақытта 25-і осы жобаның қатысушы болып табылып жатыр. Олар енді жоба аясында мемлекеттік орындардан талымдан өтеді. Сонымен қатар мынау мемлекеттік басқару академиясында тиісті бағыттар бойынша оқудан өтеді. Енді ол жобаның басты мақсаты осы қаламыздағы жоғары оқу орындары арасындағы дарынды, білімді, талантты жастарды іріктеп алып, оларды мемлекеттік қызметке даярлау, дәріптеу, бейімдеу.
1: Ербол Қабдығалиұлы, рахмет, өте кең, өте тұшымды жауап беріп отырсыз. Құрметті Қазақ радиосының тыңдаушысы, біз бүгін Мінбер хабарында мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңның негізгі басым бағыттары мен тетіктері туралы талқылап отырмыз, түсіндіріп отырмыз, өзіміз білмеген сұрақтарымызды Ербол Қабдығалиұлынан естіп біліп отырмыз. Енді 21-ші ғасырдың жасанды интеллекті, цифрлық дамуы бар, осындай күрделі процестер қат-қабат жүріп жатқан уақыттағы мемлекеттік қызметшінің құзыреттері қандай болуы керек? Жалпы мемлекеттік қызметшінің бет-бейнесі қандай болуы тиіс?
2: Енді мемлекеттік қызметшілерге талаптар мен шектеулер көп қойылған ғой, заңнамамен бар.
1: Этика бар.
2: Иә, әдеп кодексінің талаптары бар, заңда да шектеулер бар, талаптар бар. Енді мемлекеттік қызметтер, біз енді айтып жүретініміз, ылғи дәріптейтініміз, олар бірінші кезекте өздерінің лауазымдық міндеттерін тиісті деңгейде жүзеге асыру керек. Сонымен қатар әрқашанда клиентке бағдарланған болу керек олар. Кері байланыстан да әрқашанда болу керек. Өз нелердің міндеттемелерін абыроймен атқару керек. Халықтың көңілінен шығу керек. Сондықтан осы қағидаттарды біз мемлекеттік қызметшілерге дәріптеп жатырмыз. Енді жаңа заңға сәйкес қазіргі уақытта тағы да бір түсініктеме пайда болып отыр. Ол мінсіз бедел деген сияқты. Ол мінсіз бедел қағидаты алдағы уақытта мемлекеттік қызметшінің мансаптық ілгеруіне әсер ететін болады. Мінсіз бедел неден қалыптасады? Ол өзінің лауазымдық міндеттерін абыроймен атқаруына байланысты, тәртіп жауапкершілікке тартылмауына байланысты, әдептілік талаптарын сақтауына байланысты, содан оның мінсіз беделі қалыптасады.
1: Ербол мырза, енді бір сұрайыншы, бұл мүмкін тақырыпқа тікелей қатысы болмаса да, қазір енді әлеуметтік желілерде өзіміз көп мониторинг жасап қарап отырамыз. Трэдс деген қазір жастардың көп отыратын желісі бар. Енді ұстаздардың көбісі сол желіде жазып жатыр. Біз енді 56 күн демаламыз дейді. Енді бұл мемлекеттік қызметкер емес қой, мұғалім. Демаламыз, суға түсеміз, жағажайға барамыз. Жаңа купальник дейді ғой, суға түсетін киім. Сонымен жүреміз, бізге ұрсып жатады дейді. Оқушыға қандай тәрбие көрсеттің деген секілді. Оқушыларың сол парақша арқылы көреді ғой деген секілді. Енді сондай сәтке келіп тұрмыз. Мысалға, оның жеке өмірі бір жағынан былай қарасаң, ол мұғалім деген үлкен бір абыройлы міндетті арқалаған адам. Сол секілді мемлекеттік қызметкердің де өзінің жеке өмірі бар ғой. Осы екеуінің бір арасындағы жіңішке шекара қалай бөліну керек деп ойлайсыз? Мысалы, сіз де пендесіз, сіз де тойға барасыз, туысқанның қуанышына ортақтасасыз. Сол кезде сіз өзіңізді қалай ұстайсыз? Жалпы қалай жүру керек енді негізі?
2: Сұрағыңыз өте орынды. Расында да енді көп адамдардың мемлекеттік қызметшілерін көкейінде жүрген не ғой, сауал ғой. Енді біз түсіндіру барысында әрқашан да айтып жүрміз. Біріншіден жаңа енді мұғалімдерге келетін болсақ, оларға мен білімімше білім саласында педагогикалық кодекс деген бар, соның талаптарына сай болу керек шығар. Оларға енді мен нақты жауап бере алмаймын. Ал енді мемлекеттік қызметшілерге келетін болсақ, оған енді әдеп кодексінің талаптары бар. Енді әдеп кодексінің талаптарына келетін болсақ, мемлекеттік қызметшілер мынау жұмыстан тыс кезінде қоғамда мынау өздерінің нелеріне қоғамға жат қылық мінез әрекеттерін аулақ болу керек. То есть жалпы қабылданған моральдік этикалық нормаларды ұстану керек. Енді жаңа заңда тағы да бір мемлекеттік қызметшілер құқықты қорғайдың бір тетігі бар. Мысалы, журналистер тарапынан осындай брифингтерде кездесу барысында анау жеке өміріне қатысты және де тақырыптан тыс сұрақтар қойылатын болса, өзінің анау жеке өміріне қатысты немесе сондай-ақ анау айлығына қатысты сондайға сұрақтар қойылатын болса, мемлекеттік қызметшілер ол сұрақтарға жауап бермеуге
1: құқығы
2: бар. Ондай норма алдында болмағанда, қазір бар. А енді жаңа сіз дұрыс айтып кеттіңіз, енді бәріміз де адам баласымыз, біздің соңғы кезде айтып жүргеніміз, мемлекеттік қызметшілерді тең құқықтары мен бостандықтары қоғамның мүшелері, оларға мысалы өзінің отбасылық өмірін айқын көрсетуге құқығы бар, бірақ дегенмен де жаңа айтқандай жалпы қабылданған моральдық этикалық нормалар сақтануы тиіс.
1: Мемлекеттік қызметшілерді бағалау көрсеткіштері, бағалау нәтижелеріне қандай да бір өзгерістер енгізілген бе жаңа заңда?
2: Жаңа заңда бағалау көрсеткіштеріне келетін болсақ, енді ол бұрындары бағалау тетіктері бар, ол 90 сайын болып тұратын. Сол бойынша біз мемлекеттік қызметшілер бағалап жатырмыз. Сонымен қатар енді жаңа тағы бір жаңашылдық сол мемлекеттік қызметшілердің мысалы тікелей материалдық жағдайына байланысты, ол бір лауазым төңірегінде көлденең өсу енгізіп жатырмыз. Былайша айтқанда лауазымдық деңгей пайда болады. Мысалы бір лауазым төңірегінде бірнеше лауазымдық деңгей болады, сол лауазымдық деңгейде олардың айлық ақылары, еңбек ақылары соған тікелей байланысты болады. Яғни енді мемлекеттің аппараттың мүмкіндігі шектеулі ғой. Мысалы бәріне ол басшы лауазым
1: бола бермейді. Бәріне бірдей тақ қайда дейсіз?
2: Иә, бәріне бола бермейді, өйткені ол лауазымдар саны шектеулі, бірақ дегенмен де өз мысалы міндеттерін тиісті жоғары деңгейде абыроймен атқарған мемлекеттік қызметшілерді көтермелеу үшін біз сол лауазым деңгейін енгізіп отырмыз. Мысалы сол лауазым деңгейі арқылы оларды біз ынталандыруға сондай бір мүмкіндігіміз болады осы заңға сәйкес.
1: Енді әлеуметтік кепілдіктерге қатысты тоқталайықшы. Енді сананың тұрмыс билейді ғой. Бәрібір де қалтаң жоқа болса, жұмысты да жақсы оңдырып жасау қиындау болады. Сондықтан да мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктері қандай осы жаңа заң бойынша?
2: Жалпы енді мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктерін нығайтуға және әлеуметтік қорғауын арттыруға ерекше назар аударылып отыр. Мемлекеттік қызметшілер әлеуметтік қолдау шаралары күшейтілді. Атап айтқанда, мысалы, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметтік өтіліне байланысты қосымша ақылы демалыс күндерін беру көзделіп отыр. Мысал айтатын болсақ, 10 және одан да көп жыл еңбек өтілі болған кезде қосымша 3 күнтізбелік еңбек демалысы, 15 жыл одан көп болса 5 күнтізбелік күн, және де мысалы 20 және одан да көп жыл еңбек өтілі болса 10 күнтізбелік қосымша еңбек демалысы берілетін болады. Сонымен қатар мемлекеттік наградамен және уәкілетті органның ведомстволық наградамен марапатталған кемінде өтілі 25 жылдан кем емес құрайтын қызметшіге зейнеткерлікке шыққан кезде 4 лауазымдық айлық мөлшерінде бір жолғы ақшалай көтерме төлемі қарастырылған. Енді бұндай норма алдында болмаған. Бұл да енді бір ынталандырудың бір шарасы. Сонымен қатар енді тағы да бір жаңашылдық, мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлық ақыларын 3 жылда кемінде бір рет индексациялау көзделіп отыр. Сондай ақ енді мемлекеттік орган басқа жерге көшкен кезде басқа өңірге жіберген мемлекеттік қызметшілер тұрғын үймен қамтамасыз ету тетіктері нақтыланып отыр. Қызметтік тұрғын үй болмаған жағдайда тұрғын үйді жалдау үшін тиісті төлемдер беру, сондай ақ мемлекеттік органның көшуіне байланысты көтерме жәрдемақы және жеке мүлкін тасымалдау шығындарын өтеу мәселелері реттеледі. Сонымен қатар енді мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытының режиміне байланысты да біраз өзгерістер бар, кепілдіктер бар. Осы негізгі әлеуметтік кепілдіктері мемлекеттік қызметшілердің.
1: Ербол мырза, рахмет. Енді сөз соңында сіздің бүгінгі эфиріңіз, сұхбатыңызды тыңдап, мемлекеттік қызмет саласына барғым келеді, мемлекетке, елге қызмет қылғым келеді деген жастарға қандай кеңес берер едіңіз?
2: Енді мемлекеттік қызметші үлкен абыроймен қатар аса жауапкершілік, оған енді екінің бірі бел бой бермейді, ол аса төзімділік пен табандылыққа жетеді. Бірақ дегенмен де елге қызмет ету әр адамның, әр азаматтың міндеті болса керек. Сондықтан да қазіргі жастарды осы елге қызмет етуге шақырамын. Кезінде енді шәкәрім Құдайберді айтып кетті ғой, адамдық борышын халқыңа еңбек қыл деп. Соны ескеріп мемлекеттік қызметшілер, жастар мемлекет қызға келіп атса, адал қызметін атқарып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ дегенмен де бір қағидатты сақтану керек, олар пайда ойлама, ар ойла дегеннің сондай қағидатпен келіп жұмыс істеу керек.
1: Толық адам сонда болады дейсіз.
2: Толық адам
1: сонда мемлекеттік қызметке сол кезде шығады ғой.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Иә. Енді менің бір жақсы көретін сөзім бар. Журналист мемлекеттік қызметшіден сұрақ қойған кезде жауыз демейді, жауап іздейді деген. Көп мемлекеттік қызметшілер жауап беруден қорқып жатады, сасқалақтап бір нәрсені қайта айтып қоям ба, кейін соның кесірі өзіме тие ме деп қауіптеніп жатады. Дегенмен де кейде белгілі бір мәлімет шыққан кезде, әлеуметтік желіде тараған кезде соған дер кезінде ресми жауап берілсе, ол халық арасында түсінбеушіліктің алдын алар еді. Сондықтан біз спикерлерімізден айтамыз, біз сізден сұрақ қойған кезде сізден жауап іздеп отырған жоқпыз, жауап іздеп отырмыз, халыққа солай айтып түсіндіруіміз керек деп. Сондықтан да өзіңіз мінекей сол ашықтықты қамтамасыз етем деп келіп сұхбат беріп отырсыз. Ербол Қабдығалиұлы, көп рахмет, ісіңіз өнімді болсын, елге қызметіңіз жемісті болсын. Құрметті радио тыңдаушы, біз Мінбер хабарының бүгінгі санын осымен тәмамдаймыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.
0: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әрбір әуе рейсінің қауіпсіздігі ұшқыш кабинасында емес, жердегі отын құю кешенінде басталады. Авиациялық отын қабылданып, сақталып, сапасы тексеріліп, ұшақтарға құюға дайындалады. Жұмысты арнайы авиаотын компаниялары атқарады. Олардың еңбегі жиі байқалмайды, бірақ дәл осы қызметсіз бірде бір ұшақ әуеге көтерілмейді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңілашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы кеш, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Сенат төрағасы елді президент реформаларының айналасында бірігуге шақырды. Оның айтуынша Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Қазақстанда ауқымды жаңғыртулар жүргізіліп, ел дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бюро отырысында сенаттың жұмысы талқыланып, алдағы палата отырысының күн тәртібі бекітілді. Мәулен Әшімбаев реформалардың жүйелі жүзеге асуы үшін қоғамның бірлігі маңызды екенін атап өтті.
5: Президентіміз Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың бастамасымен елімізде ауқымды жаңғыртулар жүзеге асырылуда. Соның аясында жаңа конституциямыз қабылданып, Қазақстан дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Басты мақсат тәуелсіздігімізді нығайту, мемлекеттілігімізді күшейту және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру. Көздеген мақсатқа жету үшін реформалардың жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілуін қамтамасыз етуіміз қажет. Бұл жолда ұлт болып ойысып, елдік пен ауызбіршіліктің озық үлгісін көрсету айрықша мәнге ие. Сол себепті барша әріптестерімізді еліміздің жарқын болашағы үшін жүргізіліп жатқан реформаларға жан-жақты қолдау көрсетіп, әділетті Қазақстан құру жолында жұдырықтай жұмылуға шақырамын.
4: Қазақстан мен Корея экономикалық және технологиялық ынтымақтастықты кеңейтпек, тараптар тауар айналымын арттыру жолдарын талқылады. Бірлескен комиссия отырысына қос елдің өнеркәсіп министрлері қатысты. Қазір екі ел арасындағы сауда айналымы 3 миллиард доллардан асқан. Сондай-ақ елімізде оңтүстік кореялық капиталдың қатысуымен 700-ден астам кәсіпорын жұмыс істейді. Өнеркәсіптік кооперация аясында жалпы құны шамамен 4 миллиард доллар болатын 46 бірлескен жоба пысықталуда. Кездесу барысында тараптар ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға уағдаласып,

0: бірлескен комиссия хаттамасына қол қойды. Қазақстанда жер қойнауын зерттеу мен геологиялық деректерді цифрландыру жаңа деңгейге көтерілмек. Бұл бағытта энергетика министрлігі, ұлттық геологиялық қызмет және Shell Қазақстан компаниясы арасында меморандумға қол қойылды. Негізгі мақсат көмірсутек шикізаты бойынша геологиялық архивтерді цифрландыру және заманауи геоақпараттық жүйе әзірлеу. Сондай-ақ мамандарды бірлесіп оқыту және халықаралық тәжірибе алмасу қарастырылған. Елімізде су айдындарындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары рейдтер, патрульдеу және түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жамбыл, Түркістан, Шымкент және басқа өңірлерде құтқарушылар тұрғындарға судағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіруде. Сонымен қатар алғашқы көмек көрсету және құтқару бойынша тәжірибелік сабақтар ұйымдастырылуда. Алматы облысында түнгі және күндізгі рейдтер күшейтіліп, құқық бұзушыларға әкімшілік шаралар қолданылған. Астанада құны 15 миллиард теңге болатын жаңа логистикалық орталық ашылды. Жоба Елорда мен Қазақстанның солтүстік өңірлері үшін халық тұтынатын тауарларды сақтауды, өңдеуді және бөлуді қамтамасыз етеді. 5 гектар аумақта орналасқан нысанда 200-ден астам тұрақты жұмыс орны ашылған. Мұндай орталықтар еліміз бойынша логистикалық инфрақұрылымды кеңейтуге және тауар айналымын тиімді етуге бағытталған. Үкімет кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі кешенді жоспарды жүзеге асыруға кірісті. Бұл мәселе бойынша арнайы кеңес өтіп, президенттің кітап оқу мәдениетін дамыту жөніндегі тапсырмасын іске асыру жолдары қаралды. Қазір елде 3887 кітапхана жұмыс істеп, олардың кітап қоры 72 миллионнан асты. Ал былтыр осы жерге 57 миллионнан астам оқырман барып рекорд орнатқан. Биыл 4 кітапхана жаңғыртылып, 6 жаңа нысан ашылды. Жыл соңына дейін еліміздің 5 өңірінде тағы 24 кітапхананы жаңғырту жоспарланып отыр. Жаңа бастамалар аясында балалар кітапханасы, оқырман платформасы және кітап оқитын мектеп моделі енгізіледі. Алматының ауасын енді экодатчиктер бақылайды. Жаңа буын құрылғыларын Сергек мамандары жасап шығарды. Ол азот және күкірт диоксиді, көміртек оксиді сияқты зиянды заттардың деңгейін өлшейді. Қазір осындай 30 жаңа станция жұмыс істеп тұр. Жоба қаладағы экологиялық жағдайды нақты бақылауға және ауа сапасын жақсартуға бағытталған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 9 тиын, евро 559 теңге 45 тиын, ресей рублі 6 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 18, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25 градус жылы. Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Шымкентте 31, Семей, Өскемен, Тараз, Қызылордада 33, Павлодар және Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлімғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: қайырлы еш, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде.
1: Дәл солай, баршаңызға кеш шары, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 18.09, ол дегеніңіз бір толқында эфирін Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және Қанат Шапиғазымен бірлесіп бастаймыз.
0: Осы үшті көздеріңізге қызмет көрсетеді. Бүгін енді 8-ші маусым, күн дүйсенбі, бай дүйсенбінің берекесін берсін деп біз эфирімізді бастаймыз. Сол емес пе, Майра?
1: Дәл солай, апталарыңыз жемісті болсын, жеңісті болсын.
0: О, қандай керемет тілек. Ендеше, бір ән тыңдап, көңіл серпітіп алайық.

0: Майра, түсінбеймін, 27-де жеті ойла деген не деген сөз ол?
1: Солай міндеттейді.
0: Күндіз түні.
1: Ұйықтасаң да, ояу болсаң да.
0: Сіңді де көрмей.
1: Қазір махаббат осындай. Тек қана ауаңмын мен.
0: Сонда ештеңе көңіл бөлуге болмайды.
1: Болмайды.
0: Тек қана соған ғана. Бәрі назар сода. Жұмыстыға шанс дейді.
1: Осылай. Біз енді бір-бірін ойлап жүрген ғашық жандар бар ғой, 24-7 кәдімгі шығармадағыдай, тарихтағыдай, аңыздағыдай, кітапта қалыңғалай десе кітаптағыдай деп ше кәдімгі. Бірақ біз сол 24-7 Қазақ радиосы үздіксіз қазақ әуендерін, қазақ әндерін өздеріңізге тарту етеді.
0: Ол енді бізге жарасады 24-7 деген, өйткені үздіксіз қызмет етеміз. Ал енді бүгінгі күннің үлесінде қандай мерекелер бар екен? 8-ші маусым.
1: Өміріңде қай мұхитты көрдің, Мұха?
0: Мұхиттың біреуін де көрмедім, бірақ теңіздердің біршамасын көрдім.
1: Менде де сол. Мұхит көрген, мұхиттың жағасында жүрген адам шын бақытты ғой.
0: Майра, бақытты ғой берші. Мен бала кезімде 4 мұхит бар болатын. Қазір 5 мұхит пайда болды. Мен сол енді таң қалып жүрмін. Біз өскенше тағы да мұхиттар пайда бола ма деп.
1: Соның көріп алу керек деп. Бір екеуін көрсек дейсің ғой.
0: Мұхиттың қандай болатынын көрдім.
1: Оны айтып отырмыз, иә, жер бетінде енді жер бетінің көп бөлігін су алып жатыр дейтін болсақ, бүгін дүниежүзі осы дүниежүзілік мұхиттардың күні.
0: О, қандай керемет дүниежүзілік мұхит, ой, сол мұхиттың біреуін көрсек, иә.
1: Ол Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының бастамасымен 2009 жылдан бері аталып өтіледі. Қызықты тарихи деректер де бар. Бүкіл әлемдік мұхиттар күні идеясы алғаш рет 1992 жылы ұсынылғанмен, ол ресми түрде Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен 2008 жылы бекітіліп, 2009 жылдан бастап кең көлемде атап өтіледі. Екен, енді мереке күні түрлі табиғат қорғау шарасы ұйымдастырылады. Олардың көмегімен ғаламшардың болашағына алаңдаушылық білдіретін адамдар дүниежүзілік мұхит суларын мұқият зерттеу қажеттілігін әлемдік қауымдастыққа жеткізуге тырысады екен.
0: Мұхит, енді мұхитта не жоқ дейсің ғой, барлығы бар. Мұхиттың тіршілігі бөлек.
1: Иә, мұхиттар жердің өкпесі саналады. Көп адам оттегінің басым бөлігін мына ормандар өндіреді деп ойлайды, бірақ ғалымдардың бағалауынша жердегі оттегінің кем дегенде 50% мұхиттағы мына фитопланктондар өндіреді екен.
0: Енді осы мұхиттың ең терең түбіне түсіп соны зерттейтін әлі ғылым ашылған жоқ, шынын айту керек. Бірнеше барып келді, біреу кішкене бер жағынан барып қайтып келді, біреулер қайтыс болып кетті, ең бай адам әлемдегі сол мұхиттың түбін көрем деп. Енді әдетте Мариям шұңғымасы дейміз ғой, одан да терең жері бар екен, оның астында да тіршілік бар екен, бірақ оның астына түсіп көрген ешкім жоқ, өйткені қысым шыдатпайды ол жерде.
1: Иә, белгілі бір қысымға дейін түсе алатын шығар. Өмірін сол су әлемін зерттеуге арнаған адамдар. Бірақ біз сол мұхитты көзбен көріп, тамашалап, тамсануды бұйырсын. Әлемнің ана нүктесіндегі, мына нүктесіндегі.
0: Бірақ енді теңіздерді көрген шығарсың?
1: Иә, теңізді.
0: Біршама теңізді көрдің, иә?
1: Көрдік. Бірақ бәрі мұхитты, ол басқаша.
0: Ол басқа.
1: Ол басқаша.
0: Қандай керемет.
1: Мұхит енді мына радиолардың ішінде, біршама радионың тізгінінде жұмыс істеп көрдік қой. Бірақ Қазақ радиосы, ол радиолардың мұхиты ғой.
0: Ох, міне.
1: Қалай теңеу айттым.
0: Мынау теңеуін.
1: Мына теңеуін басқа естіп отырмын.
0: Ғасырдың өзі. Екеумізден басқа ешкім естіп отырған жоқ. Бұл алып мұхит дейсің ғой, Қазақ радиосы, иә?
1: Жоқ, шынымен де солай ғой. Бұл жерде енді өзің ойла, Қазақстанның 90 қазақ жерінің 92 әлде 98% қамти алатын хабар таратып отырған бір үлкен медиа бағыты саласы ғой. Сондықтан да менің ойымша айтуға болады, иә. Бір ғана қалаға, бір ғана ауданға жұмыс істейтін радиолар бар, ал біз бүкіл Қазақстанға жұмыс істейміз. Сондықтан бүкіл Қазақстан болып қазір Ерна Романдықты тыңдайық.
0: Ал жақсы, не дейді?
1: Кейіпкерім деп әндетеді. Енді өз кейіпкерлеріңізбен бірге тыңдасаңыздар, сторис түсіріп, Қазақ радиосын белгілеп жазып жіберіңіздер. Біз сіздерді көріп отырайық. Біз сіздермен біргеміз.

0: Майра деймін да бір тыңдаушы жазып жіберді. Майра радиолардың мұхитында жалғыз өзі жүр ма деп.
1: Ой бірмай. Жанында Мұхтар Тұрдайұлы отыр.
0: Желкенсіз жүр ол.
1: Иә, шынның ар жағында Қанат Шапиғазы отыр.
0: Иә, көппіз дейсің.
1: Біз көппіз.
0: Иә, жақсы. Ал тағы да қандай жаңалықтар бар екен әлемде, елде, шетелде, қандай қызық не болып жатыр? Әлем немен күн көріп жатыр? Қандай ауа жұтып жатыр?
1: Жаңалықтар өте көп. Сол жаңалықтардың біразына тоқтала кетейік. Әлем жаңалықтарына келетін болсақ, жасыл энергия әлемде рекорд жаңартып жатыр. Бұл бір дейсің ғой. Жел және күн энергиясы әлемде ең жылдам өсіп жатқан энергия көзі болып жатыр. Кейбір аймақтарда бұл тіпті көмірден өндіріс азайып келеді дейді. Африкада жабай табиғат қайта қалпына келіп жатыр дейді мен әлем жаңалықтары. Кейбір аймақтарда пілдер 50 жылдан кейін қайта оралуда. Мынау қорықтар кеңейіп табиғи миграция қалпына келіп жатыр дейді. Мұхитты қорғауға үлкен инвестициялар жасалып жатыр. Еуропа одағы және Ocean-E бағдарламасына 100 миллион инвестиция бөліп, мұхитты спутник пен дрон арқылы бақылау күшейді дейді.
0: Енді төмендете алмайды ғой енді мұхиттар.
1: Әлемде пластик пен ластануға қарсы жаңа технологиялар шығып жатыр. Ғалымдар мына микропластикті жинайтын биоинженерлік балдырлар жасап жатыр дейді.
0: Майра.
1: Не деген?
0: Майра, осында керемет жаңалықтарды қайдан теріп аласың? Өйткені қазір әлеуметтік желіні ашып қалатын болсаң, барлығы деген тегі жаңалықтардың бәрі біреу үйтіп кетті, біреу сөйтіп кетті, біреу отбасын айтып
1: кезі.
0: Сен тек қана мотивациялық жаңалықтар ғана айтасың. Бір көңіл өмір сүргің келетін жаңалықтар дейсің.
1: Солай ма? Бұл жаңалықтардың авторында айтамын қазір. Сонымен әлемде жаңа айтып жатырмыз ғой. Мынау климатты қалай құтқарып қаламыз,
0: экологияға
1: қалай қай жағынан көмектесе аламыз деген дабылдар мүмкін осындай нәтижелерін беріп жатқан шығар. Медицина мен ғылымда серпіліс бар, оған қатысты тағы қазір керемет бір ақпаратты айтамын. Қатерлі ісікке қарсы жаңа дәрілер сынақтан өтті, жасанды интеллект дәрігерлерге диагноз қоюға көмектесіп жатыр дейді. Жақында ғана қатерлі ісікке қатысты тіпті мынау химиотерапиядан да адамның өмірін ұзарта алатын сондай бір жақсы дәлелдер қорғалып жатқан кезде әлем онкологтары орнынан тік тұрып үлкен бір жобада қошеметті тоқтаусыз соққанның да видео
0: бейнесі
1: тарап кеткенін өзіңде көріп жатырсың ғой. Сондықтан іздеген адамға оққан адамға әлем жақсы жаңалықтардан тұрады негізі. Біз соның барлығын теріп-теріп өздеріңізге жеткізіп отырмыз.
0: Ой-ой, мұхиттың үстінде отырып соның бәрін елебекше отырсың ғой. Жақсы. Ал құрметті тыңдаушылар, сіздер оны қорытып алыңыздар, біз кезекті әңге берейік.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакқа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жад көлемі 256 гигабайт болатын Motorola G15 смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иә, бәрі дұрыс па, бәрі тыныш па дейді. Бұны не үшін айтып отыр білесің ба, Майра? Өйткені бүгін үйде отыратын әйелдер мен үйде үй шаруасындағы ер азаматтардың мерекесі екен.
1: Бәрі дұрыс па деген сұрақ менің ойымша ортақ бәріне жауап алатын сұрақ сияқты, иә?
0: Бәрі
1: дұрыс па деген.
0: Кез келген
1: балашаға мектептен келді ме? Тамақ жасалды ма?
0: Кез келген дүниеге осы сұрақты қойсаң болады, иә? Кез келген жерде, кез келген уақытта осы сұрақ бәрі дұрыс па десең болды, иә? Ештеңе керек жоқ. Бірақ енді бүгінгі мерекеге ойын қалай? Үйде отыратын әйелдер, үй шаруасы мен айналысатын әйелдер мен ер азаматтар.
1: Тамаша ғой. Маған айтты, үйткені үйде отырған әйелдің ең бір үлкен атқарып жатқан ісі қоғамға
0: бала тәрбиесі,
1: балаларды қосады. Қоғамға оқыған-тоқыған көз ашық, зерделі зейінді балаларды қосады. Ертең бір-бір отбасының отағасы мен отанасын тәрбиелеп отыр. Енді жұмысбасты ата-аналар да олардың да балаларының тәрбиесі кем деп айтпаймыз.
0: Айтпаймыз,
1: ал енді бүкіл уақытын, иә, дипломын ысырып қойып, бірақ сол бір жұмысқа арнайтын жылдарын балаларына арнап, барлық зейінін, махаббатын балаларына қарай бұрып, үйдің берекесі мен ұйытқысын сақтап, тума-туыс ағайынның жылылығын орнатып, ұнайды маған.
0: Әдемі ғой, үйде отырған әйел.
1: Қазір бәрі бір-біріне ханым, ханым, ханым деп сөйлеп кетті ғой.
0: Иә.
1: Менің ойымша ханым деген сол кісілерге арналған сөз сияқты.
0: Әрине, дәл солай, өйткені үйде отырған әйелдің бар ғой, берекесі артады негізі. Берекелі әйелдер олар.
1: Иә.
0: Өйткені кейде қазір ойлаймыз, баламызды бір жақсы жерге бергіміз келеді, бір спортқа бергіміз келеді, білімді болуды қалаймыз барлығы. Соның бәрін беретін әйел ғой, үйде отырып ақ өзі ақ береді. Бірақ біз соны анаған апарамыз, мынаған апарамыз, сол үйрететінді әйел өзі ақ үйретеді. Мен солай ойлаймын өзім.
1: Иә. Және сол еңбек мысалы бағаланбайды көп жағдайда.
0: Әрине, ол бар.
1: Үй шаруасындағы аналар бар, иә, әйелдер бар. Олар егер де мұха тамақ істейтін адам жалдасаң, үйдің тазалығына жауапты адам жалдасаң, балаңның біліміне жауапты қосымша сабақтарды жанында отырып үйрететін адам жалдасаң, апарып алып келетін жүргізуші жалдасаң, иә, соның барлығын реттеп отыратын
0: ұйымды түптейтін
1: оны жалдасаң, кешіріп қойыңыз, кешіріп қойыңыз.
0: Айлығыңыз жетпейді.
1: Айлығыңыз жетпейді. Қазір әрқайсысы баспасына бір айына 300 000 мен 700 000 ортасында алады.
0: Не айтқың келіп отыр сонда?
1: 3,5 миллион төлеңдер әйелдеріңе.
0: Болмаса бағалаңдар.
1: Иә, бағалаңдар, көп жылы сөз айтыңдар, қошемет сөзді көбірек айтыңдар.
0: Гүл сыйлаңдар.
1: Бір білмеймін, бір құрбысымен бір жарты күнге бір жаққа жаңағы жұмысқа кездесуге шығып кеткен кезде бар ғой, үй танымастай өзгеріп кетеді ғой.
0: Өйткені
1: әйел үйдің берекесін ұстап отырады.
0: Ал үйге кіріп келіп, тамақ дайын ба, мына кірі болыпты, жағасы деп лақтырып жіберіп, өзінен өзі бүкіл бір әлемді қопарып келгендей болатын еркектерге не дейсің?
1: Мен ба? Ешнәрсе дей алмаймын.
0: Өзім жоқ оған дейсің ғой. Әйелдер шынында мықты. Мықты дегеннен шығады. Өйткені әлеуметтік желіде көріп отырсың ғой, кеше бір жарыс болған екен, сонда бір әйел қыз бала болу керек, иә? Қойды 150 рет көтереді.
1: Ойбай,
0: оны жігіттер көтере алмайды оны. Соны 150 рет көтеріп, қошемет көрсетіп, жаңағы енді бірақ сыйлыққа не берген білмеймін, бірақ енді әйелдің мықтылығын айтамын да, оны жігіттер көтере алмайды оған.
1: Мықтысың, мықтысың деген сайын 150 рет қой көтермеңдер енді қыздар. Ондай бір қатты мықты болып көрінбей ақ қойыңдар.
0: Жоқ, бар дегенім ғой, ондай қыздар да бар ғой енді.
1: Енді ол тарихта да бар ғой. Ол көш бастаған қыздар бар, жауға шыққан қыздар бар. Қазірдің өзінде естіп отырмыз міне. Сондықтан, иә, жалпы дүниеге сәби алып келу маңдайына жазылған сондай бір күш қуатпен әйел болып дүниеге келгеннен кейін оның бойында шынымен де қырық жанды деп бекер айтпайды ғой.
0: Қырық жаны бар ма сонда?
1: Қырық жаны бар. Сол ғой, қырық жанымен барлығының көңілін тауып, барлығының жағдайын
0: жасап, бәріне үлгереді.
1: Бәріне үлгереді. Және білесің бе, осыны атқара жүріп жұмысқа да шыққысы келеді ғой. Отбасылық бір қазынаға ақша да қосқысы келеді. Жұмыс істегісі келеді ел қатарлы. Үйде отырып қалғысы келмейді. Барлық жағына үлгереді ғой. Сондықтан кейде өзім асыраймын, отыршы үйде дейтін жігіттер көп болсыншы.
0: Неге солай ғой, жігіттер солай
1: ғой. Үйде отыршы, мен бармын.
0: Жігіттер айтуын айтады ғой, айтады ғой. Қыздар оған көнбей жатыр ғой.
1: Солай.
0: Бәріне үлгеремін дейді, жұмыста да үлгеремін дейді.
1: Енді сүйіктісіне көмектескісі келетін шығар. Мына экономикалық заманда бір адамның табысы барлық отбасыға жете бермейді. Сондықтан қатар шауып жігітімен жұмыс істегісі келеді. Бірақ жігіттер жұмыстан келгенде шаршадым деп жатады, ал әйелдер жұмыстан келгенде тамағын жасап үйді.
0: Біз шаршамаймыз, біз ән тыңдаймыз.
1: Ән тыңдайық ендеше.

0: тарам-тарам жолдардан, бұл енді текс емес жолдар ғой, ә? Солай болуы мүмкін. Ал енді бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін енді дүниежүзілік мұхиттар күнінде отырмыз ғой. Жақында бір кітап оқыдым. Сонда Амазонка өзенін қайда шектеседі, қандай жолда елді мекендер бар, тынық мұхитына қалай шығады. Айтпақшы, тынық мұхит деген не шығады? Мұхитті айтып отырмыз ғой. Тынық мұхиты негізі тынық дегенмен, бірақ ол тыныш жатпайтын мұхит екен. Ол деген дауылда болады, цунамида болады деген, олар тіптен ортасына тартып кететін де болады. Көп саяхатшылар тіптен ол жерден жоғалып кеткендер де бар. Құрлықты апталап, айлап көрмейтіндер де бар екен жоғалып кеткен тынық мұхиттың ішіне кіремін деп.
1: Иә, енді қазір шомылу маусымы басталды ғой. Сіз мұхитқа барсаңыз да, теңізге, өзен, көлге де түссеңіз де, абайлап, байқап, демалысыңыздың сәтті болуына, үйге аман-есен оралуын өте қатты қадағалаңыздар. Әр демалыс сәтті болсын және Қазақ радиосымен әр кеште бізбен бірге демалыңыздар.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-0021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге Саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-0021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан шамал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-700

0: орналасқан.
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күшпен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео Саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көп балалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төрепберген.

0: жеңілдіктер науқаны күтеді. Көлемі 346 литр болатын Хайер тоңазытқышы небәрі 229 990 теңгеге. 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігімен қол жетімді. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі, сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.
1: Және бір толқында бағдарламасы Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзінде өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шәпиғазы.
2: Құрметті радио тыңдарман, екінші сағат бір толқында, және бұл сағатта біз жаңа осы жарса жаңалық айтып едік, енді жарса ойын ойнайық.
1: Солай, солай. Қандай ойын ойнаймыз бүгін?
2: Көптен бері ойналмай кеткен ойын дүйсенбі.
1: Ой,
2: мына әлі де жұмыс уақыты көп адамдар үшін. Біріңіз ішіңіз пысып кептелісте отырсаңыз, біріңіз кезекте отырсаңыз, онда бізге хабарласыңыздар. Біз қазір бір минуттың ішінде Дархан даланың құнарлы құнды сөздерін, он ақ сөз.
1: Бір минуттың
2: ішінде. Қазақ тілінде оның үстіне.
1: Оңай ғой, өте оңай ғой.
2: Иә, зыр еткізіп айтып шығамыз, болды 60 секундтың ішінде.
1: Ой, қандай керемет. Бұл ойынға қатысатын тыңдаушылар өте көп деп ойлаймын. Ол үшін қайда хабарласу керек?
2: 870-755-33-55, 877-8015-72-75 сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Менің ойымша бұл өте қызықты да оңай ойынның тыңдарманында көп болады. Хабарласыңыздар.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, жалғастырайық. Жалғастырғанда енді бастаймыз, негізі ойынды бастаймыз. 7-ден 18 минут өтті. Бұл енді бір толқында бағдарламасы. Бүгінгі ойынымыз керемет ойын.
1: Я, дәл солай, 8-700-755-33-55, тіпті бір емес екі тыңдарман бар екен. Алло, кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
2: Алло.
1: Амансыз ба?
2: Саламатсыз ба, аға.
1: Сәлеметсіз бе? Сәлем бердік. Қош көрдік. Аты жөніңізді білейік.
0: Атыраудан.
2: Есімім Жасұлан, Батыс Қазақстан облысы, Сайқын ауылынан.
1: Жасұлан. Ал Жасұлан, біз ойынымызды бастайық. Ойынның шарты өте оңай, бір минут уақыт. 10 сөзді айтуыңыз керек, ойыңызға түскен 10 сөз бір-біріне мағыналас ұқсас болмау керек. Зат есім болса тіпті жақсы. Адамның есімін және жер су атауларын айтпайсыз. Келістік пе? Бірақ, сіздің айтқан 10 сөздің ішінде біздің берген тапсырма буын жүру керек.
0: Міндетті түрде.
1: Түсінікті ғой.
2: Қандай есімі қанда?
1: Біз сізге 10 сөз айт дейміз ғой, бірақ сіз сол 10 сөздің ішінде біз берген тапсырма бір түбір сөз болады, бір буын сөз болады, сол жүру керек. Түсінікті ғой. Ал ендеше қай дегенді алай, қайың, қайық деген секілді. Сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездесе беруіне болады. Буын болып бөлінсе де, бөлінбесе де болады. Бірақ қай деген үш әріп қатар тұру керек. Сонымен уақыт кетті.
2: Қайық.
1: Қайық.
2: Қайын айтылды бұны.
1: Айтсан, оны қайталайсыз екі сөз.
2: Қайта.
1: Қайта.
2: Қайғы.
1: Мхм.
2: Қайрақ, есім болмайды да. Қайратты.
1: Қайратты.
2: Қайсарлы.
1: Тамаша. Қайсарлы емес, қайсар.
2: Қайсар, иә.
1: Сосын? Айқай.
2: Қайсыбір. Қайту.
1: Қайту да айттыңыз ғой жаңа.
2: Қайсет. Қайтару.
0: Басқа бір сөз айтсаңыз ғой, қайрақ деген секілді, иә.
1: Зат есімде
0: қайырымды деген секілді.
1: Ау? Қамшы келмейді, қай ғой бізде, қай.
2: Қайшы
1: келеді, иә.
2: Қай деген бар ғой, бірақ қай.
1: Болмайды. Өзін қосмаймыз, иә.
2: Қайты, қайын айттым. Қайыру деген бар, қайыру.
1: Жарайды, ары қарай.
2: Қайталау.
1: Тамаша.
2: Қайырымдылық бар, қайыру.
1: Тамаша.
0: Бір, иә.
1: Енді шабыт солай болып тұр. Қайсы бір, қайсы, қайсынікі деп. Енді қатты бір-біріне ұқсас сөздер айтуға болмайды, бірақ дей тұрғанмен жәке. Бірінші болып хабарласып, ойында әдемі ойнап, тоқтаусыз үтірсіз ойнадыңыз ғой. Бұл қошемет сізге.
0: Әрине. Міне осы екен.
1: Тамаша. Ал Батыс Қазақстан облысына хабарласқан жеңімпазымыз Тұрдың мінберден кімге сәлем жолдайды?
2: Енді біріншіден елімізге ғой, Сайқын ауылына сәлем айтамын енді. Өзім бір сапардан қайтқам, жолда қайтқам, жаңа естіп қалып, қуандым көріп.
0: Өте жақсы.
2: Еліміз тыныш болсын, тек жақсылықта болайық.
0: Рахмет. Елге жерге сәлем айтыңыз, жеңісіңіз құтты болсын. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік, қайырлы кеш. Жақсы, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55, хабарласыңыздар.

0: жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
1: Шүкір, жақсы.
2: Есіміңізді білейік.
1: Есімім Айгүл.
2: Тамаша.
1: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Дәулет
2: ауылынан. Неге ту-ту деп кеттік? Мен көз алдыма Каспий елестеді. Одан кейін дәмі ерекше шұбаттың дәмі келді. Балқаймақ келді. Ой, бірмай. Бір-біріне ұқсамайтын қамзолдар келді қызға, қажекейлер келді.
0: Икраше. Улдырық.
2: Улдырық. Ол да бар. Жақсы. Ал Ақтаудың сұлуы Айгүл ханым, өзіңізбен ойынды бастайық. Және
0: ауды берейік па? Ақтау дегенде.
2: Ақтау болды. Ендеше бір минутты пайдаланып,
0: ауды қосыңыз.
2: Етістіктен көр бір кесек-кесек, ірі-ірі зат есімдерді айтайықшы. Адамның атын.
1: Ау деген бе?
2: Ау деген болу керек. Бұл кездесу керек.
0: Ортасында, басында, аяғында бәрі бір.
2: Дайынсыз ба? Уақыт?
0: Кетті.
2: Кетті.
1: Аула.
2: Тездетіңіз.
1: Аула.
2: Аулақ. Аудан.
1: Алуа.
2: Алуа келмейді. Адамның есімін айтпаймыз. Аудан. Район. Аудан.
1: Аудан, иә.
2: Енді осы аудың алдына дауыссыз дыбыстарды қойсаңыз, көпсіз шығайын деп тұр.
1: Аулық.
0: Жақсы.
1: Бау.
2: Тамаша.
1: Жау.
0: Бірақ әріптен қойып шықсаңыз бәрі болды, алфавиттегі бәрі қойып шықсаңыз.
2: Тездетіңіз, уақыттың жартысынан асып кеттік. Әлі төрт сөз айту керек.
0: Бесеу.
2: Тездетіңіз.
1: Бау-бақша.
2: Шымат ішіп отырғандай, асықпайды екен. Шымат ішіп отырғандай.
0: Баппен.
2: Баппен. Бау-бақша. Сосын жаңа бау дедіңіз, бау-бақша дедіңіз, ұқсап кетті. Арғарай. Жауын қоя берсеңіз, алдына кез келген әріпті қойсаңыз, дауыссыз дыбысты.
1: Сауын.
2: Сауын.
0: Қауын, сауын.
2: Иә. Уақыт өте шықты. Рахмет. Бір минут уақыт еді ғой бізде берілгені. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал енді осы бір минутты өте жылдам да тиімді. Мына миынан ми ойланып үлгермей жауабы дайын тұратын тыңдарманды қосайықшы.
0: Бар ма ондай?
2: Бар. Алло, амансыз ба?
0: WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355. Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Ассалаумалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Иә. Есіміңіз? Иә, Қазақ радиосы. Өзіңіз?
3: Есім Әлібек
0: қой. Ассалаумалейкум. Ой, әлекек. Не хабар?
3: Ау.
0: Не хабар деймін?
3: Аман жоқ. Өзіңізде не хабар?
0: Қой, аман дейсің ғой. Жақсы. Көлікте келе жатырсыз ау деймін, иә?
3: Алло?
0: Көліктесіз бе?
3: Көлікте, жалпы, көлікте отырмыз, жалпы.
2: Жақсы, ендіше жалпы ойынды бастап кеп жіберейік, Алеке. Ойынның шартын естіп отырсыз. Жақсы, дұрыстап түсіндірем, дұрыстап тыңдап алыңыз. Келістік қой, а? Сізде бір минут уақыт болады, бар жоғы. 60 рет соғат секундамер, таймер, 60 рет. Енді сол 60 рет соққанша сіз 10-ақ сөз айтуыңыз керек. 10. Бірақ сіз 10 сөзді... бір минуттың ішінде 10 сөзді айтуыңыз керек. Адамның есімін, адамның атын айтпайсыз. Жер су атауларын, жер су атауларын, өзен көлдің атауларын, қаланың атауларын айтуға болмайды. Келістік қой. Сосын бір-біріне ұқсас, мысалы, жаңағы бал дегенді берсек, балалық шақ, балалық,
0: балдаурен,
2: балдаурен деген сияқты бір-біріне мағыналас сөздерді айтпайсыз. Иә? Өте
0: жылы.
2: Иә, 10 сөзді айтуыңыз керек және сіз айтатын 10 сөздің ішінде мына бір буын
0: болу керек.
2: Кездесу керек. Өр дегенді алайық.
0: Өр.
2: Өр.
0: Өрмекші дегенде.
2: Иә, өр. Сіз айтқан сөздердің ішінде осы өр деген буын кездесін. Сөздің басында да, ортасында да, соңында да тұрса болады. Дайынсыз ғой? Ал кеттік ендеше.
3: Кеттік па?
0: Кеттік. Өр. Көр. Ой-ой.
3: Өрк.
0: Өрк жақсы.
3: Көр, бөрік. Өрік.
0: Өрік, екі рет айттыңыз ғой, піскен өрік, піспеген өрік деп айта берсеңізші.
2: Кепкен өрік.
3: Өрік дұрыс болмай ма?
0: Иә, болады.
2: Үш рет айттыңыз ғой, уақытыңыз кетіп жатыр, тездетіңіз.
3: Өрік, көрік.
0: Көрік, жақсы.
2: Сен көріктісің, көріктісің, арғарай.
0: Төр.
3: Өрген ағы қиын екен.
2: Қиын емес.
0: Төр бар. Өрмекші бар. Өрлеу бар.
3: Өрмекші, өрнек.
0: Өрнек бар, әне. Еншеу айтыңыз.
3: Өркеш.
0: Өркеш, ән түйесі бар бұлар.
3: Өр.
2: Арзарай?
3: Қиындызды
2: қойыңыз енді Ақтаудың, Маңғыстаудан хабарластыр ма?
0: Ақтаудан. Өз басынан.
2: Ақтаудың жігіттері.
0: Ақтаудың өз басынан.
2: Ешқандай нәрсе қиын деп айтуға келмейді ау.
0: Сол болу керек.
2: Бірақ, сіз, я, уақыт деген зірет өте шықты. Уақыт ешкімді тыңдамайды. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз келесі тыңдарманды күтейік. Бір ән тыңдап алайық, одан кейін ойынымызды ары қарай жалғастырамыз.

бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бізге WhatsApp нөміріне көптеп жазып отыр, қайда хабарласуға болады, бізді қосуға бола ма деп. Әрине, міндетті түрде қосыласыздар. Ол үшін WhatsApp-қа хабарласыңыздар, тікелей эфирге хабарласыңыздар. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар?
0: Шүкір, аман есен, жақсы. Өзіңіз қалайсыз?
1: Ассалаумағалейкум, шүкір, бәріңіз.
0: Қай өңірден хабарластыңыз?
1: Есім Мади болады, Ұлытау облысы Сәтбаев қаласында.
2: О, тамаша.
0: Кеше ғана болып едім Сәтбаев қаласында мен.
2: О. Кеше ғана Сәтбаевтан келді.
0: Шошқаның басына барып қайттым ар жағымда.
2: Әне, бізге бүгін Сәтбаевтан Мади хабарласты.
0: Иә.
2: Осы кеше ғана әріптесім Мұхаң барып,
0: Жезғазған өзінде,
2: Жошқанның
0: ар жағында. Тейіп тұрғанымен көлікпен бару қиынды ғой кішкене. Жол майданда.
2: Сол тарихи орындарды көруге келетін қазір жалпы келушілердің, туристердің өзіміздің дейші.
1: Иә,
2: көбейді ме қазір? Байқайсыздар ма?
1: Көбейді, жан-жақтан келетіндер көп. Ұлытау ауылына, аудан деп айта ма? Ауданына да барады.
0: Ұлытау облысы ғой негізі.
2: Тамаша.
1: Ұлытау облысы аты соған берілген ғой.
2: Иә, өте қуаныштымыз. Сонымен Мәди ендеше ойынды бастайық. Ұлытаудан хабарласқаннан кейін. Ұлы бір сөзді айтайық та. Ұл дегенді айтайық.
1: Он сөз табу керек пе?
0: Он сөз.
2: Ұл деген. Ішінде ұл деген осы бір екі әріп қатар тұрып кездесу керек. Сөздің басында да, ортасында да, аяғында да айта беріңіз. Адамның есімін айтпайсыз.
1: Ұл.
2: Ұлытау дегендегі ұл дегеннің біріншісін алып отырмыз.
0: Ұлу дегендегі ұл.
2: Ұл.
1: Ұлын ба?
0: Ұл, ұл.
2: Енді құлын деп дейтуға болады, жұлын деп дейтуға болады.
0: Бола береді, е. Ал уақыт кетті сонымен.
2: Сұлу деп дейтуға болады, уақыт кетті.
1: Так, ұнтақ.
2: Ұнтақ кеммейді ғой, ұл ғой. Сіз Мәди мырза?
0: Құлыным деген, ай құлыным, ай құлым деген.
2: Қанат Шапиғаз, азайта тұрыңыз, өшіре тұрыңыз. Мәди, мына Ұлытау дегеннен хабарласып тұрғаннан кейін сізге ұл дегенді берекші деп отырмыз ғой. Бірінші екі әріпті алыңызшы. Ұл және ұл.
0: Иә, ұл, ұл. Қыз емес ұл.
1: Дұрыс естімей тұрмын ғой, ұн, ұн деген.
0: А, жоқ, жоқ.
2: Ойыншы, сонда дикциясы нашар емеспіз ғой.
1: Сөз, түсіндім.
0: Ал, кетті.
2: Уақыт кетті.
0: Құлын.
1: Құлын, құлпынай.
0: Құлпынай екен.
1: Ұлт.
0: Ұлт, жақсы.
1: Ұлт, Ұлытау.
0: Ұлытау деп
2: берді. Айтпаймыз Ұлытауды.
1: Айтып алмайды екен, дұрыс. Ұлт, ұлғайту.
0: Жақсы.
1: Ұл.
0: Айттыңыз.
1: Ұлпа.
0: Ұлпа.
1: Ұлғайту.
0: Айтыңыз ұлғайтуды.
2: Ұлғайтуды айттыңыз ғой жаңа ғана.
0: Ұлтарақ.
1: Ұлғайту, так. Ұлтарақ, ұлылық.
0: Жақсы, жетеу. Үшеу қалды енді.
1: Так. Құлынды айттым, е?
0: Құлынды айттыңыз. Бен айтқан жоқсың, иә.
1: Шұлық. Құдық.
2: Құдық
0: келмейді.
2: Бұл ақ деген келеді.
1: Ұлттық.
2: Ұлтты айттыңыз, енді ұлттықты қоспайсыз.
1: А, сө.
2: Сө. Ойында сө болайын деп отырмын қазір.
1: Болды, өтіп кетті ме?
2: Сонымен?
0: Сұлы. Көп қой жерлері. Қабат деген ай, біреу екеу қалды деген.
2: Не болды сізге? Енді Ұлытаудан хабарласып, қалай
0: шығады? Әдемі бастап келе жатыр еді.
2: Рахмет хабарласқаныңызға, Мәди. Келесі жолы күтеміз тағы да қоңырауыңызды. Және екі тыңдарман бар екен. Дәл осы буын ойынын қатты жақсы көретін тыңдармандарымыз көп. Алло, кеш жарық.
0: Қайырлы кеш.
3: Қайырлы кеш.
0: Жақсымыз. Радионың дауысын басып қойыңыз. Ал, есіміңіз?
3: Есімім Нұрсұлтан,
0: Жетісай?
3: Иә.
0: Болды, радионың дауысын басып қоясыз ба? Ар жақта жаңғырып естіліп жатыр. Дауыстар.
2: Радионы мүлдем өшіріп тастаңызшы, бізді телефон арқылы тыңдаңыз.
3: Иә.
2: Айтқанда сіз радионы өшіріп тастаңыз. Ар жақта дауыс ұлғайтқыш, блютуз бәрін өшіріп тастамасаңыз,
0: шулап жатыр.
2: Бізге ғана емес, көпшілікке зиян болып тұр қазір, айғайлап тұрған ар жағынан.
0: Болма? А, енді әдем болды. Сонымен Жетісайдан ғой,
3: иә? Иә.
0: Жақсы. Ойын шарты түсінікті ма?
3: Иә,
0: 10 сөз айтасыз, 1 минуттың ішінде. Ал жақсы, Жетісайдан хабарласқаннан кейін етті берейік. Жетісайдың ішінде бар ғой, Жетісай деген ет.
2: Ет, өте оңай, 20 сөз айтуға болады, сонымен уақыт кетті.
3: Так,
2: жет. Жет.
3: Бет.
0: Жет. Шет деген жақсы. Шет.
3: Шетел деген.
0: Ал, дұрыс. Кішкене кесек-кесек сөздерден жіберсеңіз. Не болды? Еті көп қой ойналайын. Берекет ал. Текемет.
3: Текемет
0: қалай?
3: Қасиет.
0: Қасиет. Жақсы. Оу, адамы шулап отыр.
3: Еркелет.
0: Еркелет.
3: Төрлет.
0: Төрлет. Шеу қалды енді. Қабат дегендей. Көп рахмет, көптен көп рахмет. Айтып қой, радионы басып, жан-жағыңыздың барын тыныштандырып, барып хабарласпасаңыз, енді кейде ойға түспей қалады сөздер, иә? Тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
2: Алло, кеш жарық.
0: Радионы дауысын басып қойыңыз. Жақсы.
2: Келесі тыңдарман
0: болса,
2: бізге хабарласқанда, құрметті тыңдарман, мүмкін болса, енді әлбетте қолға телефон ұстап, жол көлік жүргізіп келе жатып сөйлесуге тағы болмайды, енді заңға қайшы әрекет қой.
3: Алло, саламатсыздар ма?
2: Иә, дәл осылай топ-тұнық хабарлассаңыздар.
0: Қайырлы кеш, кім болдыңыз?
3: Саламатсыздар ма?
0: Жақсымыз.
3: Есімім Айбек Болат, Атырау қаласынан.
0: Ой, Айбек, Атыраудан міне осылай хабар. Ойыншар түсініпті ғой.
3: Иә, түсінікті.
0: Ал, Айбекке не береміз? Аха, Айбекке берейік, нені береміз?
2: Айбек, дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Ал ендеше тоқтамай, осы бір үтір қоймай арасына ай деген өзіңіздің есіміңізден басталатын бірінші бұл
3: далайықшы.
2: Ал уақыт кетті.
3: Айнала.
0: Ал.
3: Айна.
0: Жақсы.
3: Айбет.
2: Адам есімін айтпаймыз. Адам есімін айтпаймыз.
0: Жер су адам болмайды.
2: Ары қарай тездетіңіз, уақытыңыз етіп жатыр.
0: Айлық жақсы.
3: Айран. Айлық.
0: Айттыңыз, айлық. Қайта-қайта айттыңыз.
2: Айшуақты айта алмайсыз?
0: Айта алмайсыз, иә.
2: Адамның есімі.
3: Қалайы.
2: Қалай?
0: Қалайы дейді.
2: Қалайы. Тамаша, ары қарай.
3: Аха.
0: Есеу.
3: Байлық.
2: Тамаша.
3: Байлық.
2: Керемет.
3: Байлау.
2: Керемет.
3: Байлау.
2: Тамаша.
3: Тайпау.
2: Әне. Тайпа, сосын. Қоса беріңіз. Негізі айға өте көп қой. Тайлақ айттыңыз. Қалай?
3: Қайың.
2: Иә.
3: Айға, жайлау
2: кете береді, әне. Осылай
0: байлық айлықты көп айтады екен.
2: Байлық пен айлықты көп айтады екенсіз. Айлығыңыз бай болсын сізді. Рахмет хабарласқаныңызға. Ойнаған, ойнаған деген осылай ойнаған.
0: Иә, ойнап күліп, иә.
2: Ауа жұтпай ойнады ма, қалай болды?
0: Бірдеммен ғой.
2: Бірдеммен ойнайды екен.
0: Әдетте бірдеммен тыңдадым, бірдеммен оқып шықтым. Бірдем деген адам негізі бірдеммен оқи алмайды ғой. Дегеннен кейін ары қарай оқи алмай қаласың ғой. Жай ғана әшейін балама сөз ғой. Міне мынау бірдеммен айтып шықты. Арасында ешқандай ауа жұтқан жоқ. Солай ғой.
2: Рахмет хабарласқаныңызға. Сәлем айтыңыз ал.
0: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Бір жақсы ән сұраңыз, бәріміз сіз таңдаған әнді тыңдайық.
3: Иә, барша радио тыңдармандарға сәлем айтам Атырау қаласынан. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Төреғали Төрәлінің Түсімдегі ару әнін қостыңыздар.
0: Ол бар ару бар ма сізде негізі?
3: Ау, жолдас, отбасылы адаммын ғой.
0: А, болды, қандай керемет. Ару жаныңызда екен онда.
2: Жақсы. Ал ендеше әдемі ән, көпке ұнайтын ән Төреғали Төрәлінің орындауында бірге

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, дәл осы жерден біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Хат жазып хабарласқандарыңызға көптен көп рахмет. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бір әуезді өздеріңізге жеткізген Қанат Шапиғазы.
1: Ертеңгіден күн жақсы болсын, Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын. Баршаңызға тағы да кеш жарық.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әрбір әуе рейсінің қауіпсіздігі ұшқыш кабинасында емес, жердегі отын құю кешенінде басталады. Авиациялық отын қабылданып, сақталып, сапасы тексеріліп, ұшақтарға құюға дайындалады. Жұмысты арнайы авиаотын компаниялары атқарады. Олардың еңбегі жиі байқалмайды, бірақ дәл осы қызметсіз бірде бір ұшақ әуеге көтерілмейді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Ұлттың үні Қазақ радиосы. Ғалам ғажайыптары. Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.

әлем тарихында аты алтын әріппен жазылған ұлы тұлғалар аз емес. Солардың ішінде ерекше орын алатын, жарты әлемді жаулаған, ұлы империя құрған тарихи тұлға Шыңғыс хан. Оның есімі ғасырлар өтсе де ұмытылмай, керісінше жаңа қырынан танылып келеді. Бүгінде ол тек тарих беттерінде ғана емес, заманауи сәулет өнерінде де қайта жаңғырып, әлем назарын өзіне аударып отыр. Солардың бірі Моңғолия жеріндегі Шыңғыс ханның ат үстіндегі алып мүсіні. Бұл ескерткіш тұтас бір халықтың рухани мәдениетін, тарихын бейнелейтін бірегей туынды. Алып мүсін Моңғолияның астанасы Улан-Батыр қаласынан шамамен 54 шақырым жерде Сонжин-Болдок аймағында орналасқан. Аңыз бойынша дәл осы жерде Шыңғыс хан алтын қамшысын тапқан деседі. Сондықтан бұл орын рухани мәнге ие. Мүсіннің биіктігі 40 метр, ал тұғыры 10 метрді құрайды. Толығымен тот баспайтын болаттан жасалған бұл құрылысқа шамамен 250 тонна металл жұмсалған. Сәулетшілер мен мүсіншілер бұл туындыны тек биіктігімен емес, мазмұнымен де ерекшелендіруге тырысқан. Ғимараттың айналасы 36 бағанмен қоршалған. Бұл Шыңғыс ханнан кейін билік еткен 36 моңғол ханының символы. Осы арқылы авторлар тарихтың үзілмейтіндігін, ұрпақтар сабақтастығын көрсеткісі келген. Мүсіннің авторы мүсінші Эрдембилек пен сәулетші Энхчаргал. Олар бұл жобаны тұтас мәдени орталық ретінде қарастырған. Тарихшылар мен ғалымдардың айтуынша, бұл мүсін ұлттық бірегейлікті сақтау құралы. Моңғолиялық тарихшы Сэр Оттың пікірінше, бұл ескерткіш біздің өткенімізді еске салып қана қоймай, болашаққа бағыт береді. Ол ұлттық символы деген еді. Ал мәдениеттанушы ғалымдар мұндай алып нысандардың халық санасына әсер ететінін айтады. Олар тарихи тұлғаны тек оқулықтан ғана емес, нақты кеңістікте сезінуге мүмкіндік береді. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристер де бұл орын туралы ерекше әсермен бөліседі. Франциялық саяхатшы Жан-Пол: «Мен көптеген белдерде болдым, бірақ мұндай әсерлі ескерткішті алғаш рет көріп тұрмын. Бұл тек мүсін емес, тұтас бір тарих» деген еді. Көптеген саяхатшы әсіресе мүсіннің ішкі құрылымына таңғалады. Себебі бұл жерде музей, көрме залдары, ұлттық киімдер, қару-жарақтар мен тарихи жәдігерлер қойылды.

0: құрылған. Ғимарат ішіне келушілер тек тамашалап қана қоймай, интерактивті тәжірибе алады. Мұнда ұлттық киім киіп суретке түсу, қыран бүркітпен фотоға түсу, монғол жауынгерлерінің сауыттарын көру, дәстүрлі тағамдардан дәм тату мүмкіндігі бар. Сонымен қатар бұл жерде Гиннестің рекордтар кітабына енген алып монғол етігі мен ұзындығы 4 метр қамшы қойылған. Бұл экспонаттар халықтың тұрмыс-тіршілігі мен мәдениетін көрсетеді. Туристер үшін барлық жағдай жасалған. Бұл нысан Монғолияның ең танымал туристік орындарының біріне айналған. Экономистердің айтуынша, мұндай ірі туристік жобалар ел экономикасына да оң әсер етеді. Туризм арқылы мәдениет қалыптастырып қана қоймай, мемлекет кірісі де артады.
1: Әр өркениеттен қалған қазына, адамзатқа ортақ байлық.
0: Қорытындылай келе, Шыңғыс ханның ат үстіндегі алып мүсіні ол бір халықтың тарихы, рухы, мәдениеті мен болмысының көрінісі. Бұл нысан арқылы біз өткенді танимыз, бүгінді бағалаймыз және болашаққа сеніммен қараймыз. Осындай ғажайыптар адамзат өркениетінің қаншалықты бай әрі терең екендігін дәлелдейді. Ғалам ғажайыптары тек табиғатта ғана емес, адам қолымен жасалған туындыларда да өмір сүріп жатыр. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыптарында тілдескенше.

0: жаңа жас. Қазақ радиосы.
1: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 пен 25.

Ерна Романды Қазақ радиосында жарығым деп ән шырқап өтті. Кеш жарық дейміз Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға. Жалпы әрбір күндеріңіз жап жарық болсын дегіміз келеді. Жергілікті уақыт бізде дәл қазір 20 сағат 12 минут болып отыр. Біз сіздермен бірге тікелей эфирде 18 бен 25 бағдарламасын бастадық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Барлық әдемі көңілкі және 18 бен 25-тің жасындағындай жалынды сәт дәл қазір біздің тікелей эфирде. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және тамаша осындай әндерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Мирас Жүгінісов арғырай тамсанамын деген әнмен жалғастырады, ал біз сіздермен біргеміз.

көзіме көрінбесен деген әнді шырқап өтті. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Дәл қазір 18-25 бағдарламасы тікелей толқында. Бүгін алып отырған тақырыбымыз жалақысыз жұмыс. Еткені көптеген кейбір әлем елдерінде бүгін отбасы ошақ қасындағы адамдардың, ошақ қасындағы әйел ананың арнайы мерекесі екен. Жалақысыз жұмыс және үй шаруасына араласатын ер адамдардың. Енді дәл осындай адамдар қазір Қазақ радиосын тыңдап отырса, мерекелеріңізбен дегіміз келеді. Еткені бұл басқа әлем елдерінде, біздің елде болмаса да осындай мереке бар екен. Енді біздің елге де бәлкім ондай мереке келіп қалар, бірақ біздің қазақ халқы өте еңбекқор, даланың жұмысына да, үйдің жұмысына да, жаңағы түздің барлық жұмыстарын тындырып жүретін, сондықтан бізде бәлкім ондай мереке жоқ шығар, үй мен даланың жұмысын бірге алып жүретін сондай. Өте сондай бір жаңағы еңбекқор халықпыз. Бағдарламамызды бастадық. Тікелей толқының нөмірі 8-778-015-72-75 және 8-700-755-33-55. Біздің тікелей толқынға хабарласып, жалақысыз жұмысқа байланысты ой-пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Жалпы жалақысыз жұмыс дегеніміз еңбек нарығында кездесетін көріністердің бірі. Ол белгілі бір жұмыс немесе қызмет үшін материалдық ақы төленбейтін еңбек түрі екенін білдіреді. Мұндай жұмысқа көбінесе волонтерлік қызметтер, тағылымдама, тәжірибе алмасу бағдарламалар және қоғамдық бастамаларда жатады. Көптеген елдерде жалақысыз жұмыс бұл волонтерлік негізде кең таралған. Біздің елде де енді еріктілердің керемет осындай қоғамдық жұмыстарға жалақысыз-ақ белсене араласып жүрген әсіресе жастарды жақсы білеміз. Волонтерлер ол қайырымдылық ұйымдарында, қоғамдық қорларда, мәдени және спорттық іс-шараларда, экологиялық жобаларда да қызмет атқарып жатады. Жалпы жалақысыз жұмыс дегенде сіздің көз алдыңызға не келеді? Біз міндетті түрде алдағы уақытта жалақысыз жұмыстың түрлерінен қызықты ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз және шынымен де жалақысыз жұмысқа жаны құмартып тұратын адамдардың бар екенін және не себепті солай болатынын тақырыпта шуға тырысамыз. Ал қазір адам лақап атымен танылып жүрген Мирфарух Мирхидай ойлама деп ән шырқайды. Ештеңені ойламай, Қазақ радиосының дауысын барынша шығарып бізбен бірге болыңыздар.

Ойлама деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ал енді біз қызықты деректерді айта отырайық. Жалақысыз жұмыс туралы бастадық. Жалпы жалақысыз жұмыс бұл әлем елдерінде, біздің елде де кең дамыған сондай бір еңбек нарығында көрінсе екенін айтып өттік. Мысалы, Ұлыбританияда үй қарау деген және жануарлар қарау деген жалақысыз жұмыс кеңінен таралған екен. Мұндай жұмысқа ең көп қызығатын адамдардың бірі жануарларды жақсы көретіндер. Олар үй жануарларын қарап беру, серуендету немесе жануарлар үйінде уақыт өткізу сияқты істерді ерікті түрде істейді. Есесіне олар қымбат қонақ үйге ақша жұмсамайды. Тегін тұрады дейді. Не осындай бір дерек бар. Тағы бір, Коста-Рикада теңіз тасбақаларын қорғау жобаларына қатысатын адамдар өте көп екен. Олар түнде жағалауды бақылап, тасбақалардың жұмыртқаларын қорғауға көмектеседі. Мұндай жұмыс табиғатты жақсы көретіндерді өзіне тартады дейді. Бұл жұмысты тегін істейді, өйткені олардың мақсаты ақша табу емес, табиғатты қорғауға үлес қосу және өмірінде ерекше тәжірибе жинақтау. Жануарлар өміріне қызығатын, оларды зерттегенді ұнататын адамдар осы жұмыспен әрине жалақысыз айналса береді екен. Тағы бір қызықты ақпарат, Аустралияда жабайы жануарларды қорғау орталықтарында көптеген еріктілер жұмыс істейді. Мұнда көбіне жарақат алған немесе ата-анасынан айырылған коала, кенгуру, вамбат сияқты жануарлар әкелінеді, еріктілер оларды тамақтандырады. Яғни торларын тазалайды, күтім жасайды және қалпына келтіру кезінде бар көмегін аямайды. Кейбір жағдайларда жануарлар толық сауығып кеткен соң қайтадан табиғатқа жіберіліп жатады. Бұл жұмыс үшін әдетте ақша төленбейді, бірақ адамдар оны жануарларға деген жаңағы сүйіспеншілік үшін, ерекше тәжірибе алу үшін және табиғатты қорғауға үлес қосу үшін таңдайды екен. Жалпы қызықты ақпараттар өте көп, бәріне кезек бере отырамыз. Сіздер хат жазып хабарласа отырыңыздар. Ал бізге келіп түскен хат бар. Сәлеметсіз бе, Сәл ханым дейді. Өткен жылы университеттегі ұстазымның тапсырмасымен панасыз жануарлар үйіне мен де барып, оның негізін қалаған әйелден сұхбат алдым дейді. Кірерден бізден барлық сақтық шараларын сақтауды сұрағанымен, оның өзі жаңа келген мысықтар мен иттерді емірене құшақтап жүргенін көріп таң қалдым. Кейін олардың алдын ала тазартылатынын біліп алаңдауым басылды. Сұхбат барысында оның панасыз жануарларды өз қаражатына емдетіп, бұл іспен ешқандай пайда үшін емес, тек көмектескісі келгендіктен айналысатынын білдім. Жалақыны емес, жақсылық жасауды бірінші орынға қойған кісі келбеті келіскен адам екен деген ойға қалдым. Сіздерге сәлеммен Айсезім Ұланғызы деп жазып отыр екен. Рахмет, Айсезім. Шынымен де жалақын емес, жалпы адамға жақсылық жасауды бірінші орынға қойған адамдардың жүрегі қандай кең десеңші. Бүгін біздің міне алып отырған тақырымызда бекерден бекер емес, қазақ жастарының оның ішінде ұрпақ тәрбиелеп отырғаннан кейін келешек ұрпақтың жалпы жақсылық жасауға деген талпынысы қандай, міндетті түрде ақшаға жаңағы мен саған қызмет етемін, сен маған ақысын төле дейтін бір сондай қатыгездік дейміз бе, жоқ әлде бір қатқыл мінез дейміз бе, одан арылып жай ғана жақсылық жасасаң да соның есесін бірнеше мәрте ақшасыз ақ өзіңізге қайтып келетінін, ол жақсылықтың сіздің алдыңыздан міндетті түрде шығатынын біздің жастар білсе екен дейміз. Бағдарламамыз ары қарай Серік Ибрагимов «Жайна» деген әнді кавер нұсқада шырқап жалғастырады. Одан кейін тұрар Адарыс «Армандадым» деп ән шырқайды.

Тұрар Ыдырыс армандадым деп ән шырқап өтті. Жалпы адам баласы армандаған кезде нені армандайды? Бір жалақсы жоғары жұмыс болса екен деп армандайды, иә, адамзат болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін. Бірақ бүгін біздің айтып отырғанымыз оған өте кері тақырыпта, яғни жалақсыз жұмысқа жаны құмартып барып істейтін адамдар жайлы. Жалпы жалақсыз жұмыс деген кезерттеулер бойынша адамдар жалақсыз деген кезде жұмысты мағыналы деп қабылдаса, оның жаңағы жігерлендіретін, яғни мотивациясы кейде жалақыдан да жоғары болады деп санайды екен. Демек, сіз жаныңыз құмартып біреуге көмектессеңіз, қандай да бір көгалдандыру болса, жаңағы жасылдандыру дейміз, ауылыңыздың ішіне, өзіңіз туып өскен ауылыңызды абаттандырсаңыз, бірақ сол үшін ешкімнен жалақы алмасаңыз, әрине сіз сондай жұмыстан ләззат аласыз деген сөз. Ал волонтерлік ол ең үлкен жалақысыз еңбектің жүйесі екенін білеміз. Әлемде жүздеген миллион адам жыл сайын ерікті түрде жұмыс істейді екен. Кей кезде апат кезінде көмекке барады, ауруханаларға барады, жануарлардың паналарына барады. Бұл еңбек ресми жалақысыз болса да, экономикаға миллиардтаған долларлық жанама құн әкеліп жатыр. Демек, ол адам сіз жаңағы барған кезде сіз еліңізге, еліңіздің дамуына өзіңіздің жанама үлесіңізді білдіртпей ғана қосып жатырсыз деген сөз. Кей елдерде ақысыз стажировка деген үлкен дауға айналып дау тудырып жатады. Көп жерде студенттер тәжірибе үшін тегін жұмыс істейтіні белгілі, бірақ кей жағдайларда компаниялар оны арзан жұмыс күші ретінде қолданған үшін сынға да ұшырап жатады екен. Бұндай да деректер болып отырады. Енді волонтерліктің бір адамға ой салатын, адамды ойландырмай қоймайтын да бір кері жақтар болады екен. Мысалы, Сириядағы соғыс кезінде бір ерікті құтқарушы бірнеше сағат бойы үйінділерді тазалап жүрген, шаршағандықтан өзіне елестеп тұрған шығар деп бір сәбидің дауысын естейді де, мен шаршап тұрмын, бәлкім маған елес шығар деп ары қарай үйінділерді тазалап жүре береді. Бірақ аяғасынан бір үлкен бетонның астынан нәрестенің жылағанын нақты естіп тұрған бір кезде аңғарады. Іздеуді тоқтатпай ақыры 10 күндік сәбиді тірі алып шыққан екен. Өкінішке қарай бірнеше жылдан кейін сол құтқарушы адамдарды құтқару кезінде әуе шабуылынан қаза тауыпты. Енді бұл тағдырдың қайталануы деген сияқты бәлкім ұғым берер, бірақ бұл жерде адамның енді дүниеге келгенде маңдайына не жазылса сол болады дегенге де сенетін сияқтымыз. Ал енді гуманитарлық көмек апарып 100 күн тұтқында болғанда адамдар бар екен, бірақ соған қарамастан өзінің жаңағы ерікті түрде жалақысыз жұмысты істей беру, адамға жақсылық жасаудан жалықпайтын, шаршамайтын да адамдар өмірде бар екен. Тағы да бір үңгірдегі әлемді дүр сілкіндірген құтқару бар. Бұл Таиландта су басқан үңгірде қалған 12 жас өспірім мен олардың жаттықтырушысын құтқару үшін әлемнің түкпір-түкпірінен еріктілер жиналғанын білесіздер. Құтқару операциясы кезінде тәжірибелі сүңгуірлердің бірі қаза тапса да, бүкіл топ аман қалған, қаншама жас өспірімнің өмірін қорғап қалған. Міне, оны көре тұра жанындағы бірге барған жаңағы тәжірибелі сүңгуірлер ары қарай да жұмысын жалғастыра берген, тоқтатпаған. Өйткені адамзат болғаннан кейін адам күні адаммен адамға жақсылық жасаудың бірінші орында тұратынын, оған жалақы төленбесе де ол жүрекке тыныштық орнататынын ғалымдар зерттеген екен. Тағы да әдемі қызықты деректерімізбен алда уақытта бөлісе отырамыз. Дәл қазір Төреғали Төрәлі "Біз бақыттылармыз" деп ән шырқайды. Ары қарай Райымбек Бақтыгереев "Жаным ау"

Райымбек жұрттың, жаным ау, сен өзіңнің кім екеніңді білсең деп дәл жалақсыз жұмыс істеп жүрген еріктілерге айтқым келіп отыр. Өйткені ерікті жандар шынымен де қаншалықты қоғамға пайдасы бар, адамзатқа пайдасы бар жақсылық жасап жүрген өздері білсе екен дейміз. Тағы бір қызықты дерек, Италияда шетелдік еріктілер жиі жүзім алқаптары мен зәйтүн бақтарында жұмыс істейді екен. Бұл жұмыс көбінесе маусымдық түрде өтеді. Ең бастысы, мұнда ақша емес, тәжірибе мен айырбас жүйесі маңызды. Еріктілерге тегін тұратын орын мен тамақ беріледі. Адамдар бұл жұмысты Италияның ауыл өмірін жақыннан көру, жаңа мәдениетті тану, тіл үйрену және саяхат шығындарын азайту үшін таңдайды екен. Көпшілік үшін бұл жай ғана жұмыс емес, ерекше бір өмірлік тәжірибе. Олай болса, жалақысы жұмыстың да жақсы тұстары өте көп екен. Мінекей, жақсылық жасаудан жарысайық және жақсылық жасаудан ешқашан шаршамайық деген оймен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Жалақысы жұмыс болса да, адамзатқа, қоғамға, еліңізге үлкен пайда келіп жүргенімізді біле жүріңіз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Қанат Шапиғазы, эфирде амандықпен жолығайық.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Өзі сәл жел тұрса, құлап қалатындай аса нәуетек, нәзік болыпты. Даңқы шыққан осы елден кейін ақ, императорлар үйленгенде, кәнизәктер гаремине сұлулар жинағанда, ең алдымен қыздардың аяғына қарап, соның ең кішкентайын таңдайтын болған. Императордың назарына ілігеміз бе деп үміттенген сарай маңындағы ақсүйектер содан былай қыздарының аяғын таңып, қолдан кішірейтуге көшеді. Бұл дәстүр бірте-бірте бүкіл елге жайылып, шияяқ қыздардың бағасы қатты көтеріледі. Өзін ақсүйек санайтын ауқатты адамдар шамасы келсе, шияяқ әйелге үйленгісі келеді. Міне сол дағды ғой. Осы күнге дейін қалмай келе жатқан. Ал қыздардың аяғын қолдан кішірету тұрған бойы азап деді Лин Шаңсың әңгімесін жалғастырып. Ол үшін 5-6 жасқа толған қыздың аяғын мақта мен шүберекпен орап, ағаш не сіре қалыпқа салады да тас қылып таңып тастайды. Аяқтың сыздап ауырғанына, баланың шырқырап жылағанына ешкім құлақ аспайды. Ақыры қан айналысы нашарлап, аяқтың еті өліп, ауырғанын қояды. Оның есесіне шияяқ қыздар өтімді. Оларға қолы жеткендер күні бұрын құда түсіп, қырылысып қала жаздайды. Неткен қаталдық, Демежан қарадай тітіркеніп кетті. Бұл енді сап-сау адамды жарымжан етіп, көпе көріне мүгедекке айналдыру ғой. Мұндай әйелдер қатты қайрым жұмысқа жарамайды емес пе? Қайдағы жараған. Бірде мені екі қолына тең ұстамаса, олар оп-оңай жығылып қалады. Мұның өзі әу баста әйел ауыр жұмыс істемесін, жұмыс істеуді былай қойып, адымын керіп қатты жүрмесін, тек еркек ләзәтінің құрбандығы ғана болып қалсын деген нәпсі құмарлықтан туған нәрсе ғой деп, Ли Шаңсың терең тыныс тартты. Екі қолын алдына сидыра алмай, іші пысып отырған император мен тоқшылықтан кекірігі азған сарай маңындағы алпауыттарға не керек? Оларға ең алдымен тән құмарын қандыратын осындай қуыршақ әйелдер керек. Сонан соң ешбір қарсылық көрсетпей, айтқанына көніп, айдағанына жүретін момын, мәңгүрт жұрт керек. Әйелдің жастай аяғын таңып тастаса, халықтың санасына саңлау енгізбей, ақыл ойын буып ұстайды. Енді түсінікті ме? Демежан түсіндім дегендей басын изеді. Бұлар жайма базарынан бір-екі орам төмен түсіп, Қытай базар деп аталатын көлденен көшеге қарай бұрылған. Араның ұясындай нағыз таршылық қаланың осы жағында болатын. Көшенің екі қапталы бірдей қазғақтар тізілген жайма дүкендер, құжынаған құжыралар. Бұл көше негізінен ішкергі өлкелерден ауып келген қытайлар мекені. Есігі бірден көшеге шығатын ауыз үйлерін дүкен жаймаға айналдырып, суырдың ініндей түпкілерінде бала шағасымен өздері тұрады. Бұлардың арасында ішкеріде әлде бір бүлікке қатысқан үшін Цин үкіметі тарапынан жер аударылған. Саяси сенімсіз чампандар да, жай кәсіп іздеп өз аяғымен ауып келгендер де аз емес. Олардың көпшілігі осындай бақалшы, ұсақ саудамен айналысса, екінші бір бөлігі қаланың шет-шетінен жер үй қазып алып, әртүрлі көкөніс, сай егіп күн көреді. Бұлардың сыртында етікшілік, ағашшылық, шын

0: шәйнек шегелейтін түрліше қол өнерімен шұғылданатындар да бар. Ал ішкі өлкелерден күшпен жер аударылған қытайлардың тұрмысы тым ауыр еді. Олар өздерінің еңбек қорлығы мен үнемшіл төзімділігімен ғана қиыншылыққа шыдап келеді. Әлі орын кәсіп таппаған панасыздары қаншама. Ауып келгендердің ішінде қыстың күні Тарбағатайдың сақылдаған сарайазына шыдамай көшеде серейіп қатып қалғандарды Демежан өз көзімен талай көрген. Сол шақта байғұс өз жерінен ауған елдің күні осы ғой қашанда деп әлгілерге жан ашып көкірегін мұң торлайтынды. Ли Шансыңның пәтері жаңа көп жайма дүкендердің қатарында ішке елеусіз тар есіктен кіретін екі бөлмелі шағын ғана үй болатын. Бұлар сол тұсқа таман келгенде тағы бір көріністің куәсі болды. Қолдарына найзалы мылтық ұстаған екі шерік алба-жұлба киінген он шақты қытайды алдарына салып айдап барады екен. Кейбіреулері жалаң аяқ, енді біреулерінің сүйретіп киіп алған шүберек шоқайлары бар. Сәл ілесе алмай кейіндеп қалғандарын шеріктер мылтықтың дүмімен түйгіштеп, кейде аяқтарымен теуіп тықсыра түседі. Мыналарды сірә жаңа қамалдың құрылысына айдап бара жатырау, деді Ли Шансың әлгілердің соңынан қарап тұрып. Қой құрсын, үйге кірейік. Көшеге шықсаң болды, қалайда бір қайғылы көрініске тап боласың. Айналаң толы азап пен тозақ. Тіпті қашып құтылатын жер жоқ. Алдында кішкентай верандасы бар, тап тұйнақтай екі бөлмелі үйде Лин Шансың жалғыз тұрады. Әйелі ертеректе қайтыс болған, ауыз жағындағысы ас ішетін жататын бөлмеде, түп жағындағысы кішілеу кітапхана. Үй иесі кішкентай ошаққа шай қойып, шөп шалам турап, әлекке түсіп жатқанда Демежан түпкіге кіріп, қаз қатар тізіліп тұрған кітаптарды тамашалады. Әр дәуір, әр ғасырда шыққан түрлі-түрлі басылымдар, көпшілігі көрінгеннің тісі бата бермейтін Қытайдың көне жазуымен шыққан дүниелер, ара-арасында ағылшын, орыс тілінде басылған кітаптар да ұшырасады. Төменгі бір сөресінде ішкеріде шығатын газет, журнал тігінділері орын алыпты. Демежан басқаларына таңырқаған жоқ. Омбыдан қазақ тілінде араб әрпімен шығатын «Дала уәлаяты» деген газеттің тігіндісін көргенде аузын ашып қалды. «Ли Шансың, сіз мұнандай да газет алып тұрады екенсіз-ау», деді түпкіден таңырқайда ұстап. «Нені айтасың?» Демежан жаңа газеттің бір данасын алып беріп беттеп келе жатқан. Үй иесі қарсы жолықты да, «Ә, мұнан айтасың ба? Мен бұл газетті оқи бастағаныма 5-6 жылдай болып қалды», деді күле түсіп. Бұдан бұрын ол жақта «Түркістан уәлаяты» деген газет шығушы еді. Кейін ол тоқтап қалды. Осы «Дала уәлаяты» шыға бастады. Осыған жазылуға кезінде консул Балкашин көмектесіп еді. Жаны жайсаң, жақсы адам еді ғой марқұм. Ал бұған енді жазылуға бола ма? Неге болмасын? Болатын шығар. Ол үшін Борнеменға кіруің керек. Жаңа консулмен қалай едің? Таныстың ба? Бір екі рет көргенім бар, бірақ баяғы Николай Никаноричтай қайдан болсын. Мына бір немістің бароны дей ме, пенсінесі шалтылдап шеніне келтірер емес тіпті. Дегенмен биыл күзде мына газетке жазылып қал, деді Лин Шансың қазанаяқ жаққа қайта оралып. Жақсы газет. Ресей мен қазақ даласындағы жаңалықтарды үзбей жариялап тұрады. Тегінде қазақтың қара шаңырағы сонда ғой. Сендерге ол елдің өмірінен көз жазуға болмайды. Ли Шансың ауыз үйдегі дөңгелек үстелдің үстіне жұмсақ қалаш турап, әдемілеп кесілген әртүрлі сай қойып, шай құя бастады. Сонан соң қаралдысы оймақтан азақ қалыңқы екі үрімке келіп, құм шөлмектен сыздықтатып арақ құйды. «Өзің білесің, мен әпейін тартпаймын», деді Демежанға қарап. Бірақ жаңағыдай жүйкеге тиер жайларды көргенде осыдан аздап ұрттайтыным бар. Көп емес, анда-санда ғана. Бүгін сенің де қабағың келіспей тұр екен, түк өтпейді, мынадан ептеп алып қой.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Екеулерінде ыстық шайға маңдайлары жіпсіп, шөлдері қанып, жадырай бастады. Көбінше әңгіме бастап отырған Ли Шансыңның өзі. «Мінекей, өзің көрген сол баяғы үйде тұрып жатырмыз», деді. Қолындағы қос шырпымен шаштай жіңішке туралған лобының бірнеше талын іліп алып. Шиямбыға айтып, бұдан көр кеңірек үйге шығуға болушы еді, бірақ не көрсемде өз отандастарыммен бірге көрейін деп осы көшеден кеткім келмеді. Қолымда үлкен билік болмаса да, олар мені кәдімгідей ес көреді, қысылғанда ақыл сұрап, мұңдарын шағып, келіп кетіп тұрады. Сіз білмедіңіз бе, Шиямбының кіне науқас екен? Бір талайдан бері кеңсеге келмей, үйінде ауырып жатқан көрінеді ғой, деді Демежан, есіне өзінің бір шаруалар түсіп. Білмеймін, сол Лаухан кейінгі кезде маған ұнамай жүр, деп үй иесі жымиып күліп қойды. Бәлендей алып жұлып бара жатқан ештеңе жоқ, өзінің үйреншікті дертау деймін. Кезінде апиынды көп тартты ғой, содан жүрегі нашарлаған болу керек. Лишансыңның түр әлпетінен езуінде ұйып қалған күлкіден ар жағында айтылмай жатқан ой шығып білінген. Кеседегі шайды жаңартып қайта құйды да әңгімесін әрі қарай жалғап әкетті. Білем, сен Шиямбыны жақсы көресің, ол да саған жаман қарамайды, бірақ жалпы билеушілерден жақсылық күту қиын ғой. Рас, Шиямбы басқалармен салыстырғанда шамасы келсе әділ болуға тырысатын, ептеген демократтығы бар, табиғатынан жұмсақ адам. Былайша айтқанда, көп қара қарғаның арасындағы ақ қарға сияқты, бірақ түсі бөлек демесең, ол да қарға. Бүкіл қоғамдық құрылыстан, отаршылдық тәртіптен ол да алысқа ұзап кете алмайды. Түсім бояған ондай әрі сәрі адамнан көрі қайта шихалдай сияқты ашық жаудың өзі жақсы. Демежан Лишансың пікірінің дұрыстығын жалпы мойындағанымен, өзіне бала кезінен көп жақсылық еткендей боп көрінетін Шиямбыны көңіл түкпірінен сызып тастай алмай отырған. Әсіресе оны шихалдайдан да сорақы деген тұжырымына мүлде қосыла алмады. Дегенмен Шиямбының түсі жеке маған ғана емес, қарапайым халыққа да онша жайсыз болған жоқ қой. Қолынан іс келетін қабілетті адамдарды шетке қақпай бағалайтын қасиеті тағы бар. Осы өзіңізді қызметке тартып қатарға қосқан сол Шиямбы емес пе, деді ұстазының жүзіне сынай көз жіберіп. Лишансың бұған да бөгелген жоқ. Бұдан бұрында талай толғаған жайы болуға керек, айтар ойын түйдек-түйдегімен тастап, қызулана сөйлеп кетті. Оның бәрі саясат, қымбатты Демежан. Өз үстемдігін ұзарта түсуді көздеген әдіс айла ғана. Қазір Цин империясының тозығы жетіп, мемлекеттік аппаратты басқарудан қалғаны соншалық, халықтың наразылығын басу үшін Қытай ұлтынан шыққан бірлі жарым адамдарға жоғары шен қызмет беруге мәжбүр болып отыр. Мәселен, қазіргі астаналық Чижили өлкесінің бастығы Ли Хунчжан мен бұрын Кореяны билеп тұрған генерал Юн Чикай Қытай ұлтынан шыққан чиновниктер. Бірақ дүниенің кең тарлығын, жақсы жамандығын әркім өз басымен ғана өлшемеу керек. Бұл қателікке ұрындыруы мүмкін. Адастырмайтын бір ғана жол бар. Ол халық мүддесі. Нені де болсын, сол халықтың мүддесімен өлшеу қажет. Я, бұл айтқаны қисынға келеді, деді Демежан іштей мойындап. Егер осы жолы халықтан жинайтын алман салық туралы бұйрыққа Шиямбының өзі қол қойғаны рас болса, онда ол шалдың да әуселесі белгілі болды. Сіз сонда империя қазір құлдырау, ыдырау сатысында тұр деп ойлайсыз ба, деді ол негізгі әңгіме желісіне қайта оралып. Оған титтей де күмәнің болмасын. Не нәрсе ақылға сиымсыз болса, оның өмірі ұзаққа бармайды. Қазір елдің ішкі ахуалы оңып тұрған жоқ, ал сыртқы халықаралық жағдай одан да сорақы. Империяның тоз-тозы шығып, қол астындағы бодан мемлекеттер бірінен соң бірі уыстан шығып кетіп жатыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын француздар мен соғыста оңбай жеңіліп, айыпқа Вьетнам мен Лаосты, Камбоджаны беріп құтылып еді. Өткен жылы күзде Қытай-Жапон соғысында Цин армиясының күл-талқаны шығып, нәтижеде Кореяны қолдан берудің сыртында миллиондаған лян айып төледі. Ал сонда сарайда отырғандар не істеген дейсіз ғой. Осыдан бірнеше жыл бұрын соғыс теңіз флотын құруда қыруар қаржы бөлінген екен. Ол соманы жесір патшайым Циси өзіне жаздық сарай салуға жұмсап жіберіпті. Осы масқаран көре тұрып, бойында қаны бар адам төзіп отырады деп ойлайсың ба? Ал Цин империясы күні жетіп құлады дейік. Сонда оның орнына қандай үкімет орнауы мүмкін? Егер Манчжур үстемдігі құласа, батыстағы дамыған елдер сияқты, біздің елде де буржуазия келеді үкімет басына. Әй, бірақ жығылаға кеткелі тұрған, сен үкіметін көрмедім ау деп күлді Демежан. Қайта бұратана халықтарға тырнағын бұрынғыдан да батыра түсіп отырған жоқ па? Мана Шихалдайдың айтуына қарағанда, қазақтан алынатын алман салық бірнеше есе көбейе түскен көрінеді. Енді не істейді? Аяз мүйізді қысса, мүйізді құлдықсат, өкімет шетелге төліп жатқан айбақшаның есесін қарауындағы халықтан қайырмағанда кімнен алады? Мұны жан тапсыру алдындағы соңғы тұяқ серпу, ұшқыну деп ұғынуымыз керек. Лишансың соны айтып, біраз үндемей отырды да, өз ойын онан ары сабақтай түсті. Жалпы, халықтың, мемлекеттің қамын ойлап отырған Цин үкіметі жоқ қой деді, имек трубкасына темек толтырып жатып. Цин династиясы өкімет басына келгелі міне 2.5 ғасырдай уақыт өтіпті. Қазір тақта отырған Гуансю 9-шы император екен. Табиғатынан жетесіздеу жаралған 20-дағы жас жігіттің император деген атығына, бар билік жесір патшайым Цицидің қолында. Кемпір араласқан ертегі оңбайды деушімет қазақтар, міне, соңғы 30 жылдан бері біздің елімізді сол жесір әйел басқарып келеді. Цици бір кездегі император Саньфанның некесіз әйелі, Нақсүйер канизагі болатын. Императорға мұрагер ұл туып берді де, сарайда бір жола орнығып қалып қойды. 1862 жылы император Сантян өлген соң, 6 жасар Тунчи тақ мұрагері атанды да, оның шешесі Цици жас императорға регентші, бас уәзір болып тағайындалды.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп. Күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.

Нөшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

жаратам. Қараудан үзілмедім жылуыңды жүзіңдегі әр күні соратам. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлатам.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

махаббатым жүрегіме сыймай кетіп көрінуде, сезім тасып төгілуде.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.